السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلیم شیخ بخیر علی خدای دی کوڑی ټول بارو جوړ یای دا ریڈیو امن اف ایم 88.4 بډګرام دی پرنام دی درد او درمان دا پروگرام سره ز ساسو میزبان تاج الرحمن ساسو پدرانه خدمت کې دا امن ریڈیو اف ایم 88.4 د پلیټ فارم نه را حاضر یم. ساسو زما ملګرتیا ټیک تر 9 بجو پورې په دا درد او درمان پروگرام کې به روان وي. اج په دا پروگرام کې ما سره ډیر محترم ڈاکٹر نظام الدین لال صاحب پزائی ڈاکٹر اجمل خان صاحب چکم دے گا موجود دے کم چخبلا او پی ڈی پدرمان ہومی پیتک سنٹر جیل مول بڑا گرام کے دا سہر اتو بجو نا مازی گر سر اور بجو پری اخبلا او پی ڈی کبھی آنند جمعرات یعنی دا زیارت ورز وا سبا دا جمعی یعنی دا جمعت المبارک ورز دا کرا چی دا جمعی ورز وی پا درمان ہومی پیتک سنٹر کے ڈاکٹر اجمل خان صاحب یو فری کیم کبھی دا فری کیم مقصد غرض دا غوی چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لی او په دویانی کې هم تاسو سره پوره پوره مرسته پوره پوره تاون هغه کېدلی شي. بالکل د سهار اتو بجو نه مازیګر څلور بجو پورې تاسو دغه فری کیمپ ته راتللی شئ. یو بهترین علاج یو کامیاب علاج یو غوره علاج ډاکټر اجمل خان صاحب نه هغه تاسو ترلاسه کولی شئ. ډاکټر اجمل خان صاحب خپل په دغه فیلډ کې په هومیوپیتی کې ډیر زیات مهارت لري. د 13 کلونو نه دوی خپل دغه فیلډ سره اغه را وابسته دي. د سره سره کوم دا وایو ډاکټر اجمل خان صاحب خپل او پی ډی په درمان همې پېد سنټر کې د هفته اخیره نه درې ورځې خپل او پی ډی کوي یعنی جمعه هفته او اتوار. دا شانی بیا بل ډاکټر نظام الدین جلال صاحب هغه خپل او پی ډی په درمان همې پېد سنټر کې د هفته اډمبنه سلور ورځې خپل او پی ډی اغا سرته رسوي. پیر منګل بوت او جمعرات سبا چونکہ دا جمعہ ورځ دا د جمعۃ المبارک ورځ دا سبا او په درمان همې پېدک سنټر کې ډاکټر اجمل خان صاحب ساسو خدمت ته پاره ساسو علاج ته پاره به موجود وي. سبا او په درمان همې پېدک سنټر کې فری کیمپ وي. دا فری کیمپ مقصد غرض دغوي ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لې او په دې باندې کې

تاسو سره مرسته تاون هغه کېدل شي. دغه فری کیمپ مشرانو لپاره هم وي، دغه فری کیمپ کشرانو لپاره هم وي، دغه رنګ دغه فری کیمپ ماشومانو لپاره هم وي، نارینه لپاره هم وي، د بډګرام خلکو لپاره هم دغه فری کیمپ وي. بډګرام سره خوښه نور کې مسمې دي، کغه چتر پلین دي، بټل دي، بشام دي، توکوټ دي، چکه سر دي، وګیدا تور غر دي، او دغه رنګ نور چې کوم علاقې دي، دغه خلکو لپاره هم دغه فری کیمپ چې دي هغه دغه جمعې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پوری هغه کیږي. د دې نه علاوه دغه فری کیمپ کې هغه خلک هم ګډون کولای شي کوم چې دا محل زمونږه आवाज اوري، دا محل ریډیو من اف ام 88.4 بډګرامې ټون کړی دي، هغه خلک به کوم ګډون کولای شي دغه فری کیمپ نه فائدہ. دې سره سره هغه خلک کوم چې دا محل ریډیو نه اوري، کوم خلک چې دا محل د ریډیو نه لګ لري دي، هغه خلک ساسو وسط سره، ساسو زرای سره، ساسو په وینا باندې کغی راتل غواړي دغه فری کیمپ ته، نو هغه هم راتللی شي، او په دغه فری کیمپ کې خپل شرکت چې دی کولای شي، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج، یو غوره علاج ډاکټر اجمل خان صاحب نه هغه ترلاسه کولای شي. دې سره سره ګرانو اوریدونکو تاسو ته دا هم وایو دغه فری کیمپ مقصد غرض دغه وی چې ډاکټر صاحب صرف او صرف دغه ورځ چې کوم ده هغه تاسو خلکو لپاره ټاکلې ده، تاسو خلکو لپاره چې دغه مختص کړی ده، ځکه چې په دغه خاوره باندې ډېر خلک داسې دي چې هغه بې وسه دي، لاچار دي، مالی لحاظ سره ډېر زیات کمزور دي، نو هغه سره مرسته کول، تاون کول، دغه صحت پوره پوره خیال ساتل دا د ډاکټر اجمل خان صاحب مقصد دی، غرض دی، او په کار دادا چې موږ خپل مرزونو د پاره هغه د ډېر وخت نظم په وجود کې وي، یا هغه مرزونه کم چې ریسنټلی زنګ په وجود کې راغلي وي، هغه د پاره د قابلیت ډاکټر، د تجربه کار ډاکټر، د مهارت لرونکي ډاکټر هغه انتخاب وشي. کله چې تاسو د قابلیتونو ډاکټرانو انتخاب کوئ، هغه ډاکټران کم چې ماهر وي، اسپیشلیست وي، یقینا تاسو د بیماری دا ډېر زیات زر خوالي طرف ته ځي. هغه چې تاسو د داسې ډاکټرانو انتخاب کوئ چې هغه ان ایکسپیرینس وي، هغه نه تجربه کار وي، هغه په فیلډ کې ماهر نه وي، نو بجای ستاسو مرض د ختمې دو هغه بروز بروز زیاتیږي. نو کوشش دا پکار دی خپل مرضونو د پاره د قابل ډاکټر هغه انتخاب وشي. نو بالکل ګرانو اوردونکو په درمان هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر اجمل خان صاحب یو قابل ډاکټر دی، یو تجربه کار ډاکټر دی، یو اسپیشلیست ډاکټر هغه تصور کیږي، او دوی نه چې چا هم علاج کړی دی، نو الله تعالی ولا شفا ورکړی دا، او دغه هغه مرض الله تعالی چې کوم دیغه ختم کړی دی. که تاسو هم سن سره بیمارو سره مخ یې، په وجود کې څه قسمه بیماری موجود ده، که ډیر وخت نه ده، که ریسنټلی راغلی ده، نو هغه لپاره تاسو درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام ته راتلل شي. او سبا چې د جمعې ورځ ده، د فرایډے ورځ ده، نو سبا په درمان هومیوپیتک سنټر کې فری کیمپ وي. د فری کیمپ مقصد غرض دغه وي چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لی، او په دویانو کې هم تاسو سره پوره پوره مرسته، پوره پوره تاون هغه کېدلی شي. نو بالکل جی تاسو راتللی شئ، یو غوره علاج، یو کامیاب علاج، یو بهترین علاج ډاکټر اجمل خان صاحب نه هغه تاسو ترلاسه کولی شئ. دې سره سره یو بل اهم خبر هغه ده، ګرانو اوریدونکو دغه پروګرام زمونږه درد او درمان دا هیلت سره ریلیټډ دی، بیمارو سره ریلیټډ دی. په دغه پروګرام کې مونږ د مرزونو په هکله خبرې کوو، تاسو سره د مرزونو په هکله نه علاوه د اویرنس هم تاسو سره درکو، او ورسره ورسره تاسو ته احتیاطي تدابیر هغه هم خایو چې تاسو زندگی هغه پر سکونه زندگی تیر شي، تاسو زندگی هغه په راحت بند شي. تاسو هم کوشش دا کوئ چې په دغه پروګرام کې مو سره د بیمارو په حق لا، د مرزونو په حق لا، او د غرنګي د ډیزیز په حق لا خپل پیغام هغه مو سره کال دلاره هم او اس ام اس دلاره هم هغه مو سره شریک کړي. پروګرام فارمټ ته کتل پکار وی، پروګرام منیټ ته کول پکار وی، او دغه نه بعد بیا پروګرام کې تاسو مو سره هغه ګډون کوئ، نو تاسو ته به فائدہ چي دا هغه کیږي. خو دې سره سره یو بل اهم خبره هغه دا چې تاسو کله کال کوئ هغه ټایم کې نو سکټیویټیز مو کوئ، اگر ٹائم کی خپل دھیان بل طرف ته موبوزه، زمون طرف ته همتن گوش کیږي، مینز چې زمون طرف ته پوره دھیان رکھوي، اګه خبره تاسو کول غواړي نو هغه باندې به مونږه پوهیږو، او بیا تاسو لا کم جواب مونږ در کول غواړو نو هغه باندې به تاسو پوهیږي. نو کوشش دا پکار دي چې تاسو زمون طرف ته هغه پوره متوجي شي. ګرانو درکو زمون د هیلپ لائن نمبر دی 0309 711 88 99.

0: صفر در صفر نہ وہ یو یو ات ات نہ نہ زیرو تھری زیرو نائن سیون ون ون ایٹ ایٹ نائن نائن پداکش میرا تاسو کالز کو بولی شي او دې سره سره د ایس ایم ایس چکم طریقہ کار دی هغه هم ځان سره نوٹ کړئ. ایس ایم ایس دبار خپل د موبایل رائټ میسج آپشن ته ځئ. الته په ټایپ کوي آر ای بی الیکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او د غرنګي ډاټا سب نه سب پښتنه غا غسل غواړي سبا چونکه د فری کیمپ ورځ ده ته دې به غل سب پښتنه غسل غواړي هغه پښتنه ټایپ کړئ راوی لګئ اته پنځه اته درې بندي یعنی پچاسی تریاسی بندي بس سو میسجز دا به د پروګرام سره هغه جوړیږي. د دې علاوه تاسو دا هم وایو دغه پروګرام زمونږ هیل سره ریلیټډ دی چونکه سبا فری کیمپ دی او د فری کیمپ په حق لا تاسو تاسو څنګه موویلې چې ډاټا سره تاسو نه خپل فیس بالکل نه علي هم تاسو سره پوره پوره مرسته پوره پوره تاون هغه کېدلې شي بالکل تاسو راتللې شي د دې نه فائدہ هغه اوچتولې شي. خو زموږ کوم هیلپ لاین نمبر دی هغه هم ځان سره یاد ساتي. هیلپ لاین نمبر راکولو غرض مقصد دغه وي کچره تاسو د وی وډه په غوښمنه نه پوهیږئ یا تاسو ته درمان هومیوپیتک سنټر معلوم نه دی چې دا چرته دی یا د دې نه علاوه تاسو ځان د پاره د مخکې نمبر هغه غسل غواړي. عموما د غفری کیم کې د مریضانو چکم تعداد وی د مریضانو چکم ریشو ده هغه ډیره زیاته وی. هر یو کس دغه کوشش کوي چې یاره زما نمبر د مخکې راشي زه په وخت باندې هغه فارغ شم. نو د رښت نه بچ کېدو د پاره ځان باندې خبر را وستلو د پاره هغه نه بچ کېدو د پاره په کار دادا چې تاسو زموږ په هیلپ لاین نمبر باندې رابطه وکړئ او ځان د پاره مخکې نمبر چې دی هغه بک کړئ. زموږ هیلپ لاین نمبر دی 0331 47 48 317 صفر درې درې یو سلور و سلور اته درې یو و 0331 47 48 317 په دغه هیلپ لاین نمبر باندې تاسو رابطه هغه کولی شئ او څه قسم معلومات تاسو ته ضرورت دی هغه معلومات تاسو ځان د پاره ترلاسه کولی شئ. پروام چونکه زمونږ هیل سره ریلیټډ دی نو پروام کې به موږ د بیمارو پاکره خبرې کوو د مریضونو پاکله به زموږ خبرې چې دغه شانتي روانې وي ځکه د بیماری چې کوم ده مریضونه چې کوم دي دا جون سره هغه تړلې دي. خامخا به انسان چې کوم دی هغه به بیماریږي هم انسان ته به مرض چې دی هغه هم لګي خو هغه د پاره علاج چې کوم دی دا ډېر ضروري دی. علاج چې کوم دی دا به موږ لازمن قبول راځي که موږ خپل مریضونو د پاره علاج نه کوو موږ خپل مریضونو باندې ځان نه غرض کوو یقینا زموږ ژوندۍ چې کوم ده دا په راحت باندې نه وي زموږ ژوندۍ چې کوم ده دا به خطرې سره نه تیریږي زموږ ژوندۍ چې کوم ده دی کې به موږ ته ډېر زیات مشکلات سره هغه مخ وي امو ته ډېر زیات مشکلات کوم دی هغه رپیتا کیږي په کار دادا چې موږ د خپل مریضونو د پاره پراپر ټریټمنټ چې دی هغه وګو ځکه روغ صحت لوی نعمت دی. کوم خلک چې په صحت مند روغ وي ټیک ټاک وي هغه ته ګوره تاسو چې هغه هر قسمه اکټیویټیز هغه کولای شي هغه چا کچو بند وي هغه کیل کود چې دی هغه کولای شي هغه ایکسرسایز وغیرہ کولای شي هغه جابس کولای شي هغه حلال رزق چې کوم دی هغه خپل اهل او عیال د پاره خپل ځان د پاره هغه پیدا کولای شي هغه روخانه مستقبل خپل جوړولای شي هغه خپل د ماشومانو روخانه مستقبل جوړولای شي هغه غوسه چې دغه کولای شي هغه مینه محبت چې کوم دی هغه خورولای شي هغه نفرت چې دی ختمولای شي هغه په معاشره کې چینج چې دی هغه راوستلی شي هغه په معاشره کې بدلاو چې دی هغه راوستلی شي هغه په معاشره کې څه کول غواړي څه صدقه جاری د پاره څه کار کول غواړي نو هغه کولی شي. او کله چې انسان په صحت مند ناروغ وي ټیک نه وي نو یقینا تاسو وګورئ هغه د سومره اکټیویټیز چې دي د ټولو نه هغه محروم وي که هغه جاب کول غواړي مطلب نوکری کول غواړي هغه نشي کولی که هغه محنت کول غواړي هغه نشي کولی که هغه مزدوري کول غواړي هغه نشي کولی که هغه خپل روحانه مستقبل جوړول غواړي هغه نشي کولی هغه خپل اهل عیال د پاره څه کول غواړي هغه نشي کولی هغه د بل په محتاجې باندې د بل په سهارې باندې خپل ژوند چې دی هغه کوي. نو ځکه د دې وجنه وایي روغ صحت لوی نعمت دی. تاسو هغه خلکو نه تپوس کولی شئ کم خلک چې سنه بیمارې کې مبتلا دي تاسو په ډېر خلک داسې کتلې وي ساسو په علاقه کې ساسو په چم گاوند کې هغه خلک لاسونه به موجود وي خو بقي وتوان نوی پکی به طاقت چې دی اغا نوی لاس کې چې دی اغا با پیاله نشي نسلې لاس کې با برتن لوخي چې کوم دی اغا با نشي نسلې دغه رنګي لاسونو سره چې کوم اکټیویټیز وغیرہ کیږي اغا نشي کولې تر دې پورې چې هغه مطلب د لاس د چارپای نه د کرسی نه خته وي اغا بر نشو چتولې ځکه چې په دغه کې توان موجود نوی دغه رنګي تاسو به ډېر فقدا سي هم کتلې وي چې دغه با خپي وي خو هغه به ګرځیدل نشي هغه به کوشش دا مو وی چې رزو ګرځیدلې ز بازار طرف ته لاړلې ز پارک ته لاړلې ما سنس کار چې دغه وکړلې فرانشیز مو وکړلې دمکان شې چې دامه وکړلې خو دغه پخپو کې کوم دیغه طاقت موجود نوي توان چې دیغه موجود نوي د دې د وجنه وای چې روغ صحت لوي نه مته دغه رنګ تاسو بړي خلک داسې هما کتلې وي چې دغه غوونه به موجود وي خو هغه به اوریدلې نشي هغه به سماعت چې دیغه نوي ٹاٹران ورته وای چې یاره دغه تاسو فلانی مشين بلګي دیکه با د فلانی شې کوم دیغه بلګي دغه فلانی پرز چې کوم دغه خراب ده فلانی رګ چې کوم دیغه دغه شوي دي سرپرس شوي دي تاسو ګوري هغه تاسو مره مشکلات چې دغه راځي الګي هغه وګونه موجود دي خو کار چې دیغه نشي کولی دغه رنګ تاسو ګوري ډېر خلک به داسي هم وي تاسو پچم گاون کې چې دغه بچو به موجود وي خو هغه خبرې نشي کولی اغه خپل د زړه حال چاته نشي ویلې اغه تاسو سره خپل خبره چې دغه نشي شریک کولې اغه تاسو نه سویل غواړي خو مطلب ویلې کیږي نه ځکه روغ صحت لوی نعمت دی دغه رنگ ډېر خلک به تاسو داسې عمر کتلې وي چې دغه سترګې موجود دي خو اغه کتللې نشي اغه سره سلیدل غواړي خو لیدلې نشي اغه په سترګو کې حال ویل غواړي خو ویلې نشي اغه د دنیا چې کوم امه وجات دي دا کتلل غواړي د دنیا کې چې د خسته خسته ګلونه دي بلډینګونه دي عمارتونه دي پارکونه دي دا کتلل غواړي نو غې نشي کتللې د دې د وجنه وای روغ صحت لوی نعمت دي اون خو به صحت مند روغ یو خو بیا موږ شکر شي دغه نو باسو مطلب لاسونه مکار کوي اخبي مکار کوي سترګې مکار کوي غوګونه مکار کوي دغه رنگ جب مکار کوي دماغ چې دا مکار کوي مطلب د بدن هر اعضاء چې دي هر ارګنز چې دي هغه بهترین انداز کې هغه خپل کار چې دي هغه کوي بیا موږ شکر چې دغه نو باسو په کار دادا چې موږ شکر وباسو په هر حال کې که انسان په صحت مند روغ وي بیا هم شکر وکړ په کار دي که انسان په صحت مند ناروغ وي بیا هم شکر وکړ په کار دي او ویل کېږي وې د ځان نه او چې د خلکو ته موږ ګوري بلکه ځان نه حقد خلکو ته چدي هغه قتل پکار دي تاسو چې د ځان نه حقد خلکو ته ګوري نو تاسو به جون چې کوم دغه په عذاب نیوي تاسو جون چې کوم دغه په ټیک ټاک روان وي زبردست روان وي تاسو به خپل د جون نه خوشاله وي تاسو په دنیا کې هغه خوشاله وي زموږ غلط فهمي څه ده زموږ غلط سوچ ده غري چې موږ د ځان نه اوچته خلکو ته ګورو یره فلانی سکه موټر دی یره فلانی سکه چې دی هغه پی سي ډیر زیات دي مالی لحاظ سره زیات کم چې دی مضبوط دي یو کور ورسکشته دي بل کور چې په کرایه ورک یو ګاډي ورسکشته دي بل ګاډي چې دی هغه واغست ما شومان چې کوم دي هغه په فرانس سکول کې چې کوم دی سبق وي په فرانه مدرسې کې چې دی هغه سبق وي زمونږ ټوله راځي هغه طرف ته دهان وي هغه طرف ته هغه خیال وي موږ ځنه او چې ته خلکو ته ګورو ته دې د وجې موږ ځان چې کوم دی په زور باندې هغه بیا غوسره ولو په زور باندې ځان چې دی هغه تکلیف ورکو نو ځنه او چې ته خلکو ته بجای پکار دادا چې موږ له کمزوري خلک وي هغه ته ګورو چې هغه ته ګورو نو ځان چې کوم دی او زمونږ زړه چي دي خوشي نو پکار دادا چې موږ ځان نه کده خلکو ته ګورو دغه رنګي بيماري له سره هم داسې نه چې یو کس داسې دی هغه فار ایگزامپل هغه داسې بيماري کې دي چې هغه سخت بيماري نه ده خو د دې برعکس بل کس داسې دی چې هغه سخت بيماري کې لکه مبتلا دي د له شکر وکړ پکار دي چې یاره یا الله چې زه په دې بيماري کې مبتلا نه د دې نه خو راته نجات دي کنه نو شکر چې دغه په هر حال کې وکړ پکار دي که انسان شکر وباسي نو دې سره به دغه نعمت کوم دی هغه زیاتیږي دغه نعمت کوم دی هغه زیاتیږي وای چې لئن شکرتم لازیدنکم ځکه چې کله مونږه یو نعمت هغه شکر وباسو نو هغه سره نعمت کوم دی هغه سیوا کیږي زیاتیږي او کله چې انسان نا شکرې کوي نو د الله تعالی عذاب چې کوم دی غټي ساته سخت دی نو په کار دادا چې موږ هر حال کې هغه شکر وباسو او د سره سره تاسو یو بل خبره هغه هم دا وکم چې د انسان په جسم کې په وجود کې په تنه کې درې سوا شپېته جوائنټس دي جوړونه دي وای دا سي چې کله انسان د شپې ودشي ادا ودې کې دل دا هم د دغه مانندی د مرګ مانندی ځکه د دې خدای سي مې ګرانو درنکو ځکه شپې ودشي او سهار چې کوم دی هغه ټیګرا پانسي څو مطلب د دنیا نه تلوي چا مطلب لاس کار نه کوي چا خپل کار نه کوي چا دماغ چې کوم دی هغه ټیک نه وي چا سترګې چې کوم دی هغه نه مطلب رڼا چې دا روشني چې دا نظر چې دی هغه تلوي د دې د وجنه وای چې کله انسان د شپې ودشي او سهار ټیک ټاک را پاسي لاسونه کار کوي خپل کار کوي سترګې کار کوي غوګونه کار کوي نو دل شکر چې دی هغه وکړ په کار دی او څنګه تاسو ما ویلې ته انسان په جسم کې درې سوا شپېته جوړونه دي جوائنټس دي دل په کار دادا چې د هر جوائنټ بدلې کې د هر جوړ بدلې کې هغه صدقه وکي هغه خیرات وکي هغه چې خیراتي پیسې ورکي یا دغه رنګ نفل چي دي هغه وکي خو مونږه سار را پاسو بس ملاقات ایری جرا بیگہ موږ صرف خوب کړی دی بس دغه رانه ایر دی چې زموږ په جسم کې درې سوه شپېته جوائنټس دي او په کار دانه چې د دې موږ صدقه ورکو ګرانو درونکو په کار دا ده چې دغه زموږ په جسم کې کوم جوائنټس موجود دي کومونه نوافل نه کیږي کم از کم د هر جوړ بدلی کې یو ځل سبحان الله وویو دغه رنګې الحمدلله وویو شکر چکم دی هغه ادا کو د هر جوړ بدلی کې دا څنګه چې مطلب صرف د یو جوړ مگر درې سوه شپېته جوړونه د دې بدلی کې شکر وکړل په کار دی چې موږ په صحت مند روغ یو ځکه دغه دا خوب چکم دی دا د مرګ مانند دی ځکه چې کله انسان ودشي د دې مثال داسې دی چې یاره دی مړ دی سهار چې کوم بیا ژوندې چې دی غره پاسي د شکر چې دی غوا خپل پکار دی چې یو موقع هغه بل په لاس باندې راغله یو رز هغه بل په لاس باندې راغله چې دغه کې مونږ نه سمره نیک عمل چې دی هغه کېږي هغه کول پکار دی نو خبره مې ده دغه کوله د روغ صحت کوله چې روغ صحت هغه لوی نعمت دی شکر چې دی هغه خپل پکار دی خپل په ځنګې باندې سوچ پکار دی غور پکار دی فکر پکار دی خپل د صحت پوره پوره خیال ساتل پکار دی چې انسان په صحت مند روغ وي دی بهر قسم کار کوي ځینې خلک ماده سومه کتلې دي چې هغه نه جوړه هم وي خو بیا هم چې دغه کار کوي نه جننه دا څنګه د پکار کله چې انسان په صحت مند پوره روغ وي هغه لپس ته بیا کارونه کول هغه پکار دی ځکه چې کله انسان مینټلی ډیسټرب وي کله چې انسان ټیک نه وي نو یقینا هغه څه کول غواړي نه کولې هم نشي د دې د وجنه پکار دا لږ انسان ته غرست آرام چکم دی هغه هم پکار دی دا څنګه غزام مند رز او شپه یو کړی وی او بس دغه پیسې چې کوم دیغه چاپ کو دغه پیسې چې کوم دیغه غندو نه جن دا سی بالکل نه دی کول پکار دادا چې مونږ لګ خپل دی باډې لومه ورکو دغه خپل جسم چې کوم دی باډې چې کوم دا دلو ملګ رست هغه پکار دی چې کله دې ترست ملاو شي نو یقین تاسو جون ګوري هغه نو تاسو دې ذات بیا مطمئن نه خو بس غزام مند رز شپه چې دغه یو کړی وی زموږ ژوندۍ چې دغه سکیجول نه وی شیډول چې کوم دی هغه نشته دې موږ دا پد نه لګی مړه چې موږ بس ټایم ودی کیګو س ټایم چې دغه با راره کېلم چې دغه نیوی د دې د وجنه پکار دا چې په لایف کې هغه سکیجول جوړول پکار دي د سره زموږ ژوند چې کوم دا هغه په یو ترتیب باندې یو سیکوینس چې کوم دی هغه با روانه وي موږ خپل سیکوینس معلوم نه دي د دې د وجنه موږ د عزت مشکلات دي نو بای د وای خبره چې دغه ډېری زیات کومه خبره خو ما سره ختمیږي نه او د خبرو چې کوم بوجي دي دا بس داسې چلو کومه لک سایډ ته پکې کېدم ځکه چې ډاکټر صاحب سره هم په پروګرام کې موجود دي او ډاکټر صاحب طرف ته وو موضوع هغه سره به خبرې تیرې کو دغه رنګ بیا به تاسو کالز کوي تاسو به میسجز کوي تاسو کالز او میسجز دا به هم د پروګرام برخه به جوړوم نه دغه پروګرامونه تاسو د وجنه خسته کیږي تاسو د کال د وجنه خسته کیږي تاسو د میسج د وجنه غرو خانه کیږي د دې چار چاند نه بلکې آٹھ چاند چکم دی هغه لګي تاسو به مو قره کوم تاسو زمګه هغه ورځنکی چې کوم د وجنه زمګه پروګرام چې دی اگتا چار چاند لیکن سوچ نہ ساس کال زوم دی زتر روان دی خو تاسو یو زلی بیا وایم چې دغه پروگرام دی درد و درمان ما ته ویل کی په دغه پروگرام کې ساس میزبان تاج الرحمن ما سره ډیر محترم ډاکټر اجمل خالص موجود دی سبا د جمعه ورځ ده د جمعۃ المبارک ورځ ده سبا او په درمان هومیوپیتک سنټر کې فری کیمپ وی د فری کیمپ مقصد غرض دغه وی چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لري او په دویان کې هم تاسو سره پوره پوره مرسته پوره پوره تاون هغه کېدل شي هیلپ لاین نمبر سره یاد ساتئ 0331 47 48 317 صفر درې درې یو سلور و سلور ات درې یو و او بالکل جناب کالنگ نمبر 0397718899 میسج طریقہ 85 83 دا عمزان سره یاد ساتي ڈاکٹر صاحب طرف سے کہنا بات ساسو طرف سے ڈائریکٹلی رسما ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ڈاکٹر صاحب سنگے
1: الحمدللہ تاج بھائی او جہان مننا
0: ڈاکٹر صاحب
1: جی جی
0: واقعی سے خبر زیادہ کو ما پیارا تا پتہ نہیں لگی
1: نو اغا یو خبر شروع کی خو مال یو مثال را دیغا ہاں یو کاریگر وی کنه وی شکل دیو کاریگر نه پیوزای کی غلطی وشی
0: ہاں
1: یہ غا دی ڈیزائن جوړی کنه ہاں زما په ځای نظام الدین جلال شه نو واغ سو خونه آغا
0: نو ڈیزائن وگه برابر که کنا
1: ڈیزائن وگه برابر که
0: آسه ڈاٹو سیمو آسه ڈیزائن وگه خبرو کڑلا دی پر مزین تے یو بل فنی دغا چی کم دی ویڈیو بورتا ہوئی یا بورتا سکرپٹ ہوئی آمی مخی تر آگئی دا سی ما یو ویڈیو کدلا لہ آگے دا سوی کنا دا یو الیک وی وڑی کی چاگا دا پینٹ چولی بی کنا پینٹ او آگا دا غزی دا گھٹنی نی دا گھٹنی نیزن دا سلگ لگ سیری شیو بی کنا نو آگا گرزی نو بیا خلق آگا ٹرینڈ جوڑ کی چی پس اخپل آگا پینٹون چکم دا دیزن لگ سیری
1: مریض یا دیو انسان خوب ڈسٹرب شی
0: جی
1: پتا لگی چہرہ بدن کی ڈیر مین مسئلہ راغلی دا دا خوب سر جی کاسمک انرجی چکم دا منگا شکل پا دی دنیا کی ٹائم تی رو زمنگ جی گیر چا پیرا دا انرجی یو خول موجود دے و اغا خول جی اغا زمنگا بدن تا تر اغی پوری نزی تر سو پوری چی منگا او دشیوی نیوی لکا سنگا چی موبائل چارجر دے چی چارجر چارجنگ او لگی نو ورتا دا بجلی فلو شورو شی دکا سجی چی سنگا چی منگا او دشو چی سم راوم زمنگا خوب خیستوی ڈونگے وی پر سکون بھی نو دمر منگا سہار برکل فریش او تازہ پاسو نو پو خوب مانے ازیاد توجہ پکار دا بل خبرا تاج بھائی چکم دا پری کیم بارا کے اکڑا اور جی مال افسوس پتے خبرا مانے را دی چی با پاکستان کے دا ہوں پہ تی جی دیر ٹائم مشو چی منگ سکا ہوں پہ تی دا مسعود قریشی صاحب پو جا مانے را گیا آغا ٹیم نا شکلا برسیر پاکو ہند منگا انڈیا سر یو زائیو آغ ٹیم جی ہوں پہ تیرا گلے دا خطر ہو سا پوری دو ہوں پہ تک پہ بنیاد مانے سوکن پوئی گی نن جی ویل کوالیفائیڈ ایم ایس سی ہولڈر لکو ما سکرا گلے ہو دا آغای پہ گس سائیڈ ہو شکم ماں مونگو تا لیفٹ یوریٹر وہ پا آغای کی کانے پساو لکہ دا گردی نراوتے وہ مسانے تا نورا رسی دلے
0: جی جی
1: پہ ماں بین کی نو اس جی مریض دوا چی مال صرف تے کانے لے سوگا دا چلی جی ہوں پی تھی ندا شکلا ستا پخ پک ازغیم لارو گنا نو دا آخی چی کم احساس تے نغا دا دنیا یو مشین نشی راغستے نی سٹی سکین راغستے نی آغستے شی نا ایم آر آئی راغستے شی اس دا دی ازغی احساس تا دماغ تا سنگ زی تا تا احساس سنگ کی گی نو دا کسی جی کو دا سٹون مسئلہ دا دا کانی مسئلہ دا نو دا اغی بخپل یاسو دا اغی دا موجود گئی احساس دا اغی دا درد احساس اغا بستا مرکزی اصابی نظام تزی نو منگ جی موائی چی یرا زبا صرف دی چی ستا کم طرف ترے پتو لے گی دا گس طرف ترے دا دی جی احساس سنگی رہتا سنگا درنوالی میں سوسے سوے میں سوسے سشے میں سے پک سپک چبن میں سے نو داشے دیدی نا اللہ بجی در ساسو پسمانی سیوا کی گی و پسمانی کمی گی نو کلوم جی چکلا تاسو دا ہومپیتک علاج ارادہ ساتی نو تاسو دا سوچو کی جی دیتا ہومپیتک کولی وائی او انگریزی تا ایلوپیتک کولی وائی التی جی ٹول انحصار آغا پا ڈاکٹر مانے دے تاسو جی آغا یو خبری تا ہم نپری دی آغا مو ایلوپیتک ڈاکٹر بوائی چی ارازو ڈاکٹر ما زفا ہر سمانے پوئے ما او تبا خبری نکے چونکہ دا ہومپیتک تعلقو دا احساسات سر دے دا سنسیشن سر دے نو کل جی مونگ سکتا سولا علاج لرائے نو کوشش زمانگ دائی ڈاکٹر ہینیمن سے بمنگا پر سیکس ایڈیشن کی سختی سرا منکڑیو چی کلا مریض خبری کئی یا مریض سرا راغلی متعلقہ خلق خبری کئی نو تاسو با کم سے کم مداخلت کوئی بلکہ اغیل بعد خبری ورکولو دا خبر کولو مکمل مکور کوئی دا پارا دی چی کا تاسو کل خبری کوئی نو پدی خبرو کی مقبل پوائنٹس آغا چا مکو دا علاج دا پارا نو دلتا کی انحصار آغا طول پا مریض مانے دے او پا ایلوپیت کی طول انحصار پا معالج مانے دے نو دا دی جی کوششو کئی چونکہ ہوں پیتی جی چی کم مقامون آغا ندے حاصل شے پا معاشرہ کی دیری لکا بماشر کی چتا تا بلا خلق داسی راشی اغی ترخی در کرے وی اغی دی گردی اپریشن کرے وی اغی دی بواسیر اپریشن کرے وی اغی دی ماشمان نجات کلا تا ٹنسول اپریشن کرے وی نو مطلب دا دے چھ بدی ایریا کی قوم پیتی نشتا بلکہ بل سکی سیدہ جی
0: صحیح.
1: نو پدی مانے کوشش وکار دے ہوں پیتی زدکی جی دا غٹ نغٹ مسئلہ الحمدللہ پدی کی علاج شتا خو کلا چې کله تاسو هم د دې په بنیاد باندې پوهئ چې زه یو هومپیتک مالج له کلاسیکلی هومپیتک مالج زما هغه به زما نه څه سا اخلي د هغه هسټري به څه وي هغه به په کومه طریقه زما علاج ته رسي. شکریہ جی.
0: صحیح ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب. ماشاء الله ډېرې بهترین خبرې تاسو وکړلې او تاسو د احساس حوالې سره خبرې وکړلې. نو بالکل احساس چې کوم دی هغه په کار ده چې څنګه لکه انسان په خپه کې یا په لاس کې ازغي ور تاسو ویل د ورته غنه وایو چې غنه لاړ شي نو یقین هغه د احساس چې دغه کې دغه جو هم بس مات دا فلانی زید درچ دی کوي فلانی زید چې کوم دی غازما سوزي نو احساس چې کوم دی هغه په کار د خدای سره سره د رښتوم احساس په کار دی چې د غیر رښتوم احساسات چې دغه وشي او دغه شاعر وایي.

0: ویلکم بیک جناب، یو واری بیا پروان کې تاسو ویلکم خوشامد دي جی اینو په خیر علي تاسو وایو ګران اردن کو تاسو کوشش په 0311 88 99 باندې مکه وای چې غي افیشل موبایل کې مسله راغله تاسو کوشش دا وکي په 0331 47 48 317 په دغه نمبر باندې کالز کوي او دغه رنګي په 0997 310 400 په دغه نمبر باندې کالز کولو کوشش کوي په 0331 47 48 317 په دغه نمبر باندې پروان کې د کالز کولو کوشش کوي او د دین علاوه په 0997 310 400 باندې پروان کې د کالز کولو کوشش تاسو په دغه نمبر باندې کوي. کال تر تاسو خو دغه نمخ کې کال شي دی هغه ډراپ شولې تاسو تزیوز لبیا وای ما دغه پروان دی درد او درمان ما د ویلګي کې سسو میزبان تاج الرحمن او ما سره ډېر محترم ډاکټر اجمل خان سره موجود دي. سبب د دې او پی ډی هغه به از فری کیمپ وی فری کیمپ مقصد غرض دغه دی چې دا تاسو سره خپل فیس بالکل نه لې او په دې باندې کوم تاسو سره پوره پوره مرسته پوره پوره تاسو نه کې دل شي. کال تر تاسو ګرو پلان باندې. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ډیر زړه مننه برکال وخت ګرو پلان باندې سره برکال کوم کې سخت ده کوم زنه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سو خبرې کوي کوم زنه جی. خیر خیر ته هدایت الله صاحب تاسو خو یې جون مخره باندې بالکل ٹھیک ٹھاک. ہدایت تاسو را توای تاسو خو یې کنه جی. ہدایت دا تاسو نه پختنه لره
1: پختنه خو لرم تجربه باندې
0: جی.
1: د اندرون مې دې مسله دا ډیر وخت نه تقریبا 10 12 ساعت شوی دی کنه. یې موري راځنه خو ډیر ډیر ډیر پر لاره څنګه راځه
0: مطلب سوئی کئی میدے بنے بوجھ ہوئی تیزابیت زیادتی سب مطلب کمزورتی آنے کا نا سیدہ ہدایت تاسو ریڈی تو کے دے ڈاٹ سے پتی مند خبر کئی خواہ ڈیرہ مند نکو تو زنخیہ سے دی جو کے بھائل اللہ حافظ بلکل دم سرہ ہدایت جی ڈاٹ سے
2: گورا تاج بھائی پتی کی منگا ڈر سخت غلطی کو چھ گور میدا داسی او فنکشن دے داسی او فیل دے چھتا گور پا ہر مرس کے متاثر کی زمنگ دو پیتے کو دے فلاسفی مطابق کو پا ہر مرس کی کاغا ٹینشن دے کاغا ڈپریشن دے کاغا دو گردی مسئلہ دا کاغا دو وینی کمی دے کاغا دو کیلشیم کمی دے نو په هر مسله کې ګوره ګردا متاثر کیږي یا شته په شروع شروع پروګرامونو کې تاسو ما د فزیکو ډاینامیک تھیوري یو وضاحت کړو جی چې په دماغو کې یو سنټر لګیدل دی هغه ته مرکزی اعصابي نظام دا غین هر حصے ته خپل خپل ولټیج را روان دی چې کله د کوم حصے ولټیج په سوجا باندې کم شونه غي سکار پری دی یا دا غي په فعل کې فرق راشي مونږ یو زما د ګردی مسله دا یو جی زما د میدی مسله دا نو د دې ته چې کم دی توانایی چې کم نروس انرژي دا هغه جی دو دماغ نہ ملاوے گی اچھوں کی تاسو تا پدیما نے لوگ دا پوم ضرورت بھی کہ عام دا میدے خرابی دل بھی نمنگ سکا یو کم اویا 69 وجوہات اغا شامل دی او پاگے کی اول شے اغا دا دے چرے دے نمخ جی تاسو زڑے خوندے تیر کڑے دا زڑے چپٹر راغستے رے دا دینا لوا دا بینی دا کمی کہ ورسرا جی تاسو پو دو حالت کے دو خلین اوبزی دا ځان له سپلس کلاس دی یا جی د دینه مخې تاسو د بل څه د پاره سه علاج کړی وو او د هغې نه بعد په سایډ افیکټ کې ستاسو امیده خرابه شوې ده یا ورسره ستاسو په نیم

یعنی د هر میاشتې لومړی تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکون نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینه او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کاڼې، د تریخي کاڼې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړی تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوې نادرا دفتر سره نږدې، ګټ موړ میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311

او بالکل یقیناً خوشحال ہو سی، آباد ہو سی، قدردان ہو سی، ماشاءاللہ. بالکل براہ راست پروگرام، یہ اسلامی پروگرام، یہ فیملی پروگرام، یہ ضلع رخن کے پروگرام، ساس دخپل رور، ساس دخپل بھائی جان، دا ڈاکٹر اسرار جان پروگرام، دا آسمانی کاسمیٹکس پروگرام. ان شاء اللہ چاہتا سو ٹول بت ڈیر زیاد خوشحال زمین دے پروگرام نا امید لرم د خپل ربانی یقین دا بھروسہ رچی دم کم پروگرام دے تا سو ٹول بت خوشحال ان شاء اللہ او بزر کے بمون سا ماشاء اللہ ڈیر لوئے محبت بھی نن د ماشومان د پروگرام اورز هم دا خو مسله دار سی وجب بشاور کې نن سلورم اورز دا موږ سره سیگنل نشته دی نن سلورم اورز شو چې په بشاور کې موږ سره سیگنل نشته دی صحیح دا اکثر لبا ما تاسو ته خبره کوله چې په واتس اپ باندې به کال نه کوي ساده کال به کوي نن زه مجبور یم چې تاسو لبا زه دا خبره کوم چې تاسو موږ له په واتس اپ به کال کوي د ماشومان د پاره صحیح دا د ماشومان پروگرام بدن لازمن کو د تلاوت پروگرام هغه ماشوم چې مخکې موږ سره تلاوت کې برخه نه ده اخیستې بالکل نن موږ سره برخه واخلي چې موقعه ورته میلاو شي کم ماشوم چې موږ سره تلاوتو کې موږ ولا 500 روپۍ ورکو او آسمانی کاسمیټکس له طرف نه د غاښونو پاوډر آسمانی هربل ټوت پاوډر به بالکل مفت ورکو که یو ماشوم ډېر ښکلی تلاوتو کې چې تجوید لحاظ سره بالکل برابر وي زبردست وي نو ښه ډېر قرآن مجیدونه رارسېدلي په کارټون رارسېدلي دي او هغې ماشومانو ته به د خوشبو والا قرآن مجید هم زبر کو صحیح ده خا نهمه نیټه ده د اکتوبر د میاشتې او د جمعې مبارکه ورځ ده او ټایم د وخت کې موږ سره کیږي 9:10 بالکل براه راست پروګرام ستاسو د خپل رور ستاسو د خپل بجان د ډاکټر اسرار جان پروګرام دی خنن با او د جمعې د مونځ حواله سره خبره ترې کوو خا د جمعې د مونځ فضایل بیانو د جمعې مونځ کې یو سړی فریق دی هغه څومره سخت سزا مستحق دی جی او بعض خلک د جمعې مونځ خو زی د جماعتونو لذی خو لیکن ډیر لیټ زیا یا صرف او صرف هغه وخت کې یقینا پس جمع کې شرکت وکړي صرف هغه وخت ځان ورسوي چې بس جمع کې شرکت وشي او بعضې خلک د جمعې خطبه هم چې کوم دی نه اوریا نو آیا د جمعې خطبه نه اورېدل د جمعې برابر ثواب موږ ته میلاوېدلی شي یا نشي میلاوېدلی د جمعې د مونځ پوره ثواب موږ ته میلاوېدلی شي یا نشي میلاوېدلی خو په بعضې مسجدونو کې د جمعې د خطبې په دوران کې چې کوم دی هغه چاند غونډېږي آیا دا څنګه دی صحیح ده که نه نو دا ډېرې خبرې پکې تاسو له واضح شي او یقینا د جمعې مونځ له موږ له پکار چې به کوم وخت کې لاړ شو ځان ورسو چې پوره پوره موږ ثواب حاصل کړو دا زموږ د پروګرام موضوع باقی دا پروگرام سپانسر کی آسمانی کاسمیٹکس ہم شاور کے نیٹ وائی فائی نیٹ سے دیکھا نو ماته تاسو یو میسج وکیا چا سر وای فای وین فورن ماته میسج وکیا داسه تاسو راز تاسو را و ان شاء الله ته نیټ بس تاسو مال په نیټ په لار باندې میسج وکي چې ډاکټر صاحب تاسو واس کلیئر د سفاره په 0333 72 72 533 باندې جاي 0333 72 72 533 باندې تاسو مونږ ته یو میسج وکي ها میسج د واتس اپ په لار او کې کال به هم د واتس اپ په لار نه خلو ها زګج بشاور کې مکمل تربانه سیګنل نشته سره مورو خجی

او بالکل یقینا خوشحال اوسئ آباد اوسئ قدردان اوسئ چاچا چې موږ د آواز اپډیټ راکړی د واتس اپ لار باندې ډاکټر صاحب تاسو آواز موږ سره کلیئر دی صفه ستره دی بس الله تاسو دنیا و خیرت کامیابی نصیب کړي الله تعالی تاسو هر یو شری حجت پوری کړي د موضوع آغاز در لیکو موبایلونو روباسي پر ریکارډو لګوي زمونږ د پروګرام موضوع سره حواله سره ان شاء الله تاسو ټول به ډیر لوی فائدہ حاصل شي ټیک شو جی د جمعې د مانځه فضیلت بیانو چې د جمعې مونږ سره لوی ماشاء اللہ فضیلت تری سمر لوی اجرن پہ ملاوی گیا او دغه شانتی او سړی د جمعې مونږ بغیر سو عذر نه پریک دیا سو ضرورت ته سو عذر دی دا غیر باوجود پریک دی دی ته الله تعالی کوم سزا ورکي او دغه شانتی د جمعې مونږ لپاره جماعت له سمر په وخت باندې تک پکار دی صحیح ده او یو سړی خطبه نه پس لاړ شي خطبه شروع شو یا خطبه نه پس لاړلو نو آیا د جمعی مونږ ثواب حاصل ول شي یا نشي حاصل ول د جمعی د خطبه په دوران کې آیا سنت باز خلک کوي نو آیا دا کیږي کنه کیږي د جمعی د خطبه په دوران باز جماعتونه کې هغه چاند غونډيږي آیا دا چاند غونډول څنګه دی صحیح ده د جمعی د خطبه په دوران کې خاص کر ٹھیک شو د جمعی د خطبه په دوران کې باز خلک د یو بل په دی اوګو باندې خپې کیږي او مخ کې ځان رسیدا څنګه دی صحیح د مخ کې سب کې زید یو کس نیم زی پاتې دی او دی ال تلاړلو دی بهر نه راغلو ډیر لیټ راغلو خطبه شروع د دی خلکو په وګو باندې خپې یک دی او سر تزان بسې دا څنګه خبره ده صحیح ده نو دا ټول خبره یعنی هغه واضح هو او د جمعې د خطبه تو دوران کې یو سړی یو ماشوم باندې غصه کوي چې لکه کې نه پاسه پکې ملګو لایټ ملګو بمبتی زګه سلوکا او داسې وغه شانتي اسی خبره وکي نو د جمعې د مون ثواب وشي او نشو صحیح دا ټولی خبرې ذکر کړو دا نو د جمعې مونږ تاسو لپاره ډیر لوی فضیلت والا مونږ دی انتهای ګوره مونږ هر یو په خپل ځای باندې لوی فضیلت لري داسې نه ده خو دا جمعې مو ورځ چې کومه سردار ورځ ده دا مشره ورځ ده مشره د دې ټولې هفتې چې کوم دی مشره او سردار ورځ چې کوم دغه د جمعې مبارکه ورځ ده او د الله نبی فرمای یو سړی چې د جمعې مونږ جمع سره وکیا نو د تیر شوي هفتې څونه ګناهونه دي الله تعالی د جمعې مونږ په وجه باندې الله تعالی د انسان هغه معاف کیا صحیح ده او بل خبر دالا چې الله تعالی په خپل حفظ و امان کې واخلي بل د جمعې مسجد دا یو ډیر لوی جرګه الله تعالی غونډي گیا یو ډیر لوی تعداد کې خلک راځي اسی به هر ملک نه یو خبر را رسیدلې و کچېری مسلمانان دا سحر مزنه سحر منځ دی کی صحیح طریقې سره د لکه جمعې مسجد څنګه خلک په مینه سره محبت سره خلوص او احترام سره هر سړی وجه په وخت ځانو رسوم او د جمعې مونځ کوم وایي که دومره مینې د سحر مونځ سره کړې وه که نه نو دنیا کې مسلمانانو ته چا شکست نه شي ورکولی او اسلام به غالب دین وه نو اکثر لکه تاسو کتلي د جمعې مونځ په وجه باندې موږ نه اکثر د جمعې مونځ پاتې کیږي ځکه دا د جمعې ورځ اکثر له ډېره زیاته مصروفه ورځ وي صحیح ده نو پکار خو نه ده چې موږ د جمعې موز پریک دوا اس یو موز نه لري پری خو سل پکار زکه ګوره د اسلام بنیاد چې کوم دغه په پینځو خبره دی بنی الاسلام خمس هغه په پینځو خبره دی لړم بنې چې کوم هغه مقام حاصل لري کلمه تو یوه نه پس نو هغه الصلاه او مانزه ته حاصل لري الصلاه نور موز چې

دغه روشنی د اصلات و عماد و دین موز د دین سند صحیح ده او دغه شانتی یو سړی موز کیا یو سړی موز کوي من اقام الصلات اقام الدین و من ترکها حد مدین چاچی موز قائم کو غدین قائم کو چاچی موز فریق اوس غدین اون لولو صحیح ده یو سړی کزن عمدن یو موز کدا کوي من ترک صلات متعمدا کتب اسمه علی باب النار فی من یدخلها دا الله نبی فرمایي یو سړی کزن عمدن یو موز کدا کی دا الله تعالی پرشتي د دې انسان نوم چې کوم دی یو خبر یاسي د جهنم پاک دروازو باندې لیکل کیږي چې دا انسان بر جهنم پاک دروازه داخليږي چې یو موزیک از آمدن قضا کو او بیا الله نبی فرمایي من ترک صلات متعمدا فقط کفر سوک شد یو موز خلاف ورزیو کی یو موز پرې غوستو وې دې انسان کفر وکړلو ځکه چې بین العبد و بین الكفر ترک الصلات د مسلمانو د کافر په میانس کې چې کوم بنیادی خبره ده هغه موز پرې غوستل لیا اهتمام پکار دی چوشیا سیدا یو سړی د جمعې موز پریک دیا ګورا یو خبر یا ساتي ولی د جمعې موز نه پریک دوا او کدی پری غوسونه یو خبر یا ساتي چا چې د جمعې موز پری غوسو وې د دې انسان نوم د منافقین په لیست کې لیکل شي د منافقین په لیست کې د دې انسان نوم لیکل شي دا یو خبر یا ساتي ګوره من ترک الجمعه من غیر ضرورت کتب منافقا فی کتاب لا یمحا ولا یبدل دا یو خبر یاد ساتی یو سړی د جمعې مونز بغیر سے عذر پریدی بغیر سے عذر نه صحیح ده وای د انسان نوم د منافقین په لیست کې لیکل شي بیا منافقین خو تاسو له پته رجسته وک دیګه هغه بچ خبرې کینو دروغ بوي منافقان اذا حدث کذب دې چې کله خبرې کې دروغ بوي و اذا تو من خانه په امانت کې بخیانت کوي په نس خبره به جنگ کوي وزرب یو په خوله به بلی منافقینو خو ډیرې نخې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ذکر درې ذکر کړي بل ذکر سلور ذکر کړي دي نو فرمایي چې من ترک الجمعه من غیر ضرورت کتب منافقا فی کتاب لا یمحا ولا یبدل د دې انسان نوم به د منافقینو په لیست کې لیکل کیږي یو سړی د جمعې مونځ پریک دیا ولی پریک دی بدبخته څه چل شوی دی صحیح ده نو د جمعې مونځ ګورې په یو حالت کې هم نری پرې غوسل پکار دا یو خبر یاد ساتي یو جمینه بل جمینه په الله تعالی ستا گناهونه معاف کوي څومره غټه خبره ده او دغه شانتی یو سړی د جمعې مونځ پریک دیا و د دې انسان پر زړه باندې الله تعالی مهر ولګیا فرشتو ته حکم وکړ د انسان پر زړه باندې مهر ولګوا د غفلت والو خلکو چې غافلین دي دا غفلت کړیا څومره غټه خبره ده او بل د الله نبی فرمای عبدالله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت دا غوی دی خوږ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمای یو سړی د جمعې مونځ پریک دیا هیڅ عذر نشته هیڅ قسم سهارج نشته د پری غوستلو دی مونځ اون کړلو صحیح ده نو د الله نبی فرمای چې زما خواهش جوړ شیا زما خوخه دادا چې خو تکړه خلق راجمه کم خو تکړه نوجوانان راجمه کم هغه ته حکم کم چې خو ډیر لرګی راجمه کو دری خلق کور نو سوځو وی چې دا یو سړی د جمعې مونځ پریږدي د الله نبی دومره سخته خبره کړې ده نو د جمعې مونځ ګورې په یو حالت کې هم نری پرې غوسل پکار او بل قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي یو خبر یاد ساتئ چې کله د جمعې مونځ لپاره اذان وشي د جمعې مونځ لپاره اذان وشو که نه نو تاسو خو پکار چې په کار سړی لاړ شي د جمعې مونځ هغه فوراً لاړ شي که نه صحیح ده قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الى ذکر الله وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون سیدا قرآن کریم کے اللہ تعالی فرمائے یا ایها الذین آمنوا اے ایمان خاوندانو اے مسلمانانو اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ چکل د مانسه د پار تاسو د پار اذان شو د جمعې د مز پار اذان شو نسوکی فاسعوا الى ذکر الله تاسو د الله په ذکر کې مشغول شئ کنه وزر البیغه پریک دی دا کاروبارونه پریک دی دا تجارتونه د ان پوره کیږي ټول عمر به تیر شي خو سی به تجارت به دې پوره نشیا بوډا شوي نوجوان وي ماشوم وي بیا نوجوان شي بیا دې واده شو او بیا بوډا شي خو دا کارونه نه ختمیږي مونږ به نو او دا کارونه به ختمیږي نه مونږ به نو او دا کارونه به نه
سشو هغه خلک چې دی دا خبرې به کولی چې زمانه بغیر دا دکانداري نه کیږي، زمانه بغیر دا کمپنی نه چلی، زمانه بغیر دا موټر سوک نشي چلولی، زمانه بغیر د خاندان نظام سوک نشي سنبالولی. هغه خلک په خورو کې پراته دي، او هغه دکان هم چلیږي، هغه موټر هم چلیږي، هغه کمپنی هم چلیږي، هغه فیکټری هم چلیږي، هغه د کور نظام هم روان دی.

چې چاته وی غلې شه چاته وی کینه پاسه پکې ولګو بمبتی زکه سلوکو دا اوګه دا بنګی صحیح ده بلکې دا اختیار سره او صرف امام صاحب ته حاصل امام صاحب دا خبره کې ول امام او امام صاحب دا خبرو کې کنه یا خطب چې لکه دا سه شاغه شان دي دا امام صاحب دا اعزاز دا خبر به صرف او کيو عام قص د خطبه په دوران کې دا خبر وکا نو وفق وفقد لغوت نو دوی فضل کار وکړلو دې انسان فضل کار وکړ بیا د خطبه د دوران د خطبه دومره لوی فضیلت ته کنه چې تبا خبر نه کې ګوري بری خبر ځان پوهه کا د توجه سره به دا خطبه اوریته کته وچ زما د جمعې د مونږ پوره ثواب دی وشیا صحیح ده نو صاحب ته په توجه سره خطبه اوریا دا سینه چې ماشومان باندې غوسی دړکی کې وکړه کالین یو شی روبا سے گن او بل سی ولته ورزی او بیا راځي او بیا راځي نو سیب ته خو جمعې مونږ راغلې کنه سپاره کله خو نه راغلې کنه په کلا رکینا په توجه سره د خطبه اورا صحیح ده او که یو سړی د خطبه نه محروم پاتې شلو خطبه یې ونه ریدله صحیح ده نو د ائمه کول لیا علماء کرام فرمائی صحیح دا اغه وی چې بتلت وزیرۃ الجماعت نو تبیا د ثواب د جمعې د محروم پاتوشي کده خطبه دوران کې خبرې وکړي خطبه دی وو نری دلا خطبه نه روس سره غللی نو بتلت وزیرۃ الجماعت تا د جمعې موس ثواب به ګورتا ته نه ملاوي سارا جمعۃ الظهر کا نو تا ته بیا صرف او صرف د گرمې د موس هغه ثواب ملاوي شو سارا جمعۃ کا الظهر کا وی تاسو بیا سشي د جمعې مو ثواب نه ملایو بلکه تاله د عام د غرمې مو ثواب ملاو شلو یو سړی دومره هغه اچھا خبره خواري کې محنت وکي چې د جمعې مو بکومه نو مخکې ولې نه راځي خسته خسته طریقې سره غسل وکړه دغه شان د سنت طریقې مطابق کپړې واچوه خوشبو لګوه صحیح ده په خې ته جماعت په وخت راشه چې بیان هم ووري او دغه شان د خطبه هم ووري ځکه چې دا جمعه خو په هفته کې یو ځل راځي کنه په پنځه ځل خو نه راځي کنه چې پنځه ځل د جمعې موز ډیر لوی ګورې اهتمام کوي صحیح ده او د جمعې په ورځ باندې دا پلارې کوڅو کې دا پرشتي هم راغلو شي وي او ګرځي ګورو چې څوک څوک د جمعې موز له څومره په وخت باندې راځي نو اوس ګورو چې یاره مونږ له جمعې موز سره څومره محبت دی آیا مونږ د خطبې نه وړاندې خطبه مونږ اورو یا نه اورو او به څنګه طریقې اورو آیا ځان باندې خو بوج نه ګڼو کنه صحیح ده نو ګورې موز په پابندۍ سره کوي او مونږ ځان باندې بوج نه ګڼي د جمعې مونږ ډیر لوی فضیلت دی یو هفته نه بجنی یو جمعې نه بل جمعې پورې څومره ګناهونه دي الله تعالی تاته هغه د معاف کولو هغه ترتیب برابري نو ولې بیا په وخت مونږ لنه زو او د جمعې مونږ اهتمام پکار دی په مینې سره محبت سره خلوص سره احترام سره ٹھیک شو جی الله تعالی دې پر ټول خبر باندې اول ما ته به تاسو عمل کولو توفیق در نصیب کی اول درې سره خبر زه هم محتاج مجی به تاسو لکوم نه چا پزل کې د خبرې شراکت سره خمنګ تلګې نه سه به ټول خبر بذات خود زه محتاجم به تاسو لکوم مجی

Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala sayyidir rusuli wa khatamul anbiya. Amma ba'd, fa'uzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. قال الله تبارك وتعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما وقال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گران اوردونکو تاسو اور ریڈیو امن بڑگرام ایف ایم 88.4 پروگرام دے علاج و سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پدغه پروگرام کې نن با زمنګ موضوع دا وی چې ما شومانو تربیت پکار دے مور او پلار لا دودو خیال ساتل پکار دی دغه پروگرام ګران اوردونکو هر رسید لس بجو نه واخلا تر یو لس بجو پورې تاسو اورئ په پروگرام کې منګا اول حصہ کې یو دینی موضوع باندې خبره کوو په دویم حصہ کې د صحت په حواله سره او تاسو د کال تاسو د میسج تاسو ته جواب درکو ګرام درونکو دغه پروګرام تاسو ته پېښ کړي اسید ګو د میډی سیرپ پاور ایکس انرژي ټونیک د طاقت سیرپ معده چې خراب وي معده کې ګیس وي معده کې زخم وي یا معده کې تیزابیت وي یا خوراک تمنې بوج کیږي یا خوراک تری زړنه کیږي یا خېټه کې ستاقه بز وي یا د نه علاوه په سر باندې دی بوج وي یا ځیګر باندې دی درد راځي یا بدن کې سستی نه دین علاوه د معدې چې څه قسم هم مسایل دي دغه لپاره ازموده او بهترین سیرپ د اسید ګو د معدې سیرپ دغه رنګ چاته د طاقت مسله وي بدن کې کمزوري وي یا د وینې کمی وي یا سردمنی ګرځي یا سردمنی چروړي یا ویر ولی دمنی درنیږي یا سترګې دمنی توریږي یا هغه ماشومان چې هغه کمزوري دي غټیږي نه یا د هغو وینه کمه ده دغه لپاره بهترین سیرپ دی زمونږ پاور ایکس انرژي ټونیک ګرانو اوریدونکو زمونږ دغه سیرپ په تاسو سره بڑا ګرام په هر غټ جنرل سٹور کې ملاويږي زمونږ مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ٹریډرز جیل موړ بڑا ګرام دین علاوه د بڑا ګرام په هر علاقه کې دا تاسو ته ملاوي دی شي تاسو د کمزې چومیا چرته چومیا مو سره رابطه وساتای ان شاء الله ستاسو کې ته تبنیز دی په اسانۍ سره دا ته ملاوي شي گران اوریدونکو موضوع باندې خبره ترې شروع کولو نه مخکې زه خپل د تمام اوریدونکو شکریا ادا کوم پروګرام کې تاسو ته هر کله وي زما اوریدونکو چې څومره دی او زمونږ نه د دعاګان امید ساتي نو زه امید ساتم دی الله نه چې تاسو به ان شاء الله ښه یی په صحت به برابر یی روغ نه مټ بای خپل کاروبار کې به مصروف یی الله خوشاله او خساته مونږ سره په دغه پروګرام کې وسای مونږ سره خپل غږ اواز به شریکوي زمونږ په دغه نمبر باندې 0309711899 دا رنگ 0997310400 د میسج په لاره باندې هم تاسو مونږ ته خپل غږ اواز را رسوي شي په دې طریقه چې خپل موبایل کې بعد د میسج زیات لاړ شي الته کې بعد تاسو آر اے بی ولي کوي بیا یو ډیش ور کوي بیا 85 83 باندې مونږ ته میسج وکړي ګرانو اوریدونکو د پروګرام په اوله حصه کې مونږه موضوع باندې خبره تر کوو د پروګرام په دویم حصه کې تاسو د کار تاسو د میسج جواب تاسو درکو او دا رنګ د صحت په حواله سره هم تاسو ته خبره تر کوو تاسو چې څه هم دینی او د صحت په حواله سره ضرورت وي نو سره به هغه تاسو شیر کوئ زمونږ په دغه نمبر باندې ګران اوریدونکو زمونږ د نننی پروګرام موضوع دا ده چې ماشومانو تربیت پکار دی په څه طریقې سره الله رب العزت په قرآن کریم کې فرمایي چې والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما الله رب العزت په سورۃ فرقان کې د مؤمنانو صفات ذکر کوي چې مؤمن سړی کې کم کم عادات وي کم کم صفات وي پکې هغه کې الله تبارک وتعالى فرمایي چې د مؤمن یو صفت دا دی چې مؤمن سړی د الله تبارک وتعالى نه نیک او صالح الواد غواړي والذین اغه کسان یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا اغه خلق چې ایمان راوړلې اغه وایي چې ای زمونږ ربا
منګلا د الواد نا او د بیبیانو نا د سترګو یخواله راکی زمنګا الواد زمنګا بیبیانی داس کی چې زمنګا سترګې پاغو باندې یخیږي یعنی هغه زمنګ لپاره د آرام او د سکون هغه زمنګ لپاره د دنیا او د آخرت د خوشحالی او هغه زمنګ لپاره د عزت او د ابرو ذریعہ وګرځي دې ته وې د سترګو یخواله چې الواد ستا اهل عیال ستا د پاره د عزت ذریعہ د عزت سببې دنیا د عزت د آخر د عزت وجعلنا للمتقین اماما او داننګې مؤمن سره دی الله نه دا غواړي چې یا الله مالا مشریرا کې د نیکو خلکو د دیندارو خلکو هر انسان منکی هر یو کس هغه یو سرپرست او دی هغه ما تحت یو اهل عیال دی نو پکار دا دا چې ستا اهل عیال نیک وی دینداری شریف وی ستا د پاره هغه د خوشحالی ذریعہ وی ستا د پاره هغه د دنیا د عزت ذریعہ وی ستا د پاره هغه د آخر د عزت ذریعہ وی نو داس خلکو مشریبه دی الله تبارک و تعالی نه هغه غواړي ګران اوریدونکو دی الله تبارک و تعالی په مونږ او په تاسو باندې ډیر لوی نعمتونه دي دی الله به شمار نعمتونه دي دی الله تبارک و تعالی په دغه عظیم الشان نعمتونو کې دی الله پاک په دغه لوی نعمتونو کې یو غټونه غټ نعمت دی الله لوی نعمت هغه نیک او صالحه الواد دی چا د چا الله تبارک و تعالی نیک او صالحه الواد ورکړي الله تبارک و تعالی دی هغه په عمرونو کې دی هغه په صحت کې برکت واچي او الله تبارک و تعالی دی هغه د مور او پلار لپاره د خوشحالۍ ذریعہ او د دمی زی وګرځي د چا چې الواد نین الله تبارک و تعالی نما دعا کو ټول منگا دی اغو د پاره چې الله تبارک و تعالی دی اغو تا نیک او صالح الواد ورکی د چا الواد چې نافرمانه وی نو دی اغه د پاره با منگا دی الله رب العزت نا دا سوال کو چې الله دی اغو الواد فرما بردارا جوړ کی د مور پلار خدمتگار او مور پلار لپاره د دمی یو زید آرام او د سکون یو سبب او ذریعہ یو ګرځي د مور او پلار لپاره دنیا او د آخرت د عزت ذریعہ وګرځي ګران اوریدونکو زمونږ او تاسو باندې د الله رب العزت د طرف نه ډيري ذمہواریانی اچولې شوې دي په هغه ذمہواریانو کې یو لوی ذمہواری الله رب العزت مونږ تاسو باندې دا اخیدا چې تاسو به د خپل الواد تربیت کوي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا د سورۃ تحریم دا آیات مبارکه ده الله پاک فرمایي چې اے هغه خلکو چا چې ایمان راوړلې قو انفسکم خپل ځان بچ کئ و اهلیکم او دارنګي خپل اهل او عیال بچ کئ د وور د جهنم نه ګران اوریدونکو منګ او تاسو به خپل زوریانی کو هغه کې دابا یاد ساتو د الواد په تربیت کې زمنګ او تاسو نه یو

لویا کمزوری هغه دا کیږي چې مونږه د ماشومانو هر خواهش هغه پوره کوو. دا خبره ټیکه نه ده. د هغې وجه دا ده چې ماشوم چونکې هغه ناسمجه دی، هغه ناپوه دی. پرون مونږه په دې موضوع باندې خبره تر وکړه چې دنیا کې انسان باندې په دې ژوند کې پنځه قسمه دورونه راځي. هر دور کې چې انسان وي نو بس دی وی زه هوښیار یم، زه عقل مند یم، زه پوه یم، زه سمجھدار یم، او دارنګې زما چې کوم خواهش دی نو دا زما لپاره د فائدې دی. خو چې دی د عمر د هغه دور نه بل دور ته لاړ شي نو بیا دی په خپله خپل هغه مخکني خواهش باندې، هغه مخکني خپل سوچ باندې دی په خپل ردو کې چې یاره هغه خو زه په خطا وما او په غلطه باندې وما. نو دی وجنا مشر له پکار دادا چې هغه به د کشر تربیت کوي، هغه به د خپل ماشومانو خصوصا خپل د الواد هر خواهش دابان نه پوره کوي. د ماشوم خواهش هغه کا د دنیا متعلق وي، د هغه د نفس خواهش وي، یا هر رنگ خواهش چې وي، خو هر یو خواهش پوره کولو کوشش دابا نه کوي. کم چې هم د ماشوم مطالبه ده، کم چې هم د هغه خواهش دی نو هغې ته به ته سوچ کوي، هغې ته به ته فکر کوي چې دا د ده لپاره د دنیا د نقصان ذریعه جوړېدای شي، یا د ده د صحت د نقصان ذریعه جوړېدای شي، یا د ده دا خواهش او دا مطلب د ده لپاره روحاني طور سره نقصانی خو نه جوړېږي. نو که داسې قسمه خواهش د ماشوم وي او داسې مطالبه ماشوم ستانه کوي چې د هغې په وجه د ته دنیاوي نقصان میلاویږي، یا د صحت په حواله سره د ته نقصان میلاویږي، یا روحاني طور سره د ته نقصان میلاویږي، نو د ماشوم هغه خواهش پته نه پوره کوي او د هغې نه به ځان بچ کوي. زموږ او ستاسو یو غټه غلطي هغه دا ده چې ماشوم څه خواهش اظهار وکړي نو موږ او تاسو هغه خواهش پوره کوو، او دا څه چې هم هغه غوښتي نو هغه هغه ته مونږه رسو. په هغې کې یا چې کوم دی پلار مخکې شي او د ماشوم هغه خواهش پوره کړي، وایي چې دا زما بچی دی او بس دا د ده خواهش دی او دا هر څنګه چې دی خو زه به یې پوره کوم. یا داسې وشي چې پلار د هغه خواهش نه ماشوم منع کوي، هغه هغه خواهش نه پوره کوي، ولې مور را مخکې شي او هغه وایي چې بس دا خو زمونږ بچی دی، دا خو ډیر نازولی دی او بس دا د ده خواهش دی، نو دا چې مونږ نه پوره کوو نو دله به دا څوک پوره کوي، او بیا هغه خواهش چې ماشومه هغه پوره کېدو، حالانکه هغه داسې وي چې د هغه ماشوم لپاره نقصانی وي، یا دنیاوي نقصان ده ترسي، یا د صحت په حواله سره، یا روحانی طور سره. په دغه خواهشاتو کې د ماشومانو نن سبا یو ښکارا او لوی خواهش دا دی چې هر ماشوم دا غواړي چې بس زمونږ لاس کې موبایل وي. دا مونږ کتلې نو دا د ماشوم چې کوم خواهش دی دا هرې طریقې سره ماشوم ته نقصان رسوي. دا د ماشوم وخت ضایع کوي، دا د ماشوم ذهن خرابوي، دا د ماشوم طبیعت چې کوم دی هغه بدلوي، دا د ماشوم اخلاق چې کوم دی نه هغه هم بدلوي. نو دا دنیاوي طور سره هم د ده لپاره نقصاني، د صحت په حواله سره هم د ده لپاره نقصاني دی، او دا روحاني طور سره هم ماشوم لپاره انتهائي ضرري او نقصاني دی. ګرانو اوریدونکو، زموږ استاسو په کورونو کې چې څومره هم ماشومان دي، دا ټول ماشومان منسلک دي مدرسې سره، یا دو منسلک دي د سکول سره، دغه ماشومانو به د دې نه مخکې په خپل کور کې خپل سبقونه یادول، خپل سبقونه به زوتول، هغې سره به دو خپل وخت هغه تیروه او پاس کوه. نن سبا زموږ استاسو ماشومه چې کور ته راشي نو اول تپوس هغه د موبایل کوي، او غټ خواهش دی هغه دای چې ما سره خپل موبایل وي، یا ما سره نوی بل موبایل لې خو چې دا ما استعمالولې. ګران اوریدونکو، دینه با ماشوم منګه بچکو په طریقې سره، طریقه د هغې دا ده چې اول خو پکار دا ده چې په کور کې کومو کسانو سره موبایل یي هغه د ماشوم په مخه موبایل نه استعمالوي. یو خبره ده چې ته د ماشوم په وخه موبایل استعمالوي نو ظاهره خبره ده چې مشر مور او پلار یا هر یو مشر چې کوم هم کار کوي بس هغه کار هغه سره د ماشوم محبت پیدا کیږي، هغه سره د ماشوم عقیدت پیدا کیږي، او ماشوم هم دا غواړي چې دغه کار ما هم کولې. نو د ماشوم خواهش چې د موبایل سره پیدا شوی دی په سوجه باندې
چې زمونږه هر وخت کې

په استعمال کې دي. نو په کار دا ده چې موبایل استعمال د پاره ماشوم نه کې نه داسې هلته ماشومانه نه. یو دویمه دا چې هر وخت کې موبایل استعمالول دا مناسبه نه ده. د دې یو غلط اثرات که شراغه پریوزي د دې ناغو یو غلطه نتیجه چې یو غلط ناجایزه خواهش چې کوم دی نو هغه پیدا کیږي. نو الله تبارک و تعالی قرآن عظیم کې فرمای چې ولکم فیها ما تشتهی انفسکم. ګوره د ماشوم هر خواهش پوره کول هغه نشته. کچر استا هم دا طبیعت وی چې سبا د ماشوم هر خواهش پوره کوما نو ګوره دا خو دنیا ده. دا د جنت صفت ته چې په جنت کې با د انسان هر خواهش هغه پوره کیږي. ولکم فیها ما تشتهی انفسکم. تاسو ته په جنت کې هغه څه میلاویږي د سشي تاسو خواهش هغه لرئ. نو دارنګي ګران اوریدونکو د ماشومانو خواهش ته به ته سوچ کوي تب هغې ته فکر کوي که هغه نقصانی وي نو دا به ته بچ کوي. لکه څنګه رنګ چې موږ او تاسو ماشومانه هغه منع کوو د هغه خبرو نه چې د هغې هغه ته نقصان رسي. مثلا ماشوم ارغړي نو موږ یې د رغښتو نه بچ کوو. ماشوم سوزی نو منگای دی سوزی دو نه بچ کو. ماشوم چکم دی زهریلا سیز خوری نو منگای دی اغه نه بچ کو. دارنگی استازی مواری دا هم دا چی تب دا ماشوم دا دغه سوزونو نه هم بچ کای چا اغا اخلاقی طور سره دل پار نقصانی جوڑی گی یا اغا روحانی طور سره دل پار نقصانی اغا جوڑی گی. نگران رو دن کو پیغمبر علیه صلات و السلام پخپلا د ماشومانو تربیت کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته بار بار دا هدایات بیان کړی دي چې د ماشوم تربیت دا ستاسو ذمہواری ده. ګوره ماشوم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کل مولود یولد علی فطرة الاسلام فابواه یهودان او ینصران. هر ماشوم چې کوم دی په فطرت اسلام باندې الله پاک پیدا کوي. هر ماشوم داسې پیدا کیږي چې پاغه کې د دین خواهش وي، پاغه کې د دین اسلام طلب او تڑپ وي، دا صلاحیت پکې ته الله تبارک و تعالی اخی وي. خو کله چې دتا سمج راشي نو د خپل مور او پلار ته ګوري چې د مور او پلار کم خواهشات وي، کم مزاج وي، کم دی هغه اخلاق وي، نو دی هم هغه شانته بیا ورو اغه کیږي. دی هغه په اخلاق باندې، دی هغه په هغه پل باندې دی اوړي. نو دی وجنا د ماشوم په مخابته موبایل نه استعمالوي، د ماشوم په مخابته دا کته استعمالوي، نو دې سره د ماشوم هم دغه رنګې خواهش پیدا کیږي. روسانه دا مطالبه چې به دا تمال هم واخله، دا د ما سره هم وي. نو بعضې خلک د ماشوم هر خواهش ندی. دارنګه زمنګا بازرونو بایگان داسې دي چې هغه ماشومانو ایس خواهش هما نه پوره کوي. او دارنګه ماشومان چې کم دي هغه سره رویه انتهایی سخت وي. داسې رویه ساتي ماشوم سره لکه سړی چې خپل دشمن سره داسې رویه هم نشي ساتلی. نو بس دا انتهایی بد عادت ته ښه عادت دا بالکل هغه نه دی. ګران اوریدونکو موږ سره به تاسو رابطه کوئ د 10:30 بجې نه بعد. د هغې نه مخکې موږ کال ستاسو نه اوچتو په موضوع باندې خبر اتره کوو. دغه موضوع باندې زمونږ خبر اتره جاری ده. د یو مختصر بریک نه بعد ستاسو په خدمت کې بیا حاضریږو.

0: زمونږ د پروګرام دویمه برخه شروع شوې ده. پروګرام کې به یو کال طرف ته ځو چې زمونږ ورور مونږ سره دې وخت کې پلان باندې څوک او سو ویل غواړي. السلام علیکم. جی جی خبره کوي تاسو سو ویل غواړي پروګرام کې؟ جی تاسو آواز مونږ ته راځي، خبره کوي. جی جی تاسو د طاقت صرف زمنګا پاور ایکس استعمال کړی دی، تاسو باندې ډیر خراغ لري. ها جی جزاک الله، خوشاله اوسی، آباد اوسی. زمنګا رور مونږ سره د بډګرام نه پلان باندې موجود وو، خود دو خبر مونږ ته اواز صفا ناراض، بس دومره خبره باندې مونږ پوه شولو چې تاسو دغه سیرپ پاور ایکس انرجی ټونیک مونږ استعمال کړی دی. وای چې دا د طاقت لپاره، د وینې د زیاتې لپاره ډیر ښه سیرپ دی. نو الحمدلله انشاء الله بالکل زمونږ دغه سیرپ یو ازمی مودا د بهترین او ماهر ډاکټرانو په نگرانۍ کې جوړ کړی شوی دی. پاور ایکس انرجی ټونیک د طاقت سیرپ دی، دارنګه ایسټ گو دا د میډی سیرپ دے، دا هم د میدی یو ازمودا بهترین علاج دے. د چا په میده کې درد وی، میده کې زخم وی، یا میده سوزی، یا خولې نه دی بدبوی زی، یا خوله دی پخیږي، یا خوله کې دی تڼاکې جوړیږي، دا غې د پاره دا بهترین سیرپ دی ایسټ گو د میدی سیرپ. ګران رودونکو د پروګرام په دغه دویمه برخه کې به تاسو مونږ سره خپل غږ آواز شریکوئ، د کال پلاری یا د میسج پلاری باندې زمونږ سره د خپل غږ آواز شریکولو نمبر هغه به یاد ساتئ، 0309711-8899، دارنګ 0997-310-400. د میسج په لارې باندې هم تاسو خپل غږ آواز مونږ ته را رسوي شئ په دغه طریقه چې خپل موبایل کې به د میسج زی ته لاړ شئ، هلته کې به تاسو آر اے بی ولیکئ. پروګرام کې یو کال شامل وو چې رور سوک. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی
1: وعلیکم السلام.
0: جی ماشما د سوکې د کمزې نه خبرې کوي. جی جی خبرې کوا. د ماشوم آواز مونږ ته ناراضي، د دو کال به مونږه کټ کو، کوشش کوو چې مونږه خپل د خبر روډ سره رابطه زمونږه وشي. ګران رودونکو کله چې تاسو مونږ سره رابطه کوئ، نو چونکې تاسو اندازه ده چې وخت هغه انتهایی مختصر وي، وخت ډیر هغه کم وي، نو وخت ضایع کولو کوشش هغه مه کوئ، فورا رابطه هغه کوئ. السلام علیکم. جی جی ماشوم سو کو د کم زینا سوک خبر کئی سیدان اڈے رہنا. جی ماشوم سنگ خی جوڑ برابر خجی نو سو ویل غواڑی بدی پروگرام کی ایسټ گو شربت تاله پکار دی. سیدا نو ته کم زیتا راضی ټاکور ته راتلی شي، کم بازار ته تاسو تلل راتل کوي؟ ټاکور ته راځئ، بډکرام ته راځئ، تاسو عام طور سره کم بازار ته ځئ؟ راځئ آخوا چکی سر ته ځئ. ان شاء الله مونږه کوشش کوو او دا به مونږه چکی سر ته ورسو، یا تاسو ته نږدې خوا او شا به دا مونږه در ورسو. تاسو ته مونږه دا ویلي وو چې ساسو په کلی کې، ساسو په علاقه کې چې کوم میډیکل سٹور وي یا هلته کې جرنل سٹور وي، هغه مونږ سره رابطه وکړي، نو دا ورته مونږه ورسو. ٹھیک ده ماشومه؟ ساسو په کلی کې څوک میډیکل سٹور نشته، دوایانو والا ډاکټر نشته؟ ها نو چې تاسو تاکوټ ته راشئ تاسو سوه میلاو شي، یا تاسو بټکرام ته راشئ تاسو سوه میلاو شي، نو مونږ خو دغه ځای ته بره تاسو بره خو د غره په سر پاتې کېږئ. هلته کې مونږ یو شربت خو نشو راوړی که نه، کوشش کوو چې دغه ځای مونږ سره څوک میلاو شي که نه، انشاءالله مونږ به دغه علاقې ته دا راورسو. صحیح ده؟ بالکل انشاءالله بالکل چې سر ته به دا ورسیږي. موږ سره ماشوم د سیدانو ډیرې نه پلان باندې موجود و. دا چونکې علاقه ډیره اوچته ده، ډیره بره ده، نو انشاءالله موږ کوشش کوو چې دوی ته موږ خپل سیرپ ورسو. پروګرام کې به یو کال لا راځو چې روډ زموږ څوک د کمزین. السلام علیکم. جی
2: وعلیکم

وعلیکم السلام، جزاک اللہ ماشم منگسر د شنگلی نا بلین بنی موجودو ماشاء اللہ ډیر صلاحیت والا ډیر خسته ماشم و اللہ پاک دی دی خپل مور او پلار تلوی کی اللہ دی دی بادشاہ سړی کی اللہ دی وتا خپل دین اغه عزت کی ګران دردن کو زمونږه دغه ماشومان زمونږ لپاره یو سرمایه ده دا زمانہ زمونږ لپاره پست مرګ یو عبادت هم دی خو پکار دا ده چې دغه ماشومان مونږه په صحیح طریقې سره تربیت کو مونږه دغه ماشومان ته دین ازدکو منگ دغه ماشومان تا خ اخلاق ازدکو منگ دغه ماشومان تا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت مبارکه اغه ازدکو کنی دغه ماشومانو کې ډیر با صلاحیت ډیر با کردار ماشومان هم وی اغه زمنګ استادو د بی فکری د لاسه زمنګ استادو د بی توجهی د لاسه اغه ماشومان اغه زایشی او دغه زندگی بیا په مزدوری کې یا دینه علاوه په نور کړهونو کې په تکلیفاتو کې اغه تیریږي بازرونه بایگان زمنګ داسې کوي کنه چې اغه دو پیسو له ترجیح ورکی او دا د لکاو نه چې دا د کروڑاو ماشوم چې کم دی نو هغه ځای کی د مدرسې نه به یې راوباسي هغه به په یو کار کې ولګی د سکول نه به یې راوباسي هغه به یو ځای کې نوکر چې کم دی د هغه نه به جوړ کی نو ټوله زندگی به هغه نوکر وي ټوله زندگی دا د هغه زندگی دا د هغه ژوند دا تباه کول شو ماشومه تاسو خیال وکړئ موږ به کراچی کې پاتې کیدو په هوټلو کې په دفترو کې او په دې بنگلو او کورونو کې واړه واړه ماشومان دا لګیای د هغه خلکو مزدوري کوي نو دا خو یقیني طور سره ماشومانو سره ظلم زیاتې دی دا ماشوم چې هغه باندې هیڅ قسمه ذمواري دین اسلام چې کوم دی هغه لا هم نه دی ښی یعنی هغه ماشوم چې په هغه باندې مزوم نه دی فرض دی الله حق بم نشته

0: او ته په هغه باندې مزدوري کوي، ته په هغه باندې مزدوري کوي، پیسې پی ځان نه ګټي، نو دا خو ظلم نه دی، زیاتی نه دی. په کار ده چې دغه ماشوم سبق ته موږ آماده کړو، چې څومره طریقې موږ لره ځي نو هغه اختیار کړو، د هغه ماشوم شوق، د هغه عادت موږ د سبق والا هغه جوړ کړو. نو دا به ستا دپاره لږ وخت تکلیف وي، بیا به دغه ماشوم ستا دپاره د دنیا د دمې یو ځای وي، او د آخرت د دمې به هم دا ستا دپاره یو ځای وي. ګرانو اوریدونکو، زموږ د پروګرام دغه دویمه برخه شروع ده. په دې کې موږ ستاسو د کار، ستاسو د میسج، تاسو ته جواب هغه درکو. یو څو میسج به پروګرام کې شاروګرام ډېر شو. کوزی بانډی نه عاطف خبره کوو. عاطف صاحب موږ سره د میسج په لارې باندې موجود دی. وایي چې موږ دغه پروګرام ډیر شوق سره اورو، دینه ډیره زده کړه کوو. یقینا دغه پروګرام ډیر خلک هغه اوري. ګران اوریدونکو، ډیر خلک د دینه زده کړه کوي. بس دا د الله رب العزت شکر دی، ستاسو مهربانګي ده چې تاسو زمنګ نه دین زده کوئ، زمنګ نه تاسو خپل دینی ضرورت هغه پورا کوئ، او د صحت په حواله سره ضرورت هغه تاسو پورا کوئ. نو په کار دا ده چې موږ دغه طریقه او دغه لار خپل بل رور بای ته هم خیو، چې څومره ډیر خلک د دینه फायदा اوچته دینی حواله سره، د صحت په حواله سره، نو دا زمنګ لپاره هم फायदा ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای، حدیث شریف کې راځي چې پرز د آخرت با ډیر کسان داسې وي. حدیث با تاسو ته بیانو د ورور سره د کال کورن آباد. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. تاسو آواز مونږ ته راځي، خبرې کوي جی. السلام علیکم. ډیر ور سره زمونږ خبرې اترې نه کیږي، زمونږ آواز خود ته ځي، خو بس پته نشته دو آواز نه کوي. بهر حال دوباره کوشش وکړي، ان شاء الله تاسو سره مونږه د رابطې کوشش هغه کوو. ګران رودونکو، تر یو لس بجو پورې مونږ ستاسو په خدمت کې موجود وي. ستاسو چې څومره هم دینی ضرورت وي یا د صحت په حواله سره څه هم ستاسو ضرورت وي، حتی الامکان زمونږ کوشش دا وي چې ستاسو دغه ضرورت مونږه تر سره کو. یاد به ساتئ زمونږه دغه پروګرام تاسو ته در رسي. اسټ ګو د میډي سیرپ، پاور ایکس انرژي ټونک، د طاقت سیرپ. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. رور زمنگ سوک د کم زینا دیر اور سر زمنگا رابطہ آغا نکی گی. گرانا ردن کو دغا پروگرام تاسو تا پیش کئی. ایسیڈ گو د میدی سیرپ، پاور ایکس انرجی ٹونک، د طاقت سیرپ. یقیناً ساسو دا خبر پا مخواندا چی زمنگ دغا سیرپی ایسیڈ گو د میدی پاور ایکس انرجی ٹونک، د طاقت سیرپ دیر خلکو استعمال کو، خصوصاً اہل بٹکرام خلکو دا استعمال کو دیر پشوق سرا، او دیر خلکو تا اللہ تبارک و تعالی دری پزری سرا شفا آغا ورسولا. نو ان شاء الله زمونږ دغه سیرپ د بهترین او ماهره ډاکټرانو په نگرانی کې جوړ کړی شوی سیرپ دی. د میدی حواله سره چې څه هم ساسو شکایت وي، نو دا د هغې لپاره یو ازمودا او بهترین علاج دی. دارنګې د طاقت په حواله سره چاته چې څه قسمه هم مسله وي، په بدن کې کمزوري وي یا په بدن کې د وینې کمی وي، نارینه، زنانه، ماشومان او مشران، د ټولو لپاره دا یو شانتی کار کوي. پاور ایکس انرژي ټونیک دا سیرپ بتا تھا د بڑگرام پا ہر غٹ جن سٹور کی ملاوے گی. دارنگی زمنگا مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈ رس، جیل موڑ، بڑگرام، کمو کمو علاقو کی چی دا سیرپی نشتا دے. نو پکار دارا چی پا آغا علاقو کی سوک جن سٹور والا بھی یا دا میڈیکل سٹور والا بھی یا پا آغا علاقے کی اسی یو کسی کم دے راشی او دا یو سی زان سرپ کور کی گی دی، نو آغا تا چی که نزدہ کم خلق پاتی کی گی آغو تا بہم سہولت وی او د دب پکی تا ہما فائدہ وی. لشل لپی با تا توزی او دارنگی خلقو تا بہما سہولت وی. پروگرام کے با یو کال شامل ہو جی. روڑ زمان سوک دا کم زینا. وعلیکم سلام جی. خیر خیرت دیجی تاسو خبر آبر یای سوک خبر کوای جی. عبدالستار د کڑمار نا. عبدالستار صاحب خیر آئی.
1: خیر خیرت دیجی.

کله چې تاسو بټګرام ته راشئ نو تاسو به د محسن شاه ټریډرز جیرمور بټګرام نه دا ځان څخه یو سو شربت یو سی په خپل کور کې به کېږدی. خپل نوم هغه به تاسو موږ ته وښایئ نو موږ به ستاسو نوم ستاسو ایډرس هغه یادو څنګه چې موږ دا نور یادو. نو دغه ځای کې چې څومره نږدې خلک وي هغو ته به هم اسانی وي او ستاسو به پکې ته هم فایده وي. موږ پروګرام کې به یو میسج شاملو چې زمنګا رور دا سویل غواړي او دا کم زینا. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی خبرې کوي ساسو آواز مونږ ته راځي. السلام علیکم. السلام علیکم. تاسو کار به مونږ کټ کو تاسو آواز مونږ ته اغه ناراضي. دارور زمنګا میسج کوي چې شیخ صاحب السلام علیکم پروگرام ډیر خدی جی مونږ تینا ډیر زیاتا فائدہ اوچا تکړه دنیاوی هم او تینا علاوه روحانی هم. الله دې د هدایت ذریعہ وګرځي. الله دې ټول لپاره دا د هدایت ذریعہ وګرځي له د عمل کولو توفیق راکړي. دا زمنګ ورور مولانا سید الرحمن صاحب عین مونږ سره په میسج په لارې باندې موجود دی. مولانا صاحب دا خبره کوي چې بس الله پاک دا پروګرام زمنګ د ټولو لپاره د هدایت ذریعہ وګرځي. نو بس امین کې الله پاک چې دعاګانې زمنګ په حق کې زمنګ د ټولو په حق کې هغه قبول او منظور کړي. ګران اوردونکو زمنګ دغه پروګرام تاسو ته پېښ کړي. اسټ ګو د میډي سیرا پاور ایکس انرجي ټونیک د طاقت سیرا په د میډي مریضان زمنګ په دغه علاقې کې ډیر زیات وی او ډیر خلک داسې دي چې هغه ته د میډي مسایل یقینا چی وی. نو یقینا زمنګ دغه سیرپ دا ډیرو خلکو استعمال کړلی او ډیرو خلکو د دې بهترین رزلټ هغه مونږ ته بیان کړ. ګران اوردونکو څومره چې هم د میډي مریضان وی ستاسو یاران ستاسو دوستان یا ستاسو تعلق داران نو هغه ټولو ته به تاسو دا مشوره ضرور ورکوئ چې اسټ ګو یو ځل ضرور استعمال کا. چې یو ځل تا استعمال کا انشاءالله بار بار به بیا استعمال آئی. اسټ ګو کې ډیر زیاتې فائدې دي او دا د معدې نه علاوه نور هم د صحت لپاره یو بهترین هغه سیرپ دی. هغه رونه بایګان زمونږه چې هغو ته شوګر وي او د هغو خوله بار بار وچیږي نو د هغې لپاره هم اسټ ګو بهترین سیرپ دی. دغه مسله دې سره حل کیږي. نو ګرانو دنکو تاسو به موږ سره اوسئ په دغه پروګرام کې د اسټ ګو په تاسو ته چرته میلاویږي. دا به د کوم ځای نه تاسو ترلاسه کوئ انشاءالله موږ به دا ایډرس تاسو ضرور آغا بیانو. دیو مختصر بریک نه بعد.

ای چاته می لاس چاته می زړور کې چاراله زړه مات کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مینوالو غږ د دبنګ ریډیو اټک ته او ریډیو بټګرام ماته ویلې شي ام شاه یعنی کې مبارک شاه او د پروګرام نوم دی ښکلا یعنی کې د ښکلا خبر. مینوالو څنګه ټیک ټاک رو خبر خوشاله امید مینوالو څنګه ټیک ټاک روغ رمټ خوشاله امید چې تاسو به روغ رمټ خوشاله خپل د ژوند الله تعالی چې تاسو له کومې خوشحالۍ لیکلې دي کومه زندگی لیکلې ده نو شکر وباسې د هغې نه مزې واخلئ په هغې کې ژوند وکړئ په هغې کې خوشحالي وکړئ شکر وباسې په هغې کې عبادات وکړئ په هغې کې ورورولي وکړئ په هغې کې خوروالي وکړئ په هغې کې مسلمانی وکړئ پاگ کے مزدوری ہو کے پاگ کے چکم دے عبادتوں نہ ہو کے پاگ کے خکل خکل کارو نہ ہو کے دا یو پانا دا پیج ہے در کڑے دے دا پیج سوالوں نے تلی گلی دی اور جوابوں نے بیتا سور کر پل عمل نامہ بوڑے نم پیسہ لگ پکاری گی نم دولت پکاری گی نم سم نہ پکا جائیداد پکارا یو پانا دا دا پا امال پخپل لاس په دی نیولی هلته به ولاړ تا نه به تپوس کېږي چې تا سره خپل امال پخپل لاسو کړي داسې حساب دی څنګه چل دی نه داسې رمی نوالو چې په دې دنیا کې چې څه دې وکړل هغه هغه دې ښه وکړل که بد وکړل مینوالو وی چې څه کرې هغه کدل تری مینا محبت هغه برې می کدل تری مینا محبت د دې دنیا متل بپری در دنیا دې دنیا متل کول کارونه وکړل کول عبادتونه وکړل خلکو سره د ښه کارونه وکړل د چا مددونه دې وکړل د تب مړ تب په خاور کې داخل کې بوې خدایا پلان کې سره ډېر خو کې کړې یاره پلان کې سره ډېر الله دې اتوانه جرتونه نصیب کی او دار علاقه کړي دا کار را لاغه کړي دا کور را تاغه پرې کړي دا پټي را تاغه را کړي مړه بس دا جمعتونه را تاغه جو کړي دلته چې مونږه پیسې چې کم دی مونږه مونږ سره وشي نو مونږه په پاکستان کې خوځک نه ساتو چې دلته بار ما بیا ټیکس راځي دا بهر ملکونو کې بیا جمع کو دا پرتې کړه مې پی جوړ راکا پیسې زمونږ نه پاتیش بیا په ځامن یو بل وجنی یو رو را پاسی بل رو رو وجنی بل لا پاسی بل وجنی بیا په بیا اکثر دې پلار ته په خیرو کې وي خدای دې په ګور نو ورخه تکا چې په وخت را لرا کړې نه خبر نه چې مونږ په خپل روړو وجه خدای دې په خدای دې په نورم ورخته کا دغه بچی دې ته وایي چې دا مې ډیر لپاره پرې خې چې خیر خیرات پر اپس یو کی ور به کی مدرسو په جوړه کی چاله به اس په یو یو کانال کورونه یو کانال زما کړنه په دې وې دوه درې کورونه

هم دا دی خبرې کول یو سیس ډیلیور کول یو سیس چې کم دی دا سپانسرډ کول دا زمون کار دی ټیک شو او بیا چې د خپلی نو خپل خو بیا غلط سیس نه ورکه چې کم سیس تا خپلی ناغه خو بیا بالکل لکه د نورو یو یو لاک روپے یو نیم لاک روپے سیلری ورکي ٹھیک شو زه لکه مطلب دا د خپل دغه کې به ته سیلری څنګه واخلې ٹھیک شو کنه خپل پروډکټ کې به ته سیلری نه اخلې نو دا سیدا چې کم خلک تاسو ته مطلب دا دی یو پروډکټ درکې دا غي زه ذمہوار نیم کاغه خدي یو کو بد دی ایو کس را پسی فونو کو وی چه دو کریمونه یاد کرل چه گوره تاسو کریمونه یادوه نو دو گوره مونگ لیدا دا چلو کو مای تا کم کریم دا استعمال کردوی پلان کی او پلان کی نمای خو تاسو دا غا پسی زیکه نا گولی دا غا زما پروڈک ندی زما پروڈک اغا تور دبی والا ده وی زخ خفا نشه نو دا سی کار ده مینوالو دا یاد ساته زو چه زما پا کم رسیس کی یا زما د مور رزق ته یا زما د کور والا دی یا زما دی نو قسم د کنا کمه حلال روټه تیری حرام روټه تیری زم چې حلال وی لګ دی وی چټنه سره دی وی زو پزما ک دی وی خو چې د الله پر رضای چې کم رزق ته خوري چې هغه تا نه په الله رضای ټیک شو کنه دا ټول نه غټه بهتره خبره ده ٹھیک شو زما زبا نورم کوشش کوم بیاوم کوشش کوم بیاوم کوم چې د دینه خخ پروډکټ پدې کې راوړم لکه اوس ګوره چې کم شي او خپل کې ماته پتو لګیر چې خ شیمپو د بهر نه بل لاغله دی لکه د دینه هم خراغله دی ګوره جوړ کار کوي یو بدل پری نو چې یو دل پری دی ته چې لکه وختیم را لخصت کړل وختیر له خوشکیم سپا کړه اگر ایدلو اغیم پا که ختم کرل بسر که بدانی وی اغیم را لخط میکری خوب پدی که اسی یو کار پاتی است که چه دو سری دی مونگا پدی کار کرد سال تل در کوم نو دا بزما تا سروادهی چه که ما تا دغ کپنه دغ پارموسیست یا دغ داکتر چه که ما تا دغ کپنه دغ پارموسیست یا دغ داکتر ما تا اوی چه مبارک شا ستاسو د شیمپو نه اوس هم یو ښه شیمپو بل راغلی دی یو بل کیمیکل یا یو بل سیز چې هغه داسې سیز دی چې هغه به دا ټول پرابلم یو انسان لا لکه ټولو له ښه کوي ټیک شو مطلب دا دی ټولو له به دغه ریزلټ ورکوي دا نه چې پلانکي له به ورکوي پلانکي له به نه ورکوي د ویښتو دا تا چې کټ کړی دی چې دا دوه ویښته دوه سری کیږي نو دې دپاره محل راغی دا به هم ټکیږي نو دا مې تاسو سره وعده ده چې دغه شیمپو به زه سایډ ته کوم او هغه شی راوړم پیسواشته که څوک چې زما په مخ وسره دانه راخیږي نو زه به پارموسیس ډاکټر ته ویم چې پیسواش ولا دانې ختم کړي دا میخونم ولا ختم کړل دا غونم ولا ختم کړل مخ باندې ولا چوړیم ختم کړي ویټامین سي چې اچا کمی او هغه ولا برابر کو خودوی یو دو درې ورځې پس په دی په مخ باندې یا په یو زنه باندې یا په سترګ باندې دغه باندې په پوزه باندې یو دانه راخیږي نو داغی دا پارا با ما تا وی چه لکه حل راغی اغا اس ججک لخل که استن تا می تا سر واده دا چه زو تا ما او گران دیوی خوچی سیس خوی کریم دی نو کریمو که چه مطلب دای پلسو که یو لکارو نکو وجه چه اغا الرجی دا او نخو کسان لکارو کو ٹک شوا او ما تا یو فارموسیس یا اغا ڈاکٹر دا کپنے ما تو ویل چه مبارک شا اس چه رچا الرجی می او غلې چې کار نه کړم بیا غلې ورکا د نورو له خو به کوي خو چاله چې نو دا مې تاسو سره وعده ده چې ورزم با او شکریا پیسې به مت سیوا کوم او دل ته به زما لک مطلب د ذهن به مې خکول شي اواز به مې خسته شي زما غشي پروډکټ کې نورم جان راشي نه دا مې تاسو سره پویولې چې خسیز راځي نو دا مې تاسو سره وعده ده نه چې تاسو هم چې نن نه د فارموله جوړم او صبره ته ساده جوړم دا داسې نه زه به خپل کوشش کوم چې تاسو ته خخ سیزونه درکو چې تاسو په یو ځل کې کار وشي تاسو په یو ډبی کې ارسو شي صحیح ده نو زما به لومبه دا سوچي چې تاسو ته په نقصان ملو نشي لومبه به دا سوچي دا زما د کلمې روړه خويندې دي دا دوک کول نه په کار دا د الله بندگان دي ځکه چې زم د الله بنده یم ټیک شو نو زما به دا لومبه کوشش نو نن چې کم دی مینوالو نن ما دا تا خبره کولا چې کی دی شي معنی په کریمو کې یو کس نیم داسي چې هغه یو پیرې استعمال

کړي، غلطه استعمال کړي، صحیح نه استعمال کړي، نیمګړې استعمال کړي، وغیلې کار نه کړي، ناغه نه نوموي چې مبارک شاه نو ټینشن کار نه کوي. نو دا زره هغه خلکو د پاره وایم. ګوره زما چې کوم سیز استعمالوي کنه، ما تاسو سره کول کړی مو طریقه خولې ده د خپو لاسونو. نو ما تاسو ته دا نه دی ویلي چې تاسو څنګه ډبې راوړه یو شپې ولګوي، تاسو ما ته سبا باندې فون کړي چې مبارک شاه مړه بس تباهي دې کړې ده. دا کول کریم خو زبردست نه، داسې نه ده. دا کول کریم ډبې ختم کې که په میاشت کې ختموي، که په پندرہ دن کې ختموي، که په شپېتو ورځو کې، تاسو ما ته فون بیا م کوي، تاسو ته پته ولګي چې ستاسو د خپو لاسونو له څه جوړ شو، خو ډبې به مکمل ختموي. آیا ستاسو په خپو کې څه چینجز راغلل؟ نوکونه بم خیسته شي، د خپو نه بم څخه بوی نه ځي، خپې بم نرمې شي، پوندې به زیړوالی ختم شي، کم چودلی دي هغه به ختم شي، خپې بم نرمې شي، لاسونه بم نرم شي، چا سره لاس ملاوخې پته به راته ولګي ته څه کار کې، یا ته خواړه کار کې نه، ځکه ستاره لاسونه دومره نرم. یو به ستاسو نوکونو الرژي نه، د نوکونو مې الرژي ښه، یو به ستاسو دا نیلی نه کېږي په ګوتو کې، دا نیلی بم نه کېږي، نوکونو کې بم خیری نه وي، نوکونه سره سپینی دا خپو لاسونو. او چې د چا خپې نرمې شوې نو دا راله زه ګارنټي در کوم چې ستاسو به ډېر ډېر بیماری کنټرول شي، ستاسو به هغه الرژي کنټرول شي، ستاسو به د سینې بیماری کنټرول شي، ستاسو به د ویښتو بیماری کنټرول شي، تاسو به د سکن بیماری کنټرول شي. اے زره ته یو خبر وکم، د چا پوند چې کلک رقمی جینې پوندې لګوتې یو سه، د چا پوند چې چودلې ده پوندې لګوتې یو سه، د چا پوند چې زړه ده او سخت ده، نو دا یاد ساتې زما نو ټینشن یو ډبې وم دل کارو کې دو وم دل. خو چې تاسو پرې ده کنه بیا به مغه شانتي لکه، مطلب دا ده تاسو به چې کریم خو مونږه پریدو نو زمونږه مخ مغه شان کیږي. دا وجه څه ده؟ تاسو ته پته شته ستاسو د خپو کې د سکن چې کم رګونه دا بندي، د خپې سره نرمې کې، د خپې چې کله ستاسو نرمې شي نو که تاسو بیا کریم هم نه لګوئ کنه، یو ځل کریم لګوئ مخ صفا شو بیا کریمو ته ضرورت نشته. شو نو دا عمل وکې. زه ګوره صفا خبرې ساده خبرې پېفم کې وته داسې خبرې اړه چا کړی نه. زه ته ویم کنه چې تاسو کریم استعمال کې مالې پوره کارو که زه چې تاسو ته کومه طریقه خیم پاغې باندې استعمال کې، ځکه چې زما کور ته زه راوړم او ما نه دلته گاونډیان په مینتونو غواړي، نو زه کور ته نه راوړم، د هغې پیسې ما ته نه ملاویږي. هغه که زه درزن نه وړم او که دوه راوړم نو دلته پیسې چلو شو، دا خو بس کریمو هغه پیسې راغلې وې، خو پلان کې واغستې کریمو پیسو خو راغلې وې، نو هغه خو به 2000 روپۍ وې، نو مزا خو د ماشومانو لپاره کله چپس او کله سو کله سو کله سو کله سو د لس زرو په کریم راوړل. زره ته یقین کوم کما دلته د مهاجر دی موږ سره په پیښور کې کنه، که دوی ته ما کریم برابر کړي زه اوس کور ته کریم نه راوړم او نه ماته برابرېږي پیسې، ما ته نه برابرېږي. اوس دا ټول لازی کریم ما ته دا کریم والا کور نه بچي، دا خو موږ د ګاونډیانو له سره پروړي اوس هغوی استعمال کړل، نو هغوی به فارمولې استعمالولې. چې هغوی فارمولې استعمال دا کوچانان خو دومره تا سوچ هم نه دی کړی، خو دا سه کړه وی غدو کور چا کور والا می ما ته وی انا ستا غ نو ټینشن کریم چې کم دی را شغه غ دو درې چې نه کیرا ته یاد کړو دا سه خسته کړي دي کنه چې انا نو ته چې تاسو سه دا غي خاون چې کم دی نه 1000 روپیه ډبې را لو کنه فارمولا او غ غیر اله په 250 چې دا په بیا خلې ولا ګولې خو لکه اصل گاونډیان دي کنه، دوکه خو بنه کې. نو دا سه کار شو چې یو غر شو، پلان کې کوچې وې راکا، پلان کې وې راکا، پلان کې وې راکا. دا رته زه کوره صفا خبره کوم او بالکل پدې کې راته یو ان دروغ نه وایم. ټیک شو، یقینو کما کریم بن کړل، ما مکمل ما وته پیسې راته، پیسې به ورکول خور کې بلګې دي، ما وته دا خو دکاندار خو مانه غواړي، هلته خو چې چا نظر اخلم نو هغه خو داغه سر خو زمونږ حسابي، بیا عمر خپل جیب پیسې ورکول مې دالې سی سال دی کار مو کا خپل جیب پیسې ورکول مې دالې سی کم دی بی بی کار مو کا خلکو رزلټ هم ورکول پیسې چې کم دی بی بی ام تولېشې او ماتا به خوده جی په جیب کې واچولې هغه پیسې له کپړې اخلي ما وته کریم هغه پیسې را کا 6000 روپۍ دي کنه، ما خو 6000 روپۍ کریم وروړي مې ما 6000 روپۍ را کا ولګې د کور کې هغه چاله ورکړتا ست پته شته هغه ټیلر ل ورکړې. نو زه صرف مثال مې درکو، زما کریم چې کم دي دا په طریقې استعمال کې، صابون را واخلې مخ لاسونو وینځې، که صابون وسره نی راغستې نو په پیسواش باندې مخ لاسو یا رایس پیسواش ته نو ټینشن، په دې مخ لاسونو وینځې ماسکوتن به صرف لګوي دروازه نه ښه

چې کله دا تاسو لګول مخ لاسونه سار را پاس په دغه پیسواش باندې وینځئ. یو ډبی ختم شو داغونه یا په پوزه داغ پاتې شو نو بیا داسې کارو کې بلکې سیرم ورواچه مکس کې دا استعمال کې انشاءالله ضرور بدل کار کوي. که بیا هم دلونه کو بیا بل ډبی راواله په دغه کې سیرم ورواچوي کار مکمل ختم کې بیا پیسواش استعمال مخ تک سپید. اے که بیا هم دل کارونه کړو ماته واپس کې کنه بس ته کنه نور دل سوکو واپس یې کې خپل پیسې واخلې. لکه زه دومره اعتماد باندې ما ته پته ده چې ما خلکو له ورکړي ریزلټ یې ورکړی دی. ٹھیک شو بل خبر ادارا چې وټامن سی کمې دې ستاسو په مخ باندې میخون راځي مخ چوڑی کیږي مخ توریږي مخ راغونډیږي مخ سپوریږي نو بیا داسې کارو کې وټامن سی پیسواش راواله دا بدل پینځه کار کوي. یو پیسواش پینځه کار وټامن سی پیسواش راواخلې د نو ټینشن دا سار غرما ماخام درې ټیم استعمال کې چې کله ودکېږي استعمال کې چې کله راپاسه بیا می استعمال کې یو پیسواش ختم کې بیا بزتا استوې مچ تاسو څنګه چلې ک تاسو ځان له دوه درې درې رونړل نو چې تاسو سوای زمانه. ٹھیک تا نو دا یو خبره ته کوم چې زما چې کم پروډکټ درکې په طریقې لګوي تیل او شیمپو دی وختولا دا تیل مخ کې ورکه او په شیمپو باندې وینځه یو ډبه ختم کې اسنه چې یو لاس ورکه تاسو چې دا خو کار نه کوي جادو نه دی ښا جادو سم نه دی کله مونږ هم ځاله راوړل به جادو به یو ټک پم ورکاو نو دا سیدا چې شیمپو به ختم کې تیل به ختم کې کبیا د لکارونه کبیا مراله. ٹھیک شو کنه بل خبره ته کوم که تاسو وای چې زمونږه ارجنٹ فیشل کو نو په 50 روپے یو پیکٹ تے ارجنٹ فیشل د نو ٹینشن حوالے کتا سوای چې مونږه بهر وزو نور دے زما مختوریږي اوس کتا سو نور نه لکه جمی راغ نور نه ستاسو الرجی منی نو تاسو پونډیشن ایز ا پونډیشن لګولې شي او د مخ باندې چې ستاسو کم ډاستینګ پروزی الرجی لکه دا اس پی زی دا سارویزی د دې د غشون کې برابر پاوا کې ګرځي او دا ستاسو پسکن را غرزي بیا دانی جوړیږي. دا یو خبر یاد ساتے چې سن بلاک لگاوے دغه په اوپر پراتی چې لپټم پیدا سے کوي نا غبط را لرکیږي او چې کله دا سن بلاک تا سنی لګولې نو ستاسو په مخ باندې بدانې مراخیږي ستاسو مخ په سوزیم دا بر شپې تور سو سرکیږي چې کریمونه لګاوے تک سرکیږي بم دا سید الرجی دا نو دغه بم نی چې واپس راځي مخ پم تک سپینومي چې واپس راځي مخ لاسونو مين بیا بم تو اگانه کوي سن بلاک د نو ټینشن بلا بلا پروډکټ مینوالو عمر جن سٹور دے د سوابه گراؤنڈ نشاط ہائی اسکول ته مخامخ بلکې جنازگاہ ته مخامخ ورشه په زیمواره ته راواله کو دکاندار یا دکانداری دا نمبر نوٹ کی 0319-98-98-841 0319-98-98-841 پدی و تکالو کے ماتا بدل تا کم زی ملو شی ماتا و پدی بازار کے کم زی ملو شی زماتا و پکور کی سنگر او رسی پدی نمبر بانے کالو کے 0319-98-98-841 بٹگرام والا تاسو مخه پکې یې تاسو ته دومره کار آسان کړی لیډیز مارکیټ کې ټولو سره ملاوي جنی محسن بھائی کم ځای کې دکان دے موڑ کې چرا تاوي کې د بٹگرام دے موڑ چې کم دے د بازار دا دلتا ورشه درمان هومپیتک سنټر نوم واخلي هغه چې معلوم کې نو ال تو سره خوا کې اف ام دے اف ام د لاندې کم دکان دے ورشه هغه ته محسن بھائی وته غنه پروډکټ رااله راکړه اسٹرابری والا او اغا لونگ والا او اغا زعفران والا دا ټول سیزون چې پکې مکس دي نو اغا کریم را لراکا گلوٹا والا را لراکا نوې کریم به تر حواله دا به استعمال کې کار دلونو کو دکاندار ته واپس کې خپل پیسې تر حواله بس ته نور دل سوکو نور سوکو نور به دا میسج شامل کو سبو کو دا سیدا چې مینوالو تاسو کوم میسج راغلی دی په 0311-720-5726 بیمارې ما باندې ستاسو سره مړ خپه کیږي نه دا سې ډېر بیمارې م ګرو بیا م راغلی ما او تاسو سره شو کوم کنه تاسو لا میسج کال م کوي میسج زر زر شاملو بیا تاسو کول اخلم ښه او میسج راته یو یو کې بیمارې م اجازه فقیر. السلام علیکم زا زه تم زه بیمارې م او غي دومره میسجونه را لېګلې دي کنه او دومره اروش نور کله دو ټکی SMS کوي او اوس را ته سم سپار را لګره دا شو نایستا اروش سر زما مخ نستا سو کریم ها زما مخ نستا سو کریم یو سکولو سرا آیس ختم شو ها ایک نی ختم شو شکریا ادا کو چو سه پرې دم نو بیا خو بدانی نه روزی کنه پرې خو ادا کنه تے پریدا نہ بروزی ولی بدانی روزی دا ختم کڑے دل خبر

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تاسو غوري د اف ام اتاتي شاري سلور امن ريديو نتورك نن د جمعې مبارک ورځ د اسوي کال د روانه میاشت اکتوبر نهمه د اسلامي کال ربيع الثاني شپږويشتما د هندي کال د سو پنځويشتما نیټه ده. د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار. د خیبر پختونخوا وزیراعلی سہیل افریدی په مشرۍ کې د پاکستان تحریک انصاف لانګ مارچ پنځمې ورځ د پاره د لانګ مارچ ټول ګډونوال پېښور ته را رسېدلي دي. کوم چې پېښور کې خپل پړاو اچولی دی د پاکستان تحریک انصاف بړي او د خیبر پختونخوا وزیراعلی سہیل افریدی په حکومت تنقید ایوبله بیانیه کې دغه خبره خپل کړې ده چې اوس دا مهال د ټیسټ لوب روانه ده. وروستو باشلو ورځ او په آخر کې بعد د ټي ټین لوبې هم لوبولی کېږي. کوم بچې د وفاق سره نیخ په نیغه زمونږ د مذاکرات وروستو خپل مقام ته رسیږو. د ویل دي چې بلاول او مریم والا لانګ مارچ نه دی، دا ځل به فکس میچ نه کیږي. د دې وینا ده چې زمونږ حکومت غواړي چې لانګ مارچ مخکې بوځي او فکس میچ نه ځان بچ کو. د دعوه کړې ده چې خیبر پښتونخوا حکومت کارکردګۍ باندې سوالونه پورته کیږي. د پاچار صدر کې راتلونکي حمل لپاره خپل پلان حوالے سره معلومات هم نورو چارواکو ته رسولي دي. اشپتی رشی سحر سباشی د حکومت دفاع د پیټرول محصولاتو قیمتونو کې زیاتوالی وشي. یو وار بیا د وفاقي حکومت لخوا د پیټرول محصولاتو قیمتونو کې زیاتوالی شوی دی. د جاری شوی نوټیفیکیشن تر مخه د پیټرول قیمت کې 2 روپے یو درش پیسې لیټر زیاتوالی شوی دی. چې وروستو د پیټرولو نوې قیمت 398 روپے او شپږ نوي پیسې ټاکلې شوی دی. د لامی تر مخه د ډیزل قیمت کې 80 پیسې لیټر زیاتوالی هم شوی دی. چې وروستو د ډیزل نوې قیمت 395 روپے او 20 پیسې لیټر ټاکلې شوی دی. نوټیفیکیشن تر مخه د پیټرول او ډیزل نوې قیمتونه نن ورځی اکتوبر دا نهم نیټې د پاره ټاکلې شوې دي. دا وزیر اعظم شاه بشریف په مشرۍ کې کیدونکې غونډه کې د حکومت څه قسمه ختمي فیصلې نړوان دي. مولانا فضل الرحمان لا دا درمګړتیا او مفاهمتي کوششونو د پاره نور وخت ورکولو فیصله هم شوې ده. په پرونی ورځ باندې وزیر اعظم شاه بشریف په مشرۍ کې وزیر اعظم هوس کې هم غونډه شوې وه. په کم کې چیف فاقي وزیران اعلی چارواکو غړو هم کړو. په غونډه کې په ملکی په مجموعي توګه د امن او امان او سیاسي صورتحالو جایزه اغسته شوې وه. زرایو خدری دا چې وزیر اعظم مشیر د سیاسي امور رانا ثنا الله حکومت او اپوزیشن ترمنځ مذاکراتو کې کېدونکو پیشرفت د پاره یو بریفینګ هم ورکړو. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا صورتحال او د صوبې متعلق ټولو آئینی او قانوني چارو په حواله سره غور هم شوی دی. او د شمالي او جنوبي وزیرستان اپر سرحدي علاقې نیو جمیر کې د ځمکې په سر باندې شخړه رامنځته شوې ده. چرته چې د وزیر امیسود قومونو ترمنځ د ډزو مقابله شوې ده. د ډزو نورستو علاقه کې تاوتریخوالی هم سیوا شوې دي. انتظامیه او پولیسو په مداخله سره ډزو درولې دي. د دواړو ډلو لخوا ترمنځ شخړې حل لپاره مذاکرات نن سهار شروع شوې دي. زراعو تر مخه د ډیپټي کمشنر محمد تیمور په هدایاتو باندې اسسټنټ کمشنر رزمک طفیل محمد او ڈی ایس پی رزمک جمشید خان په مشرۍ کې ایس ایچ او او نور اعلی چارواکو په شمول تحصیلدار هم په موقعه د پیښې ته رسیدلی دي او د دواړو لخوا د مذاکراتو یو بل پړاو پیل کړی دی. او اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه. د هانګ کانګ سکسز ټورنمنت لپاره پاکستان کرکټ ټیم اعلان کړی شوی دی او عباس افریدی یو وار بیا د قومي ټیم کپتان ګرځولی شوی دی. دغه درې ورځنی ټورنمنت په د روان میاشت اکتوبر په 13 نیټه شروع کیږي. کوم بچی د روان میاشت نومبر لومبی نیټې پورې دوامدار وي. په کوم کې بچی ټول ټال 12 ټیمونه ګډون کوي. ټورنمنت کې به شریک ټیمونو کې سلور ګروپونو کې تقسیمول کیږي. دغه شان پاکستان سکواډ کې شامل کړی شوی لوبغاړو کې کپتان عباس افریدی، عبدالصمد احمد دانیال، محمد عرفان خان، خواجه نفی، محمد شہزاد او اسد

مقصود شامل کړی شوی دی. پاکستانی ټیم به د اکتوبر په 10مه نیټه هانګ کانګ ته روانېږي. همدغه شان بل خوا د قومي کرکټ ټیم پاکستان او سریلانکا ترمنځ د روان شلو ورځې میچونو سیریز لومړی میچ په نن د پاکستانی وخت تر مخه په پینډي کرکټ سټیډیم کې شپږ بجې لوبیږي. اوس یو نظر د موسم پاړه. دا محکمه موسمی او ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، ډی خان، میرالی، میرانشا، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نورو شو خوازیمو کې د حرارت درجه یو کم 30 ډیګری سانتی ګریډا او هوا کې تنمه تناسب یو کم 50 فیصد ریکارډ کړی شوی دی. همدا غشان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بیشام، کولی پالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نورو شو خوازیمو کې د حرارت درجه 30 ډیګری سانتی ګریډا او هوا کې تنمه تناسب 25 فیصد ریکارډ کړی شوی دی. همدا غشان نن سهار 16 منټه پاسا پاشپک بجې سره وهلی او نن ماخام 12 منټه کم پاشپک بجې با ډوبېږي. همدا او تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زار له اجازه دلوي الله پامان.

استغفار استغفرو بخنه غختلم را اتوبو الی توبم پکرالا او دا خدای دې درې صفاتونه چې لا اله الا هو د عبادت لایق به الله نه بل څوک نشتا او دا صفات ته مونږ چې الله همیشه جم دې دې او دا دې مونږ ای القیوم چې نظام ټول هغه قائم ساتل دې نور سپو مې زما کستور یار ساغه بخپل قبضه قدرت کې ساتل دې استغفار خامخا وای خا توبه بس حضور پاک مبارک د ګنانه پاک معصوم د ګنانه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر مخيرست ارسل الله بخليدي لكن حضور پاک وي اني لا استغفر الله في اليوم اكثر من 100 مره وي زر روزانه سلو قرتن زياد الله په حضور کې استغفار وي د سلو نه زیات حضور پاک وی استغفار مې نورونو د دې فضول خبرو نه جوړیږي چې مونږ په ځان لخوا استغفار وکړو ټول ورځ په پټی کې په پولا په دکان کې په لار کې په کرسی باندې په جمعات کې یو دی بل دی غیبتونه دي او غیبت خدای بل سپکا او خپل اخا د دې نه جوړیږي سی خدای کو کیسه ته جوړیږي دې په دې استغفر الله وای استغفار وای تسبیح پیدا کې استغفار وای کبل څه بدل سره دا استغفر الله استغفر الله استادام کافی دی آیا اوټه کې بدل لري کنه اگر نه کې تر استاد نه ولي کې استغفار کړه دا وای دې کړي رل به فائدہ ده زمارونو توبه تر پر دې حق در باندې پوری نو ګورې په توبه نه معاف کیږي په دې ځان پوي کې تاغي دولاري دي یو خدا دا چې حق ولا ورکی ور بسلال شین دا خپل شی دی والا او یاد دا چې بخنه ته غواړ معافی ته غواړ او کدا الله حق در باندې پوره دی نو کدا سي حق چې دا غي قضا وی لکه مون دم په توبه نه معاف کیږي امون بګیا قضا شتا یا لکه روجدا او ته مثلا دا سي وی چې دا غي فدیه د فدیه به ورکی او قضا سی وی چی داغی فیدیا و قضا نی نو بس که نا توبه بس بعد وقتی دا اللہ حق بی منز بی او قضا بی که دام خواه خبرن را گناه دا خدا قضا مکو توبه بس اللہ برتا معاف کی پردو خدو تا دکت لی الکانو تا دکت لی مثال پتاور توبه بس دا برتا اللہ پا توبه بانده معاف کی پچاری ظلم کری زیادی کری معافی تیو غوارا او توبه و باس رب العالمین تا اللہ با دی معاف کی نو توبه بان اللہ خوشحالی گرونو زکل اکل سوچ کم زیم اللہ سونا میرا بان ازاد منگل اخکل شکل مسلمانی مال بچی عزت تا اللہ منگل را کردی او دی اوڑی رازیم کل پیغمبر و متیانی جور کردی نو منگل اخپل خدای ولی خپل او انسان دے که بعد وقت گناہ پہ غالب شی و اللہ خفا کی نو اللہ منتوی توبہ را توبہ سکن نو پکا دے چیز اقبض رب خوشحالے کو توبہ ولو بس او دام گوری زمونگا عقیدہ را چیز زمونگ ہر صدا اللہ پہ اختیار کی دی گوری نو چی ارسا اللہ سر دی او اللہ پہ کم شی خوشحالے گی او دلوے خزانو مالکم اللہ دے نو ولی دی مونگا اللہ خوشحالے نو خزانے کو اللہ سر دی یو لوی بزرگ دی شو لوی بزرگ حبیب عجمی وتا وای دلوی بزرگو نو او مخک سودخور سودونه به کول یو ځل لال خزه ته وی ز خوراک زشته وی نه وی خطبر وکا یو قصاب پس لال پسود کې دی غوخه راو پیسې ورکړي مې نه دا غوخه په خاطر بل چا پس لال پسود کې دی خشاک راو بل چا پس لال پسود کې دی اورا اورل بل چا پس لال پسود کې دی بل شیر اورل سودونه اورل او چې پلار وبد تک نه دا سودخور سړی دار چا بدی شي دې ما شومان او بیول ته لکا هغه حبیب سودخور پلار روان دی وری اسه نه د سوري را باندې ونه لګي دې خو هر د سوري نه ځان ساته پور تراغه دا سودخور بخیلم ډیر دی اتی کټوې تناس ته خزه سره ایک یو سوالگری سوالو ناخذ الحمدلی ناخذ ورتوی چودری گدی سوالگری سوالو کو جلگا غوخ اور کم لری کوی دا ما دی سوالگرو نہ اوڑے دس

زاوی پا مخده خد اکتوه لڑی خوچی سمسینه خورواره و استاغتو لبی نوا مارا تطیر جمعه ویدو کستازو قیالو میره سودخور عذاب قبر بسی لبین دریاب که براوانی یاد اما دکر کتوه لبینو خورواتو لبینه غوخه چی رو باسی لبینو سرده اخدا و توی خدای ده بیخو باسا دا سود سیزونه پا خپلم خوره پا مام خوره سوالگری لم نور که او دلی دل دارا تا خدای پا خکارا که پا داغی نه پڑا که سوچ را خیر واقعی بزمان توبه توبه وست باز زم چه تچاند بیاد کن علم حاصلون زماری توبه گورا چه صرف دا توبه تکیه دا خلی نوست و روان شو کتویل اله تورکو انن نپس باس او پیسی ٹولی راجا مکلو چی سمر سودونی دخل کو ناقشتی واپسی ورکلل او کنر سی دل مافیو گختا وی چی پلا رزی ما شمانی او بلتوی لکا ہے تا دی سڑی دی مختو گره دی حبیب تا چی تب بلشان او چی را روان دی بلشان دی تو بگار معلومی گی رازی رزا دی سوری سرخوا کی او درے گی ممکن دا پا دی سوری پا وجہ اللہ پا مگمان دی رحمو کی سمر الوی سڑی تی اللہ جوڑ کا حبیب آج امینا جو کتاب میں بیگا دا مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ کا تو داغس واقعات چاج را جمع کری دی وی حسن بصری و حبیب عجمی نا حسن بصری نو بل سوک عالم دی دا دوار ولار دی نوی دی حبیب عجمی منس کاو نوی رد قرآت برابر نو قرآتی تک نو نو دا غی عالم پا دا منس کے سلامو گرد ولار چی تا پستا دا قرآت تک ننی منس دی سی ندی او زان لے منز اکو چی زان لے منز اکو او ادشنو اللہ پا خوب کیو لید دا عالم دا اللہ نا تپوس کئی وی اللہ دا سے کم عمل دی چیز پتا تا در نزدی شما اللہ و توی اصولا تو خلف الحبیب العجمی وی بہتر عمل دا دی چیز حبیب عجمی نا لان دی شاعت منزو کدا غی مامت ہے کہ پدی با ما در نزدی کئی وی دا ماری پا توبو توبو ما خوی دا غی قیرت تک ندی رالم تی رو تختیدم تی نا ام دا غی قیرت چی تک ندی دا توبگار سڑے دی د توبه است دلا د پدیشا ته منځو کبه دی برادرانه دی کی مراجره بدی سیم لیکل بایزید بستامی رحمت الله علیه ډېر لوی بزرگ تیر شوی پکې علاقه کې یو خزر دمو او جناکار او جناکاری به کول خلق براتل کولو پیسې به ور کول دوی چې خدای داس پس طریقه منه کړو راغه دروازه کې مازیګر کې نه خلق کی راضی ګور الهک مولانا سیب ناس دروازه کې نو خلق بیام دا گناهگار سره چې ار څومره گناه کوي خو دی علماونه حیا کوي دا یو خصیفت گناهگار گناه کوي عالم سره مخامخ یې مکیری نشي حیا کوي حیا خصیفت چې راتل به قتل به الکه مولوی صاحب ناسی کوځي بل ویل کا مولوی صاحب تختیدل به خلق دې کې راخذ وي انا وکړه چې نن خو ماسوتن شو اړو سوکران څه چل دی او دوی څوک به څنګه راشي ویلې دا موږ د کلي مولوی صاحب دی باید دې بستامي غل دروازه کې ناست دی او هو ورشه مولا صاحب ته چې ستر موږ دروازه کې سکه دا نیک وخت خپل کار کوا نن دې زموږ ټوله دیاړي برباد کړه دا په مخه دی ښه غلام راغوي زمانه کې چې ته زموږ په دروازه کې سکه زه ته نیک وخت زموږ ټول کاروبار دې ټپ کړی دی وی ولستانه کې څه یو دا خلک راضي ما دې نه کېلا او پیسې ورکې وې دا څه کار دی چې بزه پیسې بزه درکم کنه زم دغه مقصد دراغلی اچې لاړو یې مولا صاحب کوم دغه غرض دراغلی وې زمون مولا و بي کیسه غرض دی مونږ له پیسې راکې راځي دی وردن نه څومره پیسې دې شپې کیږي وې نن شپه وګورې ته زمې ښه ای بالکل څونه پیسې کیږي تمره مې کیږي ډېر ښه پیسې جمع نه دا خپل پیسې والے نن شپه و زمې ډېر ښه د تو د نه کې د خولو د دعوت او تبلیغ مجيبه طریقې وي وینم شپه وګورئ ته پښمنی پورې ځم به بس به مو پیسو سره کار به سو په دروازه جنند کوم د دی وي خطا ته خو پدر جز مولا سه مونږ غیر کار کوو د سوله کوي او لام بو خو خبر ته ولام نه زبم لام به ماو تبم لام بیا به چې کار یې به کو سره ډیر ښه د مولا بل او پاګه مې باندې وستاز دې نن شپه مې سوي به کو ای ولام به ویلام بو بیا ورته وی خلاص کار چې مونږ کني کی کو ګنا کو مخ دې دورا کاته مونږ هم کو نو دا ګنا به کو خدای غي نمخ کې بدم یو دورا کاته مونږ کم ته موکا دا خځه په مصلو درولا په دورا کاته نفلو او باید دې بستامي شاته الله ته پجاړا شو یا الله

بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین منستر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم إذا كان يخالط الناس ويصبر على آذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گران قدر مند اوریدونکو غږ آواز دې د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام زه یم مفتی عبد القیوم او دې وخت کې تاسو په درن خدمت کې حاضرم پروگرام مخزن اسلام سره گران اوریدونکو دا پروگرام هری جمعې پورې ځبان تی دی 2 بجو نه تر 3 بجو پورې په ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام منت تاسو برای راست اورې گران اوریدونکو د غشنتی زمنګ دا پروگرام تاسو د فیسبوک په پانا ریډیو امن نیوز نیٹورک منتی برائے راست کتلے شے او اوریدلے شے گرانو اوریدونکو زما ملاقات تاسو سرا یو ہفتہ پس یعنی ہر جمعہ پر زبان تے پدی پروگرام کی نو گرانو اوریدونکو ٹول نمخ کی خوز امید لرم چې زمونږ سمرا اوریدونکو دی کم کم زی ته زما غږ آواز رسی ټول با روغ رمټ صحت تندرست به وي او دی الله تعالی په نعمتونو باندې با شکر گزار وي قناعت او صبر به کوي او پاغه باندې به دی الله تعالی حمد او ثنا بیانی او دی الله تعالی نعمتونو نبا جون او زندګی سمیت راحت سکون سمیت فائدہ بترنا اوچتی نو په هغه باندې موږ لري الله تعالی شکر پک وکړل پکار دی دی الله تعالی د نعمتونو باندې نو امید لرم چې ټول مشران کشران لوی واړه خبي روغ رمټ صحت تندرست به وي او الله تعالی دی هر قسم دی مصیبتونو نه دی هر قسم دی پریشانیانو نه دی هر قسم دی دک درد او دی غمونو نه الله تعالی منګه او تاسو ټول محفوظه اوساته اگران اوریدونکو دی جمعې مبارکه ورځ ده امید لرم چټولو به موز خوشو خوزو سره د زړه مینی محبت سره به ادا کړی دغه شانته ګرن اوریدونکو جمعې پورې ځمانتي امید لرم چې زمنګ سمره اوریدونکو دی اغه به د جمعې موز خوشو خوزو سره د زړه مینی محبت سره انتهایی عقیدت او بصیرت سره به ادا کړی د دین علاوه ګرن اوریدونکو جمعې پورې موږ تاسو ته پکار ده چې موږ د جمعې پورې ځبانتي د سوره کاف ویلو اهتمام کوو د سوره کاف فضیلت تو کې یو فضیلت ده چې کوم سړی د جمعې پورې ځبانتي سوره کاف ویلو اهتمام کوي الله تعالی د هر قسم د فتنو نه هغه کس محفوظ ساتي تر دې پورې کې دغه دوران کې د دجال فتنه هم سرګند شي نو بیا هم الله تعالی د محفوظ ساتي او د الله تعالی یعنی هغه نه بچ ساتي نو ګرن اوریدونکو موږ تاسو ته پکار ده دا چې موږ جمعې پورې باندې خصوصي تور باندې د سوره کاف دی ویلو اهتمام کو د دین علاوه دویم د جمعې پورې باندې موږ او تاسو لپاره کار دادا چې موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذات اقدس باندې کثرت سره درود شریف ویو نبی علیه الصلاۃ والسلام پخپله فرمایلی دی چې تاسو جمعې پورې باندې کثرت سره په ما باندې درود شریف وای او دغه شانتی په یو روایت کې درځي چې کوم سړی په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې یو پیر درود شریف وی الله تعالی لس رحمتونه په هغه باندې نازلی لس درجه الله تعالی دی هغه اوچتی

جی گرانو اوریدونکو غږ آواز دی د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام زیه مفتی عبدالقیوم او دی وخت کې ستاسو په خدمت کې حاضر یم پروګرام مخزن اسلام سره. ګرانو اوریدونکو دا پروګرام هرې جمعه په ورځ باندې دی 2 بجو نه تر 3 بجو پورې په ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام.

دي تاسو برای راست اوري ګرانو اوریدونکو په دې پروگرام کې به موږ تاسو کال تاسو میسجونه تاسو پیغامات هغه د پروگرام حصہ جوړو لیکن د پروگرام په اولنۍ حصے کې په موضوع باندې موږ خبرې ترې کو نننې چې کومه زما موضوع ده هغه نفسیاتي مسائل او په نفسیاتي مسائلو کې بیا ډیپریشن او استراب ډیپریشن دا د انسان نن سبا ټولو نه لوی غټ د انسان چې کوم جنگ دی هغه غربت سره یا ناجوړتیا سره نه دی بلکې نن سبا که د انسان ټولو نه لوی غټ جنگ او پریشانی ده هغه دی هغه اندرونی غم او پریشانی ده د زړه بوج دی او د مزغو تکاوت دی چې دغې شیزونو ته نن سبا په عام آسان الفاظو کې ډیپریشن ویل کیږي ڈپریشن اصل کې دا انتہائی خطرناک ذہنی بیماری ده دا داسې یو بیماری ده چې دا رو رو د انسان خوشحالي هغه ختموي انسان کې دنې چې کوم امید وي هغه ختموي دغه شانتي د انسان په زړه کې دنې چې کوم دلچسپي ده هغه ختموي او د انسان په جسم کې دنې چې کوم توانایي ده هغه ختموي وی په ډیپریشن کې چې کوم سړی مبتلا وي ظاهري طور منته هغه خو موږ ته ژوندی ښکاري لیکن اندرونی طور منته هغه مړ شوی وی دی هغه په مخ باندې خو موږ ته خندا ښکاري لیکن اندرونی طور منته دی هغه زړه هغه مړ وی د خلکو په منځ کې هغه موجود وی لیکن هغه ځان یوازې محسوس کوي هغه ارد گرد آس پاس نزدې خواوشه هر څه موجود وی لیکن د هغه په زړه کې دا خبره راځي چې هیڅ شی هم نشته دغه دی وجنا نن سبا په معاشره کې ډیپریشن داسې یو معمولی بیماری ده نه ګڼل کیږي بلکې دا یو عالمی علمیه چې کوم ده هغه جوړه شوې ده یو عالمی بیماری هغه جوړه شوې ده دغه دی وجنا د دغه بیماری اعداد و شمار کومنګ اندازه او لګو وی په صرف په دنیا کې نه په پاکستان کې نه بلکې په ټوله دنیا کې سمرا د کروڑو خلک د دغه ډیپریشن او د دغه بیماری شکار دي او دا بیماری تیزی سره خوریږي هر دویم سړی هغه د دغه بیماری شکار دي وی یو مخصوص اعداد او شمار مطابق چې هغه په پاکستان کې دغه اندازه لګیدلې و یعنی د دینه مخ کې سلور 15 کال مخ کې یعنی لس لس لکنه بلکې لس ملیونه خلق یعنی اتیا لکه خلق هغه په دغه بیماری کې صرف په پاکستان کې مبتلا او پوره په عالم کې پوره په دنیا کې یو سروے مطابق دا خو یو اندازې وي یعنی د هغه سروے مطابق تقریبا 28 کروڑ دوه کم دیرش کروڑ خلق په دغه بیماری کې پوره په دنیا کې هغه مبتلا او یعنی د اعتبار سره یعنی کو د دنیاوی تعداد دنیاوی شمار دنیا کې چې کوم مخلوقات دي هغه حساب سره کدا وګوري نو د دغه بیماری ډیپریشن شکار خلق دي هغه تقریبا هر 15 کس چې کوم دي هغه په دې بیماری کې مبتلا دي او دا بیماری څه شي ده دا مایوسی ده دا غم ده دا ذهنی دباو ده وي دا صرف یو بیماری نه ده بلکې دا د انسان روح او د انسان ارادو لا ختمي او دغه د وجې نه انسان نه سکولو ته زړه غواړي نه انسان چا سره خبرو کولو ته زړه غواړي نه د انسان خندا ته زړه غواړي او نه د انسان ژوندي پاتې کېدلو ته زړه غواړي او داسې ښکاري دغې سړي ته چې ګویا کې د هغه د ژوند او د زندګۍ مقصد ختم شوی دی یعنی چې کم سړی د ډیپریشن په بیماری کې شکار وي یعنی ډیپریشن بیماری ورته لګېدلې ذهني دباو بیماری ورته لګېدلې د غم او د مایوسۍ بیماری هغه ته لګېدلې نو دا صرف یو بیماری بیا نه وي بلکې دا د هغه روح او د هغه د ارادو ختمولو یو مرض دی وي دغې د وجې نه د انسان سکولو ته زړه نه کیږي انسان چا سره خبرو کولو ته زړه نه کیږي د انسان خندا ته زړه نه کیږي د انسان ژوندي پاتې کېدلو ته هغه هم زړه نه کیږي او هغه په هرې لمحې کې خپل ځان تنها بے چینه بے سکونه او دغه شانتي د هر اعتبار سره هغه یو قسم لا د خلکو نه الگ تلگ پاتې کېدل الگ تلگ اوسېدل او الگ تلگ د خلکو نه یعنی دغه په ژوند او زندګۍ کې راځي چې داسې پاتې شم نو ګران اوریدونکو موږ تاسو له لغونت غور او فکر پکار دی په دې خبره باندې په دې مسلې باندې چې د دې ډیپریشن سبب څه دی اسباب څه دي څه دي وجنه د دې ډیپریشن بیماری خلک شکار کیږي
ګران اوریدونکو که مونږ لغونت غور او فکر وکړو نو مونږ ته به پته ولګو چې دا بیماری صرف د ذهنی بیماری نه ده، بلکې دا د ماحول بیماری ده. یعنی مونږ داسې یو ماحول کې پاتې کیږو چې هغه ماحول مونږ د الله جل جلاله د ذات نه لري کوي، مونږ داسې یو ماحول کې پاتې کیږو چې هغه ماحول مونږ خپل د کوروالو نه لري کوي، مونږ داسې یو ماحول کې پاتې کیږو چې هغه ماحول مونږ خپل د ذات نه هم لري کوي. یعنی هر اعتبار سره مونږ نه دا ماحول د رب نه کوروالو نه د خپل ذات نه د جدا کولو کوشش کوي. چې د جدا کولو کوشش کوي نو دغې د وجې نه انسان په ذهن کې دغه شانتې تفکرات، دغه شانتې خیالات، دغه شانتې سوچ او فکرونه چې کوم دي هغه راځي. که د دې مونږ بل طرف ته یو بل سبب ته وګورو نو د ډیپریشن چې کوم شرع د زیاتېدلو ده هغه اصل کې د معاشي دباو، یعنی بیروزګاري، پیسې، مادي اسباب هغه نه کېدله، دا هم دغې سبب کېدی شي. دغه شانتې خاندانی تنازعات، خاندانی تنازعات یعنی د خاندان د کور جنگ جګړې، فتنې، فساد، خبرې اترې، قصې، لانجې، معاملات وغیرہ، دا هم د ډیپریشن د شکار کې لو یو لوی غټ سبب او عامل دی. دغه شانتې د ډیپریشن د شکار کې لو یو غټ سبب هغه جدید طرز زندگی د هغې چبک دمک نه متاثره کېدل. یعنی وی څنګه چې نن سبا ویل کېږي چې دنیا ترقی کړ ده، جدید دور دی، خلکو کم ځای نه کم ځای ته رسیدل دي، نو مصنوعي چمک چمک دمک چې مونږ ته ښکاري، پړقا پړوقا ښکاري، یو سړی مونږ ته داسې ښکاري چې هغه یعنی ډېر لوی غټ اوچت دغه دی، حالانکه هیڅ هم نه وي. نو دغه هم یو لوی غټ عامل دی د ډیپریشن د شکار کېدلو. نو که مونږ وګورو یو طرف ته مهنګایي، بل طرف ته د مالی معاشي مشکلات، او دی هم د خلک چې کوم دي هغه پریشانه کړی دي. د دې نه علاوه که کورونو ته وګورو نو هغې کورونو کې د محبت، د مینې او ژوند زندگی تیرولو په ځای باندې جنگ جګړې، د احترام په ځای باندې ضد او بدګماني هغه په معاشره کې راغلل. او د دې نه هټ کر چې کوم لږ ډیر کسر په معاشره کې د مینې، محبت، د ورورولۍ، د خورولۍ، د لویوالي او د کشروالي، د استاد، ادب او احترام هغه ټول چې کوم لږ ډیر کسر پاتې شوی و هغه سوشل میډیا، انټرنیټ هغه ختم کړ. اوس د هر یو کس ژوند او زندگی بل کس سره موازنه که مونږ وکړو نو مونږ ته به د هر یو کس یعنی مونږ به د خبرې نتیجې ته رسو چې د انسان دومره نعمتونو نه باوجود هغه خپل ځان محرومه ګڼي. هغه ته داسې ښکاري چې زه بالکل د الله تعالی د نعمتونو نه محرومه یم. خاص کرکې بیا نوجوان چې زمونږ کوم نسل دی وی دی اغو ژوند او زندگی دی داسې خوبونو نه ډکوي، لیکن حقیقت په دباو کې چرایشي نو بیا هیڅ هم نه وي. اغو ته خپل مستقبل کیریر جوړولو یقین هم نه وي، غیر یقیني یو حالاتو اغو شکار دی. دغه شانتی په دغه ځوانانو باندې د امتحاناتو چې کوم تناو دی، دغه شانتی د کامیابۍ بیا پکې دباو دی، او د دې نه علاوه نور چې کوم محنتونه او کوششونه دي د هغې اسباب، ان دا ټول د نوجوانانو له یعنی داسې جوړي چې هغو له مخې ته نه پرېږدي. دغې د وجې نه نن سبا ډیګریانې، نن سبا خلکو سره یعنی تعلیمونه هغه ډېر زیات شوي دي، لیکن د انسانانو حوصلې، همتونه هغه چې کوم دي هغه پس شوي دي، ملګرتیاګانې چې کوم دي هغه کمې شوي دي، محبتونه چې کوم دي هغه کم شوي دي، خوبونه هغه زیات شوي دي، لیکن د انسان په سترګو کې هغه خوب، هغه مینه، هغه محبت هغه پکې نشتی. نو انسان داسې د یو استراب، داسې د یو بیچنۍ هغه شکار دی، او د دغې بیچنۍ او د دغې استراب شکار کېدلو ته د ډیپریشن بیماری ویل کېږي چې هر دویم سړی په دې کې مبتلا دی، هر کس چې کوم دی هغه په دې کې د دې نه دوچار دی او په دې کې پریشان دی.

جی گران اردن کو غگ آواز در ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام یہ مفتی عبدالقیوم او دی وقت کے استاسو پدرون خدمت کے حاضر ام پروگرام مخزن اسلام سر گران اردن کو دا پروگرام ہر جمعہ پورا زبانتی دے دو بجو نہ تر دری بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 پر بٹاگرام منتے تاسو براہ راست اور گران اردن کو پدی پروگرام کے تاسو منگ سر اخبل غگ آواز شری کول شے 0309711899 بانتے دغا شانتی 0997310400 بانتے ہم استاسو کالونه چې کوم دی اغلات لشي هغه هم موږ د پروګرام حصہ جوړو ګران اوریدونکو که تاسو د میسج په لاره باندې خپل پیغامات موږ ته لیږل غواړئ نو هغه تاسو را لیږلی شئ په 85383 باندې یعنی په 15 اتیا او په 3 اتیا باندې چې دغه طریقه دا ده چې تاسو په خپل موبایل کې اغازه تلار شئ چې کوم ځای کې میسج لیکلی کیږي الته به آر ای بی ولیکئ لک شانتي به بیا خالی ځای پرېږدئ بیا به خپل نوم او خپل د ځای نوم ولیکئ او بیا به خپل خسته شانتي میسج موږ ته راسېنډ کړئ گران اوریدن کو ما خبرات رکھو لانا ننے چکم زمانگا موجودا نو اغیا دیسی دی ڈپریشن حوالے سران نفسیاتی چکم مسائل دی نن سبا دی اغیا نا ہر سڑے چکم دی اغا دوچار دی نو دی ڈپریشن یا دغشان دی ذہنی تباو ذہنی افکارو دی تصوراتو غمونو دی اغیا نا نجات بمنگتا تاسو تبا سنگا ملاویگی اغیا نا بمنگا سنگا خلاسیگو آیا د اسلام نقطه نظر سره د اسلام په رڼا کې د دې تعلیمات موږ ته ملاويږي نو ګرانو اوریدونکو که موږ لغونتي وګورو چې کله هم زمونږ زړونه بوجل شي یعنی درانه شي کله هم زمونږ ژوند او زندگی موږ ته بے مقصد لګي کله موږ په زمونږ په زړونو کې مایوسی راشي کله موږ مایوسی راونی شي نو ټول نه مخکې په داسې حالاتو کې چې کله داسې بیماری ذهني تباو ذهني تفکرات تصورات خیالات او ډیپریشن یو سړی شکار شي نو هغه له پکار دادا چې ټول نه مخکې خپل خوږ نبی او پیغمبر دی هغه ژوند زندګۍ ته وګوري چې په داسې حالاتو کې زمونږ نبی او پیغمبر سلار اختیار کړی و ځکه چې اصل دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت اغا دی روحانی علاج خزانہ د منگا او تاسو سرا زکه جی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم هر غم زده سړی لا هر پریشان کس لا هر مایوس سړی لا او هر دی ذہنی اعتبار سرا پریشان کس لا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو پیغام ور کړ دے یو سوچ ول ور کړ دے یو فکر ول ور کړ دے او دی اغه پیغام اغه سوچ او دی اغه فکر په بنیاد منتی اغه کس دی غم نه دی پریشان نه ذہنی تفکرات نه ڈپریشن نه نور داسې چې کوم ذہنی دباو او تناو دے دی اغه نه اغه وتلی شي نو ګران اوریدونکو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سیرت کې ټولو نمخ کې کومنګ ګورو نبی علیہ الصلوۃ والسلام موږ ته د استغفار کثرت حکم کړی دی چې کله یو سړی د ډیپریشن شکاری دی پریشانه شکاری اغله پکار دادا چې هغه خپل د ډیپریشن علاج ټولو نمخ کې استغفار سره وکړي الله تعالی نه خپل د ګناهونو معافی وغواړي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے استغفار متعلق فرمائی دی چې من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب چې کوم سړی باندې هما ډیپریشن پریشانی راغلا هغه د استغفار خپل پزان منته لازم کی نو الله تعالی دی هغه هر غم هر دکھ درد پریشانی به الله تعالی غلری کی او هر تنگین به هغه اوباسی استغفار د زړونو لا پاکیزگی ورکی د روح لا تازگی ورکی او دیغه دی وجنا چې سمره بوجونه د انسان په جړه باندې وی اغه تر نه ختمي سار او ماخام استغفار منګلا پکار دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم په دې حدیث مبارکه کې فرمایلی دي چې کوم سړی خپل پزان منته استغفار لازم کی نو جعل الله له من کل هم من فرجا

الله تعالی دی هر پریشانی نه به هغه اوباسی هر تنگی نه به الله تعالی هغه لري کی او د رزق په ولده داسې زینه ورکی چې دی هغه په وهم او ګومان کې به هم نوی دغه دی وجنه هر جمعه په ورځ باندې ز د درود شریف او د درود شریف سره سره د استغفار وینا کوم یا دهانی کوم خپل اوریدونکو ته چې موږ له د درود شریف اهتمام هم پکار دی او د درود شریف سره سره د استغفار اهتمام هم پکار دی چې موږ د استغفار اهتمام کوو نو الله تعالی به ذهنی طور باندې موږ له سکون راکړي او د پریشانیانو نه به موږ اوباسي. دویم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت پرانا کې چې کم سړی خپل ذهنی دباو بے فکرائی او بے چینی نا خپل ځان اوباسی نو اغلا پکار دادا چی اغا دی دعاگانو احتمام کی او خصوصی طور منتے نبی علیہ السلام والسلام چی منگا او تاسو تا دی ڈپریشن یو دا سی جامع دعا خیل دا یعنی دا سی یو جامع دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منگ تا دی ڈپریشن نا دی وطلو خیل دا او دی پروگرام پا اخیر کی با ز دی ڈپریشن دا پارا وظیفہ اغا ہما تاسو راکوم تاسو تا بخیم نو دی ڈپریشن نا دی وطلو دا پارا نبی علیہ السلام و سلام ختمول دا پارا یو دعا خیل دا مختصر دعا دا دیر اسانا دیر جامع دعا دا که منگا هر وقت دا دعا ویو نو اللہ تعالی با منگا دی دغی ڈپریشن نا دی پریشانه نا دک درد او دی دغی شنتی دی پریشانه نا با اللہ تعالی منگا ہو باسی نو اغا دی ڈپریشن نا دعا اغا اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل بات الرجال. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا خیل دا چې دغه دعا تاسو اهتمام کوئ. یو ځل بیا ویم اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. دا دعا دی ڈپریشن دا پارا دا دعا غوتل پکار دی وی دا روحانی اعتبار سره د انسان جسم لپاره یعنی نسخه اکسیر دا چې کوم سړی دا دعا وی دا دې دعا اهتمام کوي نو الله تعالی به هغه طاقت سکون او یقین او الله تعالی ذهنی تفکرات نه به الله تعالی هغه اخلاصي او ذهنی تفکرات په تنه الله تعالی لری کی. د دین علاوه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په سیرت کې دوه درې خبرې نوري هم دي چونکه کې دي چې دا موضوع اوږدوي آینده جمعه له هم زه په دې باندې خبره تر وکم. د دین علاوه دریم شی د سیرت په کتابونو کې هغه خوب دی خوراک ته او د جسمانی صحت خیال ساتل دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام د معتدل خوب کولو او دغه شانتی دی متوازن خوراک کولو او بیا جسمانی مشقت اوچتولو متعلق حکم فرمایلی دی. او نن سبا چې کوم ډاکټران دی او د ډیپریشن ماهرین دی هغه هم دغه علاج خلکو ته خی. نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارکه کې فرمایلی دی ان لنفسک علیک حقا وان لجسدک علیک حقا وان لعینک علیک حقا. چې ستاسو جسم هم پتا باندې حق ته ستاسو سترګې هم پتا باندې حق ته ستاسو نفس هم پتا باندې حق ته نو ته خپل جسم لا مناسب آرام ولا ورکای معتدل خوراک ولا ورکای متوازن او اخپل جسم لم مشقت کے اچھے معتدل یعنی ورزش کئی یاد محنت مزدورے والا او کار کئی نو اللہ تعالی با تا دی دغینا اوباسی دی ذہنی تفکراتنا او اللہ تعالی با تعالی راحت او دی سکون او دی جون او زندگی کے بستا برکت اچھی. د دین علاوه بل شی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم خیر دی اغا خپل ځان د تنهایی نه بچکول او د نیکانو خلکو صحبت اغا اختیارول. نن سبا د ډیپریشن چې کوم خلک شکار دی ټول نه لوی غټه خبره دی اغه تنهایی ده چې یوازې ناشته سوچونه کوي فکرونه کوي یو شی مخ ته راځي یو غم مخ ته راځي بل تنگ دستی مخ ته راځي او دغه شانتي د دین علاوه نور مختلف قسم توهمات فکرونه سوچونه پریشانیانې د مخ ته راځي پاغي باندې خپل ذهن چلی نو داسې سړی انتهایی ډیر زیات ډیپریشن شکار وي. تنهایی
اچر ته هم ندی اختیار الپکار کی یو سړی داسې دی چې هغه د ډیپریشن شکار دی هغه لازمی طور باندې پکار ده چې ځان دې مصروفه کی رز دې داسې ځان مصروفه کی چې سار نه واخله تر ماخام پورې که هغه مهنت مزوری کی کار روزگار کی په هغه کې ځان کړی نو هغه ځان کړولو سره به دې به دومره ستړی کیږي چې دته به بیا د شپې هم د سوچ او د فکر

کولو موقع نه ملاویږي. نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سیرت نه دا خبره معلومیږي چې د ډیپریشن شکار خلکو د پاره تنہائی نہ بچ کے لئے پکار دی، یوازی کے لو نہ بچ کے لئے پکار دی. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چی یو سڑے تنہائی نو دویم اغا سرا شیطانی، چی دوی نو دریم ور سرا شیطانی، او دری کسان چی اغا بیا جماعت وی، او ید اللہ علی الجماعہ، او دی اللہ تعالی جماعت سرا او چکم باقاعدہ جماعت یو شکل اختیار کړی وی، اغه سره دی الله تعالی مدد او نصرت وی. نو ګرانو اوریدونکو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو بل حدیث مبارکه دی، او په هغه حدیث مبارکه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، چې کوم سره ستا بهترین دوست دی، نیک صحبت والا دی، هغه بساز د پاره داسي لکه څنګه چې مشک وی، یعنی ته به دې هغه نه فائدہ وچ او کته تر نه فائدنه وچته، نو اغه نه چې کوم خوشبو زی، نو اغه خوشبو نه با خام خطه مستفید کیږي، او اغه خوشبو به تاته را رسی. یعنی د نیکانو خلکو صحبت اختیارول، دغه کې کیناستل، نو اغه د نیکو خلکو صحبت کې چې ته کینې، ست روح ته به یو قسم لا خوشحالي ملاویږي، یو تسلی به ورته ملاویږي، یو تازگی به ورته ملاویږي، او غم دکھ درد او پریشانیاں نے بستہ ختمی گی. لیکن کتہ دن نیکان و خلق و صحبت کی نکینی، دی بد و خلق و صحبت کی کینی، نو تابا استابا اخپل زان تا خیالی، اخپل زان تا بری سوچ او فکری، تب اخپل پا فکرونو کی او اخپل پا سوچونو کی با ہر وقت پروتوی، او چے اخپل باری کی با دغا سوچ کئے چے زب سنگا، یعنی دی پریشانیانو نا اوزما. نو گرانو اولیدن کو چے کم سڑی تا دی ڈپریشن اگا شکار وی، نو اغه په دې خبرو باندې اغه لازمی عمل پکار دی چې تنهایی خپل ختمه کی، چې تنها یوازې به اچرته هم دی کینی، اچرته به یوازې کی کینی، او سوچونو دل به موقع نه ورکې. او دیمه خبر دادا چې د نیکو لازمی طور خلکو سره د نیکو خلکو خدمت کوا، نو الله جل جلاله به تا د داسې پریشانیانو نه، ډیپریشن نه، د داسې ذهنی تکاوت نه، د ذهنی تفکرات نه، د ذهنی پریشانیانو نه به الله تعالی تا محفوظه ساتي. او د دې نه علاوه پنځم شپږم هغه چې دغه ډیپریشن شکار، هغه ډیپریشن شکار د پاره خاص علاج دی، هغه د انسانیت خدمت کول، د نور خلکو خدمت کول، د نور خلکو له سات ور کول. وی هر سړی خپل ځان د پاره خو هر سړی یعنی پاتې کیږي، ځان د پاره خو هر سکی بل خلکو د پاره، بل سړی د پاره سنه سه محنت کوشش کول، هغه د پاره خپل ځان کړول، اصل د ډیپریشن شکار خلکو د پاره علاج دغه دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې من نفس عن مؤمن قربتا من قرب الدنيا نفس الله عنه قربتا من قرب يوم القيامه، چې کوم سړی دی بل مسلمان رور نه په دنیا کې څه تکلیف لري ک، نو الله تعالی دی قیامت پر ورځ باندې به دغه نه تکلیف لري کی. دغه شان دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ومن يسر على معسر، چې کوم سړی یو تنگ دس پانتې یعنی اسانی دا وستا، نو یسر الله علیه فی الدنیا والآخرة، اللہ تعالی به قیامت پر ورځ باندې په هغه باندې با اسانی راولی. ومن ستر مسلما ستره الله فی الدنیا والآخرة، او چې کوم مسلمان په بل مسلمان رور باندې په دنیا کې پرده واچول، نو الله تعالی به ستره الله فی الدنیا والآخرة، الله تعالی به په دنیا او په آخرت کې په هغه باندې پرده اچي. او والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه، الله تعالی دې هغه سړی په مدد او نصرت کې وي چې کوم سړی خپل د بل رور په مدد او نصرت کې وي. یو سړی داسې دی چې ته دې هغه سره مدد او نصرت کوي، دغه خدمت کوي، دغه په کار کې لګېدلی، نو الله تعالی به ستا مدد کوي، ستا به نصرت کوي، الله تعالی به ستا په کار راضي، او تا به داسې پریشانیانو نه او داسې غمونو نه لرې ساتي.

0: جی ګران اوریدن کو غد آواز دی ریډیو امن ایف ایم 88.4 بټګرام زی مفتی عبدالقیوم او دی وخت ساسو بدرون خدمت کې حاضرین پروگرام مخزن اسلام کې سره ګران اوریدن کو دا پروگرام هری جمعه پورې باندې دی 2 بجو نه تر 3 بجو پورې پر ریډیو امن ایف ایم 88.4 په بټګرام باندې بره راست اوره. ګران اوریدن کو نفسیاتی حواله سره چې کوم مسائل دی پاګه کې ډیپریشن دی د قشن دی مایوسی دی پاګه باندې موږ خبرې ترې کولې دی سیرت حواله سره سیرت پرانا کې دی هغه علاج دی هغه نسنګ به مونږ او تاسو محفوظه پاتې کیږو. نو د هغې یو څو خبرې خو ما تاسو ته ذکر کړې د دین علاوه نور هم ډېرې خبرې تفصیل چې کوم دی هغه به ذکر کیږي. نو ګران اوریدونکو زه به زم پیغاماتو طرف ته یو پیغام را لېږلې میسج را لېږلې. السلام علیکم. ما خوب کې ګنده کپڑا لیدلې ده نو د دې خوب دا به خوبي کنه په باتروم کې. جی عام طور باندې کې یو سړی په خوب کې یو کس په خوب کې ګنده کپڑا وګوري نو دا هما د پریشانۍ یا د ذهني بوج یا داسې یو معاملہ چې دغه په ژوند او په ژوندۍ کې دا یعنی هغه بیچینی یا دغه شانتي بل څه داسې یو خبره چې هغه دغه په ژوند او په ژوندۍ کې دا او دغه اصلاح ضرورت ته نو د دې هغه طرف ته اشاره وی. یعنی که تاسو داسې خوب کتلې وی چې تاسو په خوب کې هغه ګنده کپڑے لیدلې دا نو د دې تعبیر دا دی چې پریشانی راتلی شي یا پریشانی کې دي شي تاسو په ژوند ژوندۍ کې وی ذهني سو بوج وی فکر وی یا سبل څه داسې معاملہ وی یا په ژوندۍ کې داسې یو خبره وی چې د هغه اصلاح د هغه بهتري راوستلو ضرورت وی نو د هغه طرف ته اشاره ده. نو تاسو خپل په ژوند او ژوندۍ باندې غور او فکر کول شي چې داسې څه خبره تاسو په ژوند او زندگی کی اشتے یا نشتی. جگران اوریدن کو 0309-711-8899 بند گرو چی پلان مندی مصر سوکتی اسو بلغوری. اسلام علیکم.
1: علیکم سلام. اسو بلجب بلغوری.

0: روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو قدر مند اور تاسو غگ آواز اور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام زیم عبد القیوم او دی وخت کې تاسو په درن خدمت کې حاضر یم. پروگرام عالم زما د خاورې سره. گرانو اوریدونکو، څنګه چې تاسو په علم کې دا پروگرام هری جمعې په ورځ باندې د 3 بجو نه 4 بجو پورې په ریڈیو امن ایف ایم 88.4 براه راست پیش کیږي. گرانو اوریدونکو، دغه شان تاسو په علم کې دا په دې پروگرام کې موږ سره زموږ د دې علاقې د دې خوري یو بهترین عالم دین هغه موجود وي، هغه خبرې ترې کوو، د هغه ژوند، زندگی، علمی سفر او علمی خدماتو حواله سره د هغه مختلف قسم پوښتنې او سوالونه چې کوم دي هغه موږ کوو. نو ګرانو اوریدونکو، نن هم موږ سره په پروګرام کې زموږ د دې علاقې د دې خوري یو بهترین شخصیت، یو بهترین عالم دین، او زه به خدا ویم چې زموږ د دې علاقې یعنی بهترین علماو کې خاندانی اعتبار سره، یعنی ټول یعنی علما او مشایخ او دین سره وابسته افراد، یعنی هغه کورنۍ سره د دوی تعلق ته. نو ګران اوریدونکو، نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی داسې یو شخصیت موجود دی، زبزم هغه طرف ته او نور خبر یا تری به هغو سره کوو. زه به تر نه هم څه ازده کولو کوشش کوم او تاسو به تر نه هم د ازده کولو کوشش کوئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: مولانا صاحب سنگھ علی جی،
1: خیر الحمدللہ جی،
0: صحت مزاج تاسو
1: خیر الحمدللہ، پاک شکر،
0: خیریت سره تاسو تشریف.

0: راوړو سټوډیو ته.
1: بس الحمدلله استاذ مينوا او استاذ غدرنې خبرې هغه دی وجه الله تبارک وتعالى توفیق راکا چې راغلم.
0: ډېره مننه ډېره شکریہ جی. زه ټول نمخ کې خپل دی طرف نه هم خپل ټول ټیم دی طرف نه هم تاسو ډېره زیاته شکریہ ادا کوم چې زموږ مختصر غونډې وینا باندې تاسو خپل ډېر زیات قیمتي وخت کم دی هغه موږ لراک او دلته تشریف راوړو او سو لمحات کم دی هغه موږ سره تاسو نشست کم دی هغه کوي جی.
1: جزاک الله الله تعالی جزای خیر راکی. او دا کوم چې پروګرام تاسو کوي دا خو الحمدلله زه هر ځل ګورم او کوشش تا کوم چې یاره زه لاړ شم. ګنټېم را سره نه و دوه ځله تاسو ماته وي خو بیا هم یاره مې که دې ځل لاړ نه هم دوباره نه بیا خفه شي د دې د وجه بیا بس رالم.
0: ډېره مننه ډېره شکریہ جی. ځکه چې موږ ته هم اندازه ده چې هر سړی نن سبا مصروفه دی، بیا خاص کر کې علما مصروفیت او بیا خاص کر کې د جمعې په ورځې باندې چې څومره امامان یې خطیبان یې د هغو مصروفیت چې کوم دی هغه د نور علماو په نسبت باندې بیا ډېر زیات وي او نور چې کوم علما وي د هغو سره هم دومره ټایم نه وي ځکه چې یو جمعې چوټي وي او په هغې کې نور دومره مصروفیات غمخادیانې د کور اخوا دخوا. نو بهرحال چې څومره علما زمونږ ملګري د دینه مخکې راغلي مشران دي که کشران دي زمونږ سرپرستی کړ د دلته تشریف راوړ دی زه د هغو ټولو شکریا ادا کوم ځکه چې ډېر زیات قیمتي لمحات هغو زمونږ په نوم کوي دلته راځي جي. حضرت چونکې لغون ته خو ما اشاره خبره وکړه که تاسو خپل ذاتی تعارف زمونږ اوریدونکو ته وکړئ چې زمونږ میلمه نن کمی علاقې سره تعلق ساتي او کمی کورنۍ او کمی برادرۍ سره چې کوم دغه تعلق ساتي خپل ذاتی تعارف دي.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې خو ستاسو یو جهان شکریا چې تاسو زرا غوښتم او ستاسو یو خبرې باندې زما آواز به څوک واوري. او دویمه دا چې زما تعلق چې کوم دی چونکې یو داسې خاندان سره دی چې زمونږ دی نیکه نه واخله پرسته الحمدلله ټول علما حفاظ او قرا مونږ بیسیکلی پادشي اترن کې
0: خجی
1: اترن کې الحمدلله زمونږه 108 سال تقریبا کېدو والے دی 107 سال کمپلیټ لو 108 سال کې مونږه
0: روان
1: یعنی یوې پیړۍ نه زمونږه پیسې لپاس اشله
0: ماشاءالله.
1: او زما والد صاحب الحمدلله الته خطابت کې او زمان هم ضیاء الرحمن دی او زه سار مالی یعنی یو پیریډ لګوم مدرسه کې او بیا هغې نه بعد چې کوم دی سکول ته ورسره ځم او دا خو جو خدمات دي. دې نه مخکې زما تعارف دارې زمان هم ضیاء الرحمن والد صاحب فضل قدیر خو تاسو پیژنئ او زما نیکه چې کوم د هغو خو هم تاسو ته علم شته طلحه مولانا طلحه صاحب د هغو ټول دغه تاسو ته بیان کړلې. خو دې سره سره زه به تاسو ته یو عجیبه خبره دا وکړم چې زما دواړو غړو نه چې کوم نیکونو دواړه علما وو
0: ماشاءالله.
1: یو طرف نه چې کومو د پلار یعنی والد صاحب نیکه چی یو د مور طرف نه چې کوم والد صاحب وو هغه هم عالم او هغه جامع اشرفیه نه فارغ وو دانی کې زما دیوبند کې سبق ویلی او بیا یې رامپور کې سبق ویلی او الته نه هغو ولا سند ورکړی وو الته نه فراغت شي هغه خو مولانا طلحه صاحب تاسو ته ویلی. لیکن د دې نه علاوه زما بل نیکه چې کومونو هغو به د جامع اشرفیه نه فراغت و او هغو به چې پښتو کې ترجمه کوله سړی به وي چې دا ما اورېدلی ډېر ښایسته انداز سره او د هغو یو عجیبه انداز و او په اخیری وخت کې هغو بالکل لکه نابینا شي ښکارېدل به ورته شیشې نه لیکن بیا هم هغو به سجل کوو چې چا به بیا به د هغې تفصیل بیا ولا وکړو یعنی داسې مهارت ورته الله تبارک وتعالی ورکړی. نو الحمدلله زه دې باندې فخر کوم چې الله تبارک وتعالی زه د هغو نشې ګرځولې یم. بیا زما نیا چې کوم وه منیا وه نو هغې هم الحمدلله تاجد مز له هغه پاسېدله او بیا د هغې نه بعد چې کوم دی چې به جوړ کو بیا زما نیکه به چې ویړو داسې یو عجیبه انداز سره پیش راغلی ده
0: ماشاءالله.
1: بیا د هغې نه وروستو زما والد صاحب خو جو تاسو پیژنئ او زما الحمدلله پنځه وروڼه دي او څلور وروڼه زما نور دي یو ځای ما پنځه وروڼه یم موږ ول نه پاتې کېدو ترن کې ترن نه بیا پوړې ته زه پکړه رالم بیا هلته مې تقریبا ست سال او تین ماه داسې ټایم وخت بیا الته نزلاړه ما دی باجمیره ته او باجمیره کې تقریبا اوس زما وشل سیونیم کال دو کال ته نږدې قریب دی لکه
0: خمشن. حضرت دیزی کی سنگ چتا سو خپل دی دوړو نیکونو خبر او کړای نانا او دادا چې پورتو کې ورته دی مور پلار او دی پلار پلار او دوړو ماشالله علما کرام به خاصر کې تاسو چې کوم دیګه دی پلار پلار دی غو ترجمه حواله سره هغه به درس تدریس هغه کمز کې کو او د ترجمه چې کوم دغه خلکو ته شاګردانو ته کمز کې پڑھو
1: دی کله کدی والد سے پلار کنا
0: جی جی
1: والد سے پلار به ترن دغه کچونه جماعتو بس هغه کې به غناستو سار مالی اولو سو پوری به سبق وی او چاته به ترجمه کولا او چاته به مو سبق خو چاته به مسائل خول او دیغه نرسته چې کوم نه ماسپخین نرسته به بیا وړه ته به سبق وی او امامت هم د قلتو چونکه هغه مخ کې ترن کې پاتې کېدل بیا د چارباغ تراله او چارباغ کې هغه تقریبا ډیر وخت وخت کړل لکه پوره زندگی دا شو ورنه چارباغ کې وخت کړل بیا هغه چې کوم دی بیا زما کشر تر سره هغه لکه هغه جدا شله بیا غو سر رااله چونګي اکثر دا وی چې یا مشرور منی لکه والدین ډیر مینی کنه یا کشر
0: یا کشر باندې
1: یا ټول منی مینی خو لکه غو کشر منی لګړ خوږي چې رد سره پاتش لږه دا واخی
0: اخیری ترجیح لکه کشر
1: اخیری ترجیح لکه کشر ته ورکې بیا لګه غوراله غو سر او لکه
0: خجی
1: نو من کربم راتله ډیر باراتله خدا د چې وو غو سره
0: خجی
1: کو زمانی کې ودا فرمایل چیرا زما دا مرگ چې کوم دین دا خپل دی برګولان دی ګوشي نو دا بخیل لکه نو دی نسبت سره بیا غورا پور را ل بیا به پورې ډیر نات ل چیرې زما دا مرگ دل ترش او مشرانو په خلکو
0: ماشاءالله حضرت څنګه چې تاسو خبر او کړه تقریبا 108 کال لګبګ تاسو پترن کې اوښلو او ترن کې هم دا 108 کال چې تاسو کوم تیر کړی دي تاسو مشران پلار نیکو وغیرہ ټول دی امامت چې کوم فرایزی منصبی دی هغه سره منسلیکو نو دومره لوی عرصه یعنی طویل عرصه دی ته ویل کې لشي چې ال تغو پاتشل نو د هغه زه ماحول چې کوم دی پاغه بنتی استاسو د مشرانو سره اثر دی او دغه شان دی چونکه ترن هم د خانانو یو علاقه ګڼل کیږي د خانانو اثر چې کوم دی هغه استاسو په خاندان برادرای مند چې کوم دی هغه شوی دی
1: اصل کې جی الحمدلله زماني کچ کوم الته کوم خدمت کړلې او کوم امامت او خلکو سره کوم تعلق ساتللې
0: جی
1: نو هغه ما ډېر غره دي او د خانانو الحمدلله موږ سره کوم تعلق ساتللې نو ډېر بهترین تعلق ساتللې
0: خي
1: تر اوسه پورې زکه موږ هغه سره یو لکه
0: خاموشه
1: کو دا څه نوې نو کې دي چې موږ په خاطر نه راغلو لیکن هغه ما خپل یو محبت اظهار کړلې او موږ هم محبت اظهار کړلې او تر اوسه پورې دا خبر روانه ده بلکې زمو والي صاحب الته دي جمعې پښپښ خاص پروګرامي دی جمعې پښپا والے سیب دی د ختم خواجهګان پروګرام حلقوي او دی پسې بیا درود شریف وي کم اس کم 10-12000 داسې درود شریف ویلې شي بیا اغه نرسته چې کوم دی والے سیب دعا وکي بیا ذکر وشي لا اله الا الله سلزلہ او الله سلزلہ او الله ذکر پکې وشي بیا اغه نرسته والے سیب دعا وکي نو دا او دی روزانه ترتیب دا دی چې سار موږ پسې والے سیب لوګونه درس ماجیګر نو لوګونه خبره ماجیګر ته لوګونه یو حدیث بیانول او ماسخوتن ته ذکر سار ته ما ذکر ان سلزل لا اله الا الله او سلزل الله سار مالی او دق شان ماسخوتن ته
0: جی جی نو ماشاءالله حضرت په دومره وخت کې یعنی چې کوم د خانانو طرف ته لکه خلکو ذهنونو کې د یو قسم له ابو بلاوي چې بي فلانې دغه معاملات داسې دغه لیندن داسې دغه داسې نو لازمي خبره ده چې الته کوم

0: خطاون کی ماشاءاللہ او خو کوشش کی خپل طرف نه جس کیږي هغه کی لکه
1: ماشاءاللہ تعالی دې مزید استقامت سے کوم دغه نصیب کی مونږ ټولو ته او الله تعالی دې مونږ ته په دین باندې استقامت سے کوم دغه حضرت علمی سفر حوالے سره تاسو ابتدائی سبق یقینی طور باندې چې کوم والدین مشران علمی کورنۍ سره تعلق ساتل چې سفر به موږ دغه ځنه شروع شي
0: لازمي خبره ده الحمدلله والد صاحب خو جو سبق ماته ډیر ویل
1: خو ماشاءالله
0: او سختی مونږ ډیر زیاته فرمایله او دا سختای من زوس خوشاله
1: جی
0: زکه چې فرمایي کنه وی چې ته خپل ماشوم دا نظرونه د پاره یو عجیبونه خبره وکما چې خپل ماشومان چې کم دی غونه منځري مو جوړوي
1: جی
0: بلکې د منځري ممنځرین منځري بچي ته مو جوړوي د منځري ته جوړ کای
1: جی جی
0: منځري خپل ماشوم ته وی کنه چې بای ته منځري بچي لکه هغه به ارسه نه پاتې شي او کا غور ته وای چې ته منظرې نه ته پخپل منظرې جوړ شه
1: جی جی
0: پخپل جو سړې منظرې جوړ شه نو بیا لکا کار سم شي نو زما ولی سی الحمدلله مونږ منه سختیم کړل او الحمدلله زکه تاسو ته وای ما نو دا به مبالغه نه وي دی وو و تو کالو نو اخلا الحمدلله اوس پر مال داس نه دیات چې ما نه چرته مو پاتې شي وي
1: ها ماشاءالله
0: دا ولی سی دی برکات دی
1: سبحان الله
0: دی کی لکه مبالغه نشته الحمدلله
1: الحمدلله
0: دوی مخبر دار چې والسې مزه بالکل ماشوم ما ځان سره به تهجد له بوتلم هغه وخت او ځان سره به جمعه ته بوتلم سبق له بوتلم او زمون قاری صاحب او قاری صاحب قاری محمد بلال صاحب از زندگی برکت واچي
1: امين
0: نغه مون ته قیده ویلا بیا قاری ناصر صاحب کې دې شتا سو به جندا زمون د علاقې قاری ناصر صاحب
1: جی جی
0: به یو سو سپاری مغونم یادې کړو
1: خماشه
0: نو ماته به کسان وی چیرې دا ته چې کوم دې د خو قاری صاحب نه سبق وای قاری صاحب ډېر ستګ دی وره خدای قاری صاحب ستګ دی ولې دا چلې چې سبق ولې یادول برازي خام خا دا ولازم خبره ده
1: جی جی
0: نو بهر حال دا چې غونه ما حفظ کړل بیا
1: خماشه
0: بیا اسلام آباد ته ځلانم او دې مزي خبره وتا سپه کې یو بلو کما چې الحمدلله د واده نه رسته ما حفظ کړل یعنی دور میں کر لے بیا وادن ارست میں علم کر لے اکثر خلق وادن ارست بیا اس کار نگی کنا وادن ارست دی مدرک نوخلا ایم اے پورے طول تعلیم ما کر لے خدا دی والد سب دی والدین و برکت تے دی غوب وجہ دا شے دے ورن زما سے طاقت تے جزا دا سے لکہ دم رغٹ کارو کما
1: خو
0: بہرحال اللہ تبارک و تعالی توفیق را کڑے او دی غو دو آگانی بوی اور سر اور سر دی غو چکم سختی و نو آگا دیر خوا
1: خمشن حضرت څنګه چې تاسو د قاری ناصر صاحب ذکر وکړ الته مدرسه وا مشهوره اوسو مشته مدرسه یا دغه کوم ترتیب موجوده وخت غیا ول سر
0: او بالکل مدرسه مشته قرا زراته مشته مدرسه چې کوم د الحمدلله روانه ده مخه
1: نو آیا دغه مدرسه ما خپل د خانانو په تعاون باندې چلی غنه یا دغه خپل سر
0: نه دغه خپل ترتیب دی
1: خجی
0: دغه خپل مدرسه خپل حساب کتاب دی خپل ترتیب سره غچلیږي
1: خجی پاغي کې
0: لږه دې سره تعلق نشته لګ بلکې دولي ما یو مدرسه ور کړله زمرور پڑھاوی زمرور بل عالم دی مولانا نور رحمان صاحب هغه ما مدرس هم دی بهترین مدرس دی
1: ماشاءالله
0: ازو خو کمزور هم ماشاءالله خدای کنه او دې مدرسې نو دغه ځکه ما سبق ویل بیا مونږ به دی دیزنتلو باندو ته سبق لا
1: خیر
0: ورته باندو ته مونږ سبق لتلو سار مالی او بیا به سکول لتلو بیا مسپخین کوړه راتلو
1: باندو کوم ځای
0: باندو دغه مدرسې چې تاسو ته ځخیم کنه ترن باندو څنګه ورته وی ترن باندو
1: خلک دې ځغین لګ
0: فله دې باندې فاصله کې دی لګ دې نه چې سړی زی کم از کم بازار پورته بازار سر لګ
1: خو بازار سره
0: دمره دمره فاصله ده یا خو بهرحال بیا حفظ چماو کو نو بیا ځلړ اسلام آباد ته
1: جی
0: او اسلام آباد کې ما دورو کو د پاغه کلمه الحمدلله واپس چې زراله مې قرآن پاک اورو
1: ماشاءالله
0: او بل دې مزه خبره پکې دا ولته چې چون کې زما شرو غټو ما واده مې مشه نو الته چې کوم قاری شه وغه با درې ورځې مسلسل قاری حق نواز سی
1: جی
0: قاری حق نواز سی با درې ورځې مسلسل هغه به چټي و مدرسې طرف نو چټي ور کوله دی هغه به زما سبق ما ما پڑھاو لکه نو هغه شان زما یو شاګرد دی د دې بنیا کې مولانا سمیع الرحمن صاحب هغه ډېر خوش شخصیت دی خو درځي الحمدلله دې غړي قدر کوم ازمو مړي قدر کې لکه هغه نسبت سره غوښمه شاګرد
1: خاص شاګرد
0: لکه هغه استاد نو یو اعتبار زده دی هغه استاد مګر
1: جی
0: خو ډېر علمي شخصیت دی، الله تبارک وتعالی ژوند کې برکت واچي.
1: حضرت علمي سفر شروع کېدلو د مخکې ستاسو واده ما د کوم ځای شوی دغه وجه سب عمر به مستاسو بیا یقیني تر دغه وخت کم
0: عمر تقریبا 16.5 سال 17 سال بس عمر بس ما واده شي. بس سړی چې بلوغت ترسي چې بلوغ نه بره چې بس واده شي. بل میټرک کې ز میټرک کې چې ما میټرک امتحان ورک 2001 کې بس فورا ما واده وشو. بیا هغې نه بعد چې کوم دی بیا لاړم بل کال یو کال مې کور وخت بیا لاړم اسلام آباد ته جی او دور دپاره لاړم. بیا چې دور مې وکړو نو الحمدلله هغې کښې ما محنت په مې کوو وجه دا وه چې سړی چې غټې د غیې نو هغه بیا کوشش کوي چې یاره زه لکه ما سره وخت کم دی او د کم وخت کې ډېر کار کول پکار دی. جی او بل والد چې براته ما وایي چې ته لکه اوس کوشش کوه چې ته د قرآن پاک څخه کالې واورې. ما کوشش وکړ الحمدلله والدین دعاګانې وي.
1: بل شادي شده کس یو زمیدار غوندې کس هم خو چې غیر شادي شده هغه خو
0: او غیر زمیدار لیکن دا
1: خبروندي
0: بالکل. بیا هغې نه وروسته چې کوم دی بیا والد صاحب ما ته وایي چې یاره داسې چل وکړه که ته دا غواړې چې یاره زه مخې ته سبق ویم ټیک ته او که سبق نه وای نو بانډو کې هغه وخت کې 1600 روپۍ تنخواه به ورکوله مدرسه کې نو هلته به 1600 تنخواه راکوي او بیا چې کوم دی بانډو کې به سبق پڑھاوی. ما وی زه ټیک تھا ذهن کې مې دا خبره وه خو هغه وخت کې قاری ناصر صاحب هغه وښکلی و نو ذهن کې مې دا خبره هم وه چې ګورې قاری ناصر صاحب ډېر عجیبه شخصیت او ډېر مشر او مدرسې سنبالولو والا پوره مدرسه به هغه سنبالو
1: ډېر لوی غټ شاګردان دي
0: لکه په افاقو کې خواره دي نو هغه هغه وخت کې وښکلی و نو زما ذهن کې دا خبره ومنله لکه ته بوډا شلې بیا به درته وایي چې تنه اوس پړاوي ته مدرسې نه وځه او لهذا بیا ماسې چلو کړه چې بیا مې یاره دا علم کو نو علم کې چې سړی څومره بوډا کېږي د قدر چې کوم دی دا زیاتېږي. جی او لکه څنګه تاسو ګورئ که نه دا زمونږ مشران علما کرام چې کوم دي نو د هغو څومره لکه زړه کې یو قدر یو مینه زیاتېږي.
1: حضرت لکه څنګه چې تاسو خبره وکړه چې قاری ناصف صاحب هغه وخت او وخت یا وښکلی وي
0: بهرحال
1: مدرسې له به ضرورت نو.
0: جی او
1: خیر دا عام طور باندې اکثر مدارسو کې داسې کېږي وم نو دا خو چې کله سو پورې د هغه طاقت قوت او هغه کس چې کوم دی دا اکثر اعتراض هم کېږي یعنی هغه کس چې هر څه کولی شله نو هغه وخت کې هغه خپل خدمت مدرسې له ورکړل اوس هغه هیڅ هم نشي کولی مدرسې والو هغه له جواب
0: ورکړل.
1: نو آیا دې حواله سره به تاسو څه وایي چې دا ترتیب یا طریقه یا داسې صورت حل کې چې کوم دی هغه جواب ورکول ښه دي؟ یا بعض اوقات یو سړی دی هغه یو ځای کې امام دی او خپل ځواني چې کوم دغه ټوله تقریبا هغه ځای کې وخت کله چې کله بیا داسې بوډاوالي عمر ته ورسېږي هغه هلته نه جواب
0: ورکړل.
1: یعنی اکثر کېږي هم دغه شانتې په دې ښارونو کې سوسایټیانو کې په جوماتونو کې. نو آیا امام لا یا قاری لا یا عالم لا خپل مستقل صدا سے یعنی استغنا پکار دا یا دی کم معاشرے کی جکم خلق تی دا سی چاہو سر کم دا دی خلق کو تعلق پریوزی اغول پدی کی صدا سے کردار پکار دے چا سبا دا سی نوبت رہنی شی کہ یا رازیو ما خیر لگا سنگا چی دی حکومت یو پالیسی دا چا 60 کالو پوری یو سڑے ہو رسی دو ناغلا بیا ریٹائرمنٹ او فنڈ او یا نور صدا سی سی شیک کم از کم بخبر سی نیشی کولنگا خپل کدا فنڈ خوری دا علم بیا دیر شید
0: پورا دیا ہو جی. نو دا خو امامانو لوم پکار دا چې ځان له دنیاوی څخه کار مو کی او الحمدلله زما دا یو نیتو ما وی یا الله مال داس یو نوکری را کی یا کاروبار را کی چې زه مدرسه کی یعنی فری پڑھاو. الحمدلله تاسو ته ما لګلیو چې سار مال زه پڑھاو مدرسه کی نو مدرسې چې کوم زه تنخواه منخواه نه اخلم فری پڑھاو سر مال تفسیر پڑھاو الحمدللہ اما تفسیر دی ثانیہ و نما سرا ناغه پڑھاو ما او بیا سی زم سکول تا سکول کې ور سره ما ما ماشاءالله سکول تا زم نو داس یو دغه ول پکار دی یو سکل پکار دی یو شیز پکار دی چې رست جون کې د لپاره فائدہ ورکی او الحمدللہ زم والي سب دی ما سکول کې پاتې شي دی زم ترونو الحمدللہ دواړه سکول کې نو داس یو دغه پکار دی چې د خلکو ته محتاجی بالکل نه وي.
1: جی
0: جی او اوس هم زه چې کوم ځای کې امام امامت کوم کېدی شي زما دا خبره زما مقتدیانو پکې ما وري نو زه چې کوم د امامت کوم نو زغو سره گپ شپو مالا کوم زور تم شروع داس چللې چې تاسو کوز چرته لیټ شمه غو ماته ملي چې لیټ لې نو مې لیټ سلم تاسو د کوم مالا تنخارا کوي کوشش وکوم چې پټه راشم او که لیټ سلم نو زو سره لګب شپو مالا کوم احادیث می مستحضر شي کنه چیرې لکه دل لگی ما پکار دل غنی نو خپل مقتدیان نو زدا گپ شپ لګوم لکه نو ال تزو ما فری پڑھاوم لکه
1: الحمدلله
0: جی الحمدلله نو داس یو دغه پکار دی امامان الله سے پکار دے یا مدرسین علم دا سے پکار دے چې د دین علاوه کاغو چرته او بس یو ما نو بیا بده مشکلات نه او الحمدلله قاضی نصر سی وزیر الحمدلله هغه سرکاری ټیچر لګیدلو یاغو د پارم سم مسله دا سے نه
1: مشکلات ورنه
0: جی
1: خو ماشاءالله حضرت تاسو علمی سفر کې حواله سره کوم خبرات را کوله چلته تاسو حفظ
0: حفظ
1: یا خاصر کې سوال چې اکثر وادو کې وادن رسول الله کې څنګه چې مخه خبر اوښله کس ذمہ دار شی نبی دیغه زین سوچ فکر چکم دی غم ذمہ داری طرف ته چکم دی غره وان شی سبق طرف ته چکم دی غ بیا سوچ فکر کم وی چې محمد اوس دا ذمہ داری نه دی کور دا ذمہ داری دا کور دا دی دا مال کول دی دا کول دی نو اکثر دغه شیدونه چکم دی دا رکاوټوم جوړیږي په سبق کې مخه ته د پتلو کې یا په ویلو کې نو دی حواله سره یاد اسیم صورت حال ساسو مخه ته راغلی کړم
0: زما مخه ته الحمدلله نه دی راغلی هغه وجه دا وا چی چونکی زما ولی سما سرا پورا سپورٹ کر لے
1: خا ماشاءاللہ
0: پورا سپورٹ اگو ما تا دانی دی ویلی چیارا تا منگل پیسی را کا یا منگل دا شیرا کا بلکہ اولتا دی جیب نے کرائیل اللہ کرلا اولتا دی جیب نے خوراک لی پیسی را اللہ لی گل لی بلکہ زبا تاستا دیجا کیا واجیب خبر آکو بجی دا چل بوشی چی ولی سما لی کرائی و پیسی دا براکلی بیا با لارل سکول تا سکول تا بچی لارل نو والدہ اللہ تبارک و تعالی دیولا اگدہ زندگی ورکی
1: آمین
0: اغه ببیاسی جالو کچی چونکی جوار بو یا بغنمو زمون د علاقه داسې ده یا بغنمو یا بجوارو اغه بداسی چلو کچی ماته بیوی بوجه بیٹا ککړه دو بوجه یا یو بوجه یا دو بوجه درې بوجه دا بیٹا ککړي او ماته بی بچی زدا بزن کو زبانډا کې خرج کې او دا بزن ل استعمال کې والد سے بچے سو خبر ہے بیا بے رست ورتا ہوئی والد سے بچے سو خبر ہے بہرحال دے سپورٹ دے وجے او دی والدینو دی سایه دی وجی والدینو دی برکت دی وجی ما دا علم کړ ورنه زه چرتا او چرتا علم او چرتا س چرتا دا موقع
1: د خیر دی والدینو مشرانو هغه خو دی غو تعاون دی غو دواګانې دی غو مهنت کوشش هغه خو خپل اولاد د پاره چې خو نه خو تعلیم چې کوم دی هغه خپل اولاد له ورکی ماشل به حضرت تاسو درس نظامی وغیرہ چې کوم
0: او جبیا زمدیه کې مداخله وغسته او زه چې پور تراله ما میٹرک ما کڑے ونو او بیا می دور ما کڑے بیا چرا لما کال لما والے سپتم ما زب جی جامع محمدیہ کے داخل اخلا
1: جی
0: غی و جدا و چدا چون کی دا جامع محمدیہ زی چ کمو دا زما والے سپ سرو مخ کی
1: جی
0: دیزے کی ددی مارکیٹ شات وڑ کی ونتی زیو دل دا زما والے سپ امامت کو او وا وقت کی والے سپ مار بسلو بیرا کوڑی
1: جی
0: او زدا زما ډیر تن خوا او جامع فریدیہ کی سبق وی
1: جی
0: او دل تبی امامت ال راتلا بیا والی سیب دی جاب پا کیو شنو اگو بیا لڑل بیا دا زی ظهور مجلی سیب تا پاتی شو یو آغا نسبتو ما بل آغا ظهور مجلی سیب چکم زوی دی مولانا تنویر سیب نو اگو زمانگو مستاز پاتی شی دی اگوی با یعنی دیر شفقت فرمائی او دیر محبت سر و پیش رات ل دی دا غیر داخلی نمخ کی بیا چکل ما داخلی کولا نو اگو تا ملی سر عروی نینو لڈ ٹیسٹ میں اور کرٹس کے الحمدللہ ماسپخین زما نوم راغه نو هغه وخت ما داسې محسوس کوله چې زه یعنی ډیر یو شاهی زیات رااله او ډیر خوشاله او منتهای بیا رااله بس بیا علم می شروع کو الحمدللہ الله تبارک وتعالى دې علمي سفر کې ډیر اونچ نیچ خو ډیر کتل لیکن دا چې پکې الله پاک استقامت را کړی چې الله پاک غسر ته ورسو
1: ماشاءاللہ فرغت بهم سسو جامع محمد
0: جامع محمدی
1: ټول
0: بیا نامه منغونه کی زمون چې کی مدرسه کې دا قانون چې امتحان نو وسوک مخ کې راغی هغه به بیا لکه کال لین نه داخله
1: نه داخله
0: نو موږ سالسه کی بده مرګره وغه الله تبارک وتعالى دې بخوفات شه دي
1: امين
0: نو هغه ماته یې چیرې دا چلکو د امتحان نور کوزې جو کوته نو موږ یو دروازه مخ کې راغلو خور کې منګو امتحان وش واړی کنه ته څه سمجھم نه یو برحال مو سمجھدار خو بیا ملکه
1: جی
0: چرالو نو بیا محمدیه کې داخله ونشله بیا خپه ډېر زیات. بل کال لکه مونږ لاړو قاسمیه ته رابع په کال، بیا یو کال نیم مالته وی، بیا واپس رالم جامع محمدیه اقینا فراغت شو، او شیخ عبدالقیوم هزاروي صاحب نور الله مرقدم، مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ خاص شاگردانو کیو
1: جی
0: نو ادیا ہوئی نے بیا منگا بخاری شریف ہوئے
1: ماشاءاللہ.
0: بلکہ منچ ولا کیو اغه وخت کی منگا دا خبر کولا دعا وکولا چې الله شیخ

0: جی ماشاءاللہ حضرت 2015 نو وستو بیا تاسو خپل کلی ته واپس راغلی
1: بیا دل ترالم کلی ته زما اڈر په ترن کې وشو چونکہ زمون کور ور سره خوا کې
0: خپل بای کلی
1: او دې کې تاسو ته بز خپل دی نکي واجب خبر او کو من بتلو وګای ته غوخله
0: جی
1: ز زمانی کا چونکہ ز ټوله کې مشاره ما لکه خپل ترونو الوات کې او وایس لکه خپل رونو کې ترونو الوات کې ټوټولو کې ټولو کې مشر زیم زمانی قبل کار جی دزان سر بوتلما
0: جی
1: او نو گئے تا منگ روانو زما نکوی ارزا چی جو گئے تا منگ تلو غخیلا ناغ وقت کمال یاد دی چی پا یار روپای غخ کلو
0: خی
1: منگ با گئے تا تلو گئے نا منگ غخ رالا نو زمانگ با غخ رالا دو کلو یا دری کلو او زمانگ خرچا برالا 4545 روپای دا 45 یا 42 روپای نو خرچه به زمون دا غوخه نه زیات اشله زمانی کده ما وی دا څنګه چله ما وی دا غوخه په بډګام کې واخلو یا به کو زبانډه کې واخلو ما ته پرې ته دې خبرو من نه وی دی وګه غوخه په خی دا دې غوخه پته نه لګي نو وګه نه به مونږ غوخه راړله نو کله به چې دې دا دغه د تن دوری کې مونږ کوشلو پیادل براتلو پورې به سړک منی همبارې لاړ ده نو دغلته به زمانی کما ته عجیبه خبره فرمایله ما ته به چې دې سبق منی ځان شهید کای چې سبق منی تاسو ځان شهید کا نو دا ګور خپل پلار شانې زما پلار چونکه سکول کې نو ستا پلار لکه شنی خټي دل به دي خټي لبه خسې زور ورک شنی خټي د مدرسې کې او بل څه فرمایل شنی خټي مدرسې کې ورول سبق وای نو ته به هم دا شنی خټي مدرسې کې سبق وای نو کله زما اړه شو نو زه چراله ما چې غټي مانو ته وکتل اټي مان شنو ما لا غني که خبر یاد اسله ما چرې واقعي چې سي بزرګان دغه واقعی چی بزرگ نما
0: ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو سو سو آواز نہ رہی پروگرام کی مفتی سے مناسب خبر رکھو
1: جی بہرحال او ما استادانو ته ویجی یاره تاسو سره سلام کوم خو سلام نمخ کې واجب خبر واره نه ما ته ویجی مونږ سه بولې څه خبره ده اړه د شه دې مغلا به سم ټای نه وڑی دغه بدل وڑی مټای نه مخ کې ما خبر واره خلی سنگ نور مونږ سره غ دی های سکول والو ما واغه حقیقت وک نه یو زه نو ته مې دا چلې چې دا زمانی کدا خبره کړوا فرمایلو اوغه اق شنه ټیمان دقه دی کسي نو بیا لکه زه
0: یعنی کوم وخت جو خبره کول هغه وخت کې داسې شنو ټیمان یا داسې څه آبادې دغه نو
1: نه نه لکه کوم وخت جو خبره کول هیڅ هم نو هغه وی که سبق دی وی ځان دی به شهید ک دی خبره لم زور ورک
0: جی
1: نو داسې شنه خټه یعنی دی والد صاحب د سکول ته وی چې شنه خټه مدرسې کې با ته موړو سبق وای نو واقعي الحمدلله جو هغه کار الله تبارک وتعالى او
0: سبحان الله ماشاءالله حضرت ډېر خسته خبرې چې کوم دی غدا سره وشته خدمات اول سره مو تاسو ډېر عزت پکار خدا و چې موږ نورم زیات ډېر لګي لري خبرې کړې وي لیکن پروګرام وخت کم دی تقریبا ختم شوی دی مرګري ملته نشاله وکړه نو زه د پروګرام اخر کې یو ځل بیا تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو ډېر زیات خاص کر کے خپل اکابر شیوخ او تصلی خبرې وی چې کوم زموږ مشران ته زه تاسو یو ځل بیا شکریا ادا کوم خپل ټول ټیم دی طرف نه کوم پروگرام اخیری پیغام اوریدونکو ته تغیر یعنی چې خپل تجربات په بنیاد باندې ته چې داسې یو پیغام چې په یوې جملې کې چاغه زموږ اوریدونکو ته یعنی یو مشال راوي
1: نو زه خدا پیغام ورکول غواړم چې هر یو انسان لدا پکار ده او هر یو کس لدا پکار ده چې خپل د ماشومانو دی تربیت صحیح ہوگی کلوم خپل ماشوم تربیت صحیح طریقے سره وشو نو بیا الله تبارک و تعالی چغل کم مقام مقرر کړي او خام خول ور کی او کنا تربیت ونه کو نو بیا د ماشومان چې کم مقام دی بیا دا سوچ نه کی چې زما د ماشوم چې کم دی به زما شان جوړ شي زه اکثر دا خبره ارز کوم چې یو سړی کدا و چې زما د ماشوم به زما شان شي دا خبره غلطه ده چې دا تاسو ورک دوی چې کم دی هغه خپل الله تبارک و تعالی بیا اسباب جوړ کی
0: جی
1: نر خطبت
0: بالکل
1: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به

0: ताईं दरमान होम्योपैथिक सेंटर जैल मोड़ बडग्राम।
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام عليكم ګرانو کتونکو اوریدونکو. یو ځلې بیا د هوا په چپوټې لبون په لاینونو غږ آواز د ریډیو امن 88.4 بټاګرام او زیم ستاسو ورور ستاسو ملګری ستاسو دوست ستاسو کشر ما ته ویل کېږي هلال یوسفزی. یو پروګرام دی اولسي ستونزې د اولسي ستونزې د ریډیو امن د درشل نه نیخ په نیغه تاسو سره موجود یم. دغه پروګرام اولسي ستونزې پروګرام چې په دې کې اکثر مونږ سره هغه مشران هغه سیاسي پوهان چې کم ستاسو درد لري غم لري فکر یو سره د بټاګرام د بټاګرام د عوام د بټاګرام د بچو د بټاګرام د مستقبل د بټاګرام د سوکالو د بټاګرام د خوشحالو درد غم لري نو هغه مشران راځي او هغه که سیاسي او که هغه دلته په سوکو باندې ناس افسرانی که علما کرامي هغه تاسو سره راځي او نیغ په نیغه باندې تاسو سره خپل غږ آواز او ماتې ګوړې خبرې تاسو سره شریکوي او دې سره سره ستاسو هم که مسایل یا څه خبرې نو هغې نه پوښتنه هم لرلی شي نو هغه دپاره زمونږ د موبایل شمېره ده 03097188999. نو یقینا چې نننی پروګرام کې را سره د ضلع امیر انور بیگ صاحب چې سره تحرک محتاجه نه دی تحصیل ممبر هم پاتې شوی دی ویلی کونسل چیرمین دغه سره سره حسین احمد ملکال کوم چې دلته د بنو کابل مشر دی او دلته هغه ستړی کوي او تاسو لا هغه ټیلن او ستاسو بچو لا یو سوچ او یو فکر ورکوي دې سره درا عیسا خان دی هغه یقینا چې په پروګرام کې نشته خو مونږ سره په سټوډیو کې ناسته نو یقینا ګرانو مینوالو دا ډیر کم خلک دي چې هغه د عوام او د کور کلی د ګودر غم درد لري سولو لم ګرځي چې څه هم مسلې دغه

0: روم ګرځي نو یقینا چې دا غي غاړه ته بزو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: څنګه حال چارمن سر؟
1: بس خیر دی جی. هلال بھائی ډیرا مننه ډیرا شکریہ تاسو
0: جی
1: تاسو بار بار دلته سټوډیو تم غرا غواړي
0: جی
1: او زمون आवाज دی بډګرام عوام تر سوي
0: جی
1: نو پدې من تاسو ډیرا زیاته
0: شکریہ. ریډیو امن ډیرا ډیرا شکریہ کنه جی.
1: ریډیو امن او تاسو
0: نو بل یو شعر سره وای کور ته بتلم د اذان نه مخکې او بیغم ژوند د جانان نه مخکې او پرشتو حسیه او تپوس کوما دل تخکولا وا د انسان نه مخکې او اوس چې ما ویني رانه مخړوي زی ژوندون وم د خپګان نه مخکې او دا چې حجره دا چې حجره کې به جرګې ختمی گی خلق و بس کول د قران نمخ کی نو گران مینوال بل راسره نوجوان دی او ډیر ټیلنټډ دی او ایجوکیشن ایجوکیټډ دی نو حسین احمد ملکال. السلام علیکم. نه تنیز دی شکنه صدا صدغه خبر نه غپ شپ کی او دغه کی خپل دغه چې د پروګرام به جاری سای نو خان دی په کوم خبرې به هم کو. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام هلال بھائی. سسو ډیر مهرباني دی امن ریډیو ډیر شکریہ چې هو نن په پروګرام کې موږ له موقع راکړه
0: جی. ناظم صاحب چارمین صاحب امیر صاحب سګانه لگا په بټګرام کې هم هلی زلی رواني دي د هزارې تحریک اوالی سره او زنه خلکو یې چیرې د هزارا صوبې جوړ شي زنه وایي چې جوړ دي نشي سګانی چې لکه دی تب په کم نظر ګوري جوړېدل پکار دی نه دی پکار دی تا په کم نظر باندې مینوالو سره بس شریکې دی والي سره.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. هلال بھائی دا شته چې د هزارې صوبې والي سره یا په ملک کې چې څومره وړي یونټي دی صوبو په شکل کې د جوړېدو یو आवाज راوچت شي او د دې په شابه باندې ظاہر خبر ہے چې څوک دی اخور چاته معلوم دی لیکن زما په خیال باندې صوبې جوړې ده دا ناممکن دی
0: جی.
1: دا یو شوشه ده خو جوړیږي په دې باندې نه چې دلته پاکستان کې د عوام په مطالبه باندې سکار اوس پورې شي دی نه اون کیږي چې دا غني د عوام ډیمانډ دی او دا دی وشي
0: جی جی.
1: البته د کوم خلکو چې ضرورت دی او هغه کول غواړي
0: جی
1: او اغوی دا ګوري چې را څومره سیاسي جماعتونه او سټیک هولډر چې دي آیا اغوی په دې باندې په یو پیج باندې راځي کنه راځي نو کله چې دا شوشه مخې ته رااله نو دا خبره چې کوم دی بالکل ظاهر شو چې کوم مین سټیک هولډر دي هغه دي ته نه دي تیار کوم چې مین غټي سیاسي پارټۍ دي او کوم چې رول ادا کوي د پاکستان په سیاست کې په هغه کې څوک داسې نشتی کمی طریقې سره چې دو صوبې جوړول غواړي په دې طریقې ورته تیار نه دي لګ او ځکه چې په آئین کې زمونږ یو خو زمونږ جماعتي موقف دی یو زما پرسنل ذاتی یو موقف دی زمونږ خو جماعتي موقف دا دی چې په د صوبو په نوم باندې د وړو یونټو په نوم باندې قوم تقسیمول په قوم کې اختلاف پیدا کول او داسې یو صورت حال سره مخ کول چې په دې ملک کې افراتفری جوړ شي قومونه دی قومونه سره وجنګي قبیلی دی قبیلو سره وجنګي زما خیال سره دا زموږ جماعتي موقف داري چې دا درست نه ده دا ټیک نه ده. البته ک انتظامی یونټي جوړیږي هغه د پاره په آئین کې او دستور کې د پاکستان یو طریقه کار شته دی که هغه طریقه کار بانی او ټول سیاسي جماعتونه غټ کم چې سټیک هولډر منل کیږي هغه په دې باندې اتفاق راشي او دا ټول په اعتماد کې والی او د غین روستو د هزاره صوبه جوړیږي او کسرای کی صوبه جوړیږي یا په زم په پختونخوا کې شمالي صوبه جوړیږي یا په کراچۍ صوبه جوړیږي حیدرآباد جوړیږي یا سنټرل پنجاب جدا کیږي شمالي پنجاب جدا کیږي نو دا خبره خو په سمج کې بیا راځي لیکن چې څو پور سټیک هولډر په یو پیج باندې نه نو زما خیال سره دا به د پاکستان په خوره باندې دلته کې کدا قسمه د غوشي کوشش وشي د دې سره به قوم تقسیم هم شي او مختلف قومیتونه به آپس کې د هغوی په منځ کې به نفرت زیات شي تعصب به زیات شي او یو بل سره چې کوم دی د جنگي دوم او پرمل کې د افراط تفره ام یو بل طرف ته چې کم دی دا نن چې په سلورو صوبو کې کم کرپشن روان دی نو زما خیال سره دا کرپشن به بیا په 14-15 صوبو کې چې کم دی باندې تقسیم شي د کرپشن هغه شر به هم زیات شي او پروتوکول چې کم دی نن په سلورو صوبو کې دی سبا او په 14-15 صوبو کې پروتوکول لږ نو دا سیزونه چې کم دی ټول دا د زیاتو صوبو په حق کې خوندي دي خو البته کہ انتظامی یونٹی دو وئی او دا جاتے نو غیر پار زم جماعتی موقف دارے چا غیر پار چ کم سٹیک ہولڈر دی اغه اعتماد کی والی
0: جی
1: او دی اغه پر رضا سرا او دی پاکستان چ کم آئین دے او دستور دے اغه چ کم خبر اجازت ور کی دا غیر اعلان دی او کاروشی بیا ٹھیک تنا
0: جی
1: کدا شونی شین دا بہ ٹھیک نہیں
0: جماعت اسلامی
1: دا من جماعتی مو البتہ زما ذاتی موقف دارے دی والی سرا چې زما خیال سره گراس روٹ لیول باندې دو اختیار ورکول غواړي حکومت چیرته د اختیارات په کته سطح باندې او انتظامی یونټی چې کوم دي چې څومره وړي شي نو دمره به مسایل حل کیږي او دا خبره ټیکوم ده چې وړو یونټ سره به او گراس روٹ لیول باندې نو غیر لپاره زما خیال سره د صوبو جوړولو ضرورت نشته ضلع شته دي ضلعو ته اختیار ورکی بلدیاتی سیستم چې کوم دی هغه مضبوط کی هغه با اختیاره کی مالی حوالے سے روم او انتظامی حوالے سے روم دا با اختیار رکھی ان شاء اللہ تعالی مسائل بچکم دے پا ویلج کونسلوں کے یونین کونسلوں کے تحصیلوں کے ضلعوں کے حلقے دے شروع اور گراس روٹ لیول بانے با ہر شہری تا دے فائدہ ہو رسی او ز دا نوی نم چیارا دا کمی شوشا چا چاپری خدا نقوی سے پری خدا یا بل چاپری خدا چا دا دی پا نتیجہ کی بسوبی جوڑی شی پر عمل کی ایا بداغه دی جوړې دو سه امکان خو ماته 1% هم نخته دا صرف شوشه دی
0: ناظم صاحب څه غنې لکه زمونږه په ملک کې زمونږ په صوبه کې دا سه یو سوچ او یو فکر شروع شي چې یا زله جوړ شي او یا صوبه جوړ شي یا اباسین ډیویژن جوړ شي دغه خبرو پس مونږ شي او کم چې زمونږه ترقیاتی او کم چې د عوام د خیګړې کار دی کم چې د حکومتونو یو ویژنی یو سوچی چې را مونږ با نچله سطح باندې اختیارات ورکو څنګه چې تاسو خبره وکړه نو کپرس کا دغه اختیارات چرته ورکولې نو مونږ کو ګورو درې ځلې کوستان جوړی شي نو چې د اغه د افسرانو نه تاسو کو چې د اغه د ملازمینو نه تاسو کو نو هغه انتهایی تنگ دي تر دې پورې چې هغه وی چې مونږ سره کلاسپور او ډریورانو پورې هم نشته دے تا مون خوشحالی گو چی را زلہ جوڑا شی لکا بڑا گرام تا بمونگا گرو چی کلا نا زلہ جوڑا دا خود تاسو که اغی که ترقیاتی کم سوچ و پکر اوکی نو دا ما پا خیال چی اغی دا نیش مطابق دا نو که دا زلہ او صوبے او دا جوڑی گی سگانے دیا والے سر با یعنی سنگا چی تیر بلدیاتی سالور کال تیاسو تیر کرد او تاسو لا نپندونا نتن حاگانی کما چې د عمران خان چې د نو کوم ویژن او کوم آوازه وا چې را نچلی سطح باندې به اختیاراتی او بلدیاتی ممبرانو سره به اختیاراتی هغه شی بیا نو
1: هلال وای دا چې خبره ده چې د ډیویژن خبره تاسو وکړه
0: جی
1: د شبې والی سره هو تاسو سماخ پل دغه
0: جی جی
1: د اباسین ډیویژن خبره تاسو وکړه نو اباسین ډیویژن کې جوړ شي
0: جی
1: نو فایده یې خسته
0: فایده یې ده
1: فائدہ ڈیر عوام تھا
0: جی
1: پتہ گرا تک کے ڈیر مسائل دے پا رہا دے اخبل و مسائل دے حل دے پا رہا مختلف اداری دی ڈویژن پر سطح بن
0: جی
1: اگے دے پارا خلق ایبٹ آباد تزی
0: جی
1: نو بجائے ایبٹ آباد دل تو بٹ گرام کی بقا مسئلے حل کی او خواگی کے مت چکم رکاوٹ کاری ڈویژن جوڑولو کے جوڑے دو کے
0: جی
1: اگر اصل شہ دے گا ندا بد این پی پر دور حکومت کے
0: جوڑا
1: لیکن دیکھیے مسالہ تھا ہیڈ کوارٹر مسالہ سے کما تھا بٹ گرام بطور ہیڈ کوارٹر دے کوستان دری وڑا ازلا منلو تھا تیار
0: جی
1: اگلی خبر ہے کئی دی بیشام
0: بیشام میرے
1: بیشام دے اور حالانکہ بیشام دے ہزارے زول ڈویژن حصہ نہ تھا ملاکڑ حصہ رہا نو دس یو ڈویژن چیاگا پزڑا کے دے ہزاری ڈویژن حصہ رہا دس ازلا او دغه ډیویژن جوړیږي ډیویژن دی کوهستان بډګرام تورغر او الی جوړیږي او هډ کوارټر دی په بیشام کې په بلاکند کې نو دا په سمج کې ناراضی لا یو مطالبه خدای را بل طرف ته زم دي بډګرام ولا
0: یو خبر ادا کوم چې په بشام کې داسې رغبم نشته چې
1: نه البته کې خو رغبم نشته او ظاهره خبره ده خو مطلب دا دی میرا شوا
0: جی
1: فرس کا میرا شوا
0: جی جی
1: بیا هم اخو ملاکند کې راځي او شانګله جدا ضلع ده دی ملاکند ډویژن یې سره جزاري ډویژن یې سره
0: تورغر والا بوم
1: بیا خو له تورغر والا بوم دغه کې نو د دې وجه نه دا باسین ډویژن یو شانې کېدی شي چې دو ډویژن جوړ شي زما په خیال باندې کوهستان درې واړو ازلاو له یو
0: ډویژن ورکی
1: او پټن دی هغه دغه وګرځي سنټر دی هغه هیډ کوارټر وګرځي تورغر علي او بډګرام له بل ډویژن ورکی او د دې هیډ کوارټر بډګرام وګرځي او مانسیرا او هریپور حیدرآباد د اغال ریډي زول ډویژن شته هزاره نو په درې درې ازلاو باندې به درې ډویژن شي
0: بالکل گران مینوالو یقیناً دا کم تجویز چې ناظم سے پیش کرنو یر ایلہ لرم چې ستاسو سوچ تا فکر تا گران مینوالو مونږ اکثر یعنی مونږ تا مشران خبرې کوي علماء کرام خبرې کوي اساتذہ استادان سمرا چې علمی خلق دے هغه مونږ تا خبرې هم کوي او بار بار مونږ پویا کوي هم او مونږ سمجھ چې دنو ناراضی مونگ کا جماعت تلار شو مونگ کا یو علم سره کینو خود اغه خبرو تا مونگ سوچ نکو که مونگ یو شعر ولی ناورو ده یو شاعر خو مونگ اغه تا سوچ و پیکر پخپلو مزغو که اغه لمون چور لک نوار کو بس خبر و مونگ واوری دا نازم سه بکڑا بس لارا پکار دا چه تاسو ویخ شای دا سه پروگرام تا تیلپونو کئی نازم سه بسرا دی سره سره حسین احمد ملکال سه سگنے بنو قابل کم پروگرام چپ بٹاگرام کے شروع دے روان دے او کم سٹڈی چ تاسو کوئی کم حل زلی چ روانی دی نو یقیناً یو خیراتی ادارہ دا دی حوالے سر بس خبر آ گئے
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: میں ایک تنیز دیشا
2: جی بنو قابل پروگرام بارے کی جی زمونگا الحمدللہ اس درین بیس سٹارٹ شو او کله چې بڑګرام ته بنو قابل نو راغله نو مونږ به مثال ورکو د کراچۍ مثال ورکو د ملکن نو الحمدلله زمونږ د فرست بیس سټوډنټان ټول په لول نشو څنګه خبر وکړه نو د فرست بیس زمونږ کوم سټوډنټ چې فارغ شوی دی الحمدلله هغه وسه پورې خپل آنلاین کاروبار شروع کړی دی نو تر بیس د پاره زمونږ ایډمیشن یو مسټارټ دی آنلاین رجسٹریشن دی بنو قابل ڈاٹ او آر جی باندې رجسٹریشن کیږي اور تر اوسه پورې مونږ سره ټوټل ایډمیشن چې کومې وشلې د تړ بیج د پاره د دې بیج باندې خبر وکړو بیا چې کوم بیجونه زمونږ تیر شوي دي نو په هغې باندې به بعد کې خبر وکړو مونږ سره ټوټل انټرویو اپلای شوي دی چې بنو قابل زمونږ کوم پورټل لیسټ د بډګرام ته 877 تر اوسه پورې بیا په دې کې جی 61 هغه سټوډنټان دي چې هغه مونږ سره ایډمیشن دی او کنفرم شو هغه کوم سپورټ فیس چې هغه جمع شوی دی دلوری پارا مو ایک کلاس سٹارٹ ہو اور ٹوٹل انٹرویو درو سر پورے 113 بچی راگل دی چاہو مونٹ انٹرویو را کرلا اپا دی 113 کی کم 61 بچی چیدی دی اگو سٹر کم کم شوئے دی اگر چند کی مونگا پا فرس پیچ کی بڑا گرام بنو قابل کی 551 بچی فارغ کر دی چی پاگی کی 97 فی میل
0: 97 فی میل ماشاءاللہ
2: اور زمون لیپ چیدی آگا 50 سسٹمی
0: جی
2: نو پدې کې د میل کلاس جدا وی دی فیمل کلاس جدا دی
0: پاره
2: کې موږ سره پروګرامونه سی ای ٹی ډیجیټل مارکیټینګ ګرافیک ډیزاین
0: جی
2: دی هغه نه بعد د موږ دویم بیچ چې وشو نو په دویم بیچ کې موږ سره 450 ټونټانو په هغه کې 79 موږ سره فیمل
0: صحیح
2: او په دې بیچ کې موږ سره پروګرام ډیجیټل مارکیټینګ ای کام او سی ای ٹی
0: صحیح
2: اوس زموږ نوې کوم سیشن چې اوس موږ سره کورسونه چې دي سی ای ٹی ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور اے آئی
0: جی اور دے سر زما یو تجویز دے چې په بټاګرام کې یو وخت کې دلته کې یو وړه شانتي کارخانه و او په هغه کارخانه کې با جانمازونه به جوړېدل کالینونه به جوړېدل او څنګه چې مونږه مدینه په ډیسټریټ سره خوا کې یو کارخانه وړه شانتي په هغه کې با هغه ماشومان او جنکولا الکان ولا ماشومان ولا دی له باغی سم مزور کوله لګه غوندي نور به ولا غوړی به ولا ور کول او غنم به داسې لک شان موزه به ور کوله هغه کالین چې دنو هغه به اکثر بهر ملکونو ته باغ کالینونه تل هغه جانمازونه په ډیرو خې خو پیسو باندې به هغه خرسیدل. بیا چې کله زلزله وشو نو هغه بلډینګ ارتاو شو، بیا خو هغه تعمیر هم شو، خو په هغې باندې څه کیس مې سوداسې مسله

0: داسې یو ترتیب نه کیږي چې په بټاګرام کې یعنی د جناکو لپاره داسې یو دستکاری سنټر چې دی نو هغه قایم شي. ولې چې زمونږه خو د نارینه زمونږ ډېر اوس ماشاءالله سټوډنټان هم ښه تعلیمي زده کړه کوي، خو زمونږه اکثر خواتین چې دي نو هغې مخکې بدلته کې ټوکرۍ غوندې به جوړېدي، د دروزی او د پروړي جانمازونه به جوړېدل. هغه کار چې نن زمونږه خواتین چې دي نو بالکل لکه اوس فارغه شوي دي او دغې حوالې سره څه خبره نه
1: الخدمت فاؤنډیشن دلته بټګرام کې یو به مقابل سنټر څنګه جدو وي دا چلی. بیا دې سره سره مونږ په 2007-08-09-10-11 تقریبا 11-12 پوری مونږ دلته کې د سلائی مشینونو مختلف سنټرې چلول دي چې په یو یو سنټر کې به 60-70-75 جنکای ویل.
0: جی جی بالکل.
1: دغه ته مونږ د سلائی او کړای دغه خولک
0: ضروری دی
1: دغه مونږ کړی دی مخ کې لګ.
0: جی جی.
1: او آینده هم پروګرام شته، اوس هم خو مونږ لږ پروګرام کې تبدیلی راغل ده چې کم سلائی مشینان راشي نو هغه مونږ کونډو ته او یا چې کم دی داسې ضرورتمند چې کم
0: هغه
1: ورکړي نو هغوی په خپل کور کې هغه استعمال ای
0: ده
1: او د هغې په ذریعه باندې ځان ته روزي ګټي معاش ګټي لکه هغوی لپاره ذریعه معاش. دا پروګرامونه مونږ کوو. تاسو مخکې دا سوال وکړه چې یاره زه سوال طرف ته راتلم، تاسو منځ کې د حسین بھائی نه دغه وکړه چې یاره دلته کې بلدیاتي سیسټم او دلته کې ترقیاتي کارونه او دا نو بلدیاتي سیسټم اصل کې د عمران خان خبره تاسو وکړه، د عمران خان ویژن خدا چې اختیارات په ګراس روټ لیول ته منتقل کړل، لیکن پی ٹی آئی چې کومه ده هغوی په گراس روٹ لیول باندې چې په کمی طریقې سره بلدیاتی سسٹم چې کوم دی هغه ملیامیټ کا هغه تباہ کا هغه ختم کا او هغه سره چې کومه خاړه مزاق وکړه دا زما خیال سره د پاکستان په تاریخ کې
0: نه دی. بالکل.
1: بلدیاتی سسٹم ناکامه کول دا د پی ٹی آئی چې کوم موجوده قیادت دی. زه درته د پی ٹی آئی قیادت خو نه وایم، ادا د نور چا کسان دی اور اغل دی پی ٹی آئی قبضہ کر دا لکا.
0: جی جی.
1: او اغا خلق جنگم دے نہ دا عمران بار تا پری دی لکا چی دیرے جیل نہ بارش
0: صحیح.
1: او نو دی عوام تصور کئی
0: جی.
1: اداری ٹولی ارغامال کر دی او تاسو بگور ہے دا دی جون دے مثال چکم دے دا تیر بلدیاتی سسٹم دی
0: صحیح.
1: پسلور کالی پورش لے پسلور کالو کی یو پیسوں بلدیاتی ممبرانو تا ملاو نشو پوشوی نو دا خود عمران خان ویژن خود دیزے کے هغه پته ولګېدله چې پی ٹی آئی سره د دې مسلو حل نشتی لگ.
0: صحیح.
1: مونږ ته موقع ملو شوی ده په کراچۍ کې نعمت الله خان صاحب په شکل کې، عبدالستار افغانی صاحب په شکل کې. نو تاسو به کتلي پوره پاکستان په دې باندې گوا دی چې نعمت الله خان صاحب چې کوم کارونه په کراچۍ کې یا د عبدالستار افغانی په وخت کې چې کوم کراچۍ کې کوم کارونه شوي دي او کوم کرپشن خلاف چې هغو کوم کار کراچۍ کې کړی او څومره چې هغوی دا ټیکسونه او دغه را جمع کړی دي او بلدیاتي سسټم چې کوم ډېرې غټې خساره کې روان و لک هغه یې په آمدن کې بدل کړ دی لک او د هغې په ذریعه باندې کراچۍ آباده کړ ده. د کراچۍ روډونه پلونه دغه دا څومره تاسو چې لږه ډېره ترقي وینئ دا ټوله د نعمت الله خان صاحب په وخت کې شوی ده. یعنی پیپل پارټي او ایم کیو ایم خو کراچۍ تباه کړ وه. د ایم کیو ایم په دور کې خو بغیر د بوري بند لاشونو نه علاوه بل کار نه ریشی
0: لک
1: او پی د ایم کیو ایم په دور کې
0: ایم کیو ایم
1: پیپلز پارټي خو تاسو ته
0: وایي. جی جی.
1: چغوی شکیل.
0: جی جی.
1: دغه خو طریقه دار چي کاو پیو لوټ.
0: جی جی.
1: بس دغه کار دار. نو اوسم دا بدیاتی د کراچۍ خلقو هو اعتماد په حافظ نعیم الرحمن صاحب باندې کړو په جماعت اسلامي کړو.
0: جی جی.
1: لیکن چونکی دلته نیمه دا د الیکشن یو غټي او حکومت بل ته ملاویږي.
0: صحیح.
1: داری پاکستان یو ډیره غټه علمیه ده او سو پوری چې دای نو پاکستان به تنزل طرف ته رواني.
0: جی.
1: عوام باندې با چې کوم دی عوام ته عوام باندې مسایل سره مخ.
0: جی جی.
1: او دغه شرې رست رزه چې کوم دی مهنګایي او گرانی به جوړیږي او اوس خو حالات دې تر اخیل دي چې خلق په فاقو باندې مجبور دي، خودکشو باندې مجبور دي. اوس به د لمبو ورځو کې یو دوه ورځې مخکې په یوې ورځې کې اوړه 800 روپۍ په یوې بورۍ کې اور گران
0: شو.
1: دلتا زمون پدی صبح کی دی پنجاب خورا تا پتہ نشتی او دلتا گران شو.
0: جی.
1: او دی اغی بنیادی وجہ دادا چې په صبح باندې هم دی نه اهل حکو خلق حکومت ته.
0: جی.
1: او په مرکز باندې هم.
0: جی جی.
1: وفاقی حکومت هم نه اهل دی او صوبائی حکومت هم نه اهل دی هغه خلق دی چې ټول کرپ خلق دی سیاست بطوری کاروبار کوي ځان له پیسې جوړوي بینک بیلنس زیاتوي او دا کومې پیسې تاسو ته به مخکې یو پروګرام کوم وینو چې دلته 21 ارب روپۍ ایم بی ایس دواړه وي او ایم این اے صاحب چې موږ 21 ارب روپۍ راړي نو مې دا به اوس ګورو چې دا 21 ارب روپیو سره د بډګرام لارې کوڅې او کمی اداری چی کمی دی تعلیم دے صحت دے نور چی سمرہ بنیادی کم سٹرکچر دے رزلے چاگا سمرہ ترقی کئی دا تو کاغی ترقی اکڑم باوی نو چی 21 ارب روپے او گنا مخصوص کسانو ترقی ور سر اکڑا دیگو گاڑی بدل شل دیگو بینک بیلنس زیاد شل او دیگو بلڈنگونا او پلازی زیاد شل نو بیا خو ظاهره خبره ده هغوی که راړې نو ځان لې راوړي دي قوم لې خو شیشی نه دی راوړي عوام لې شیشی نه دی راوړي
0: صحیح
1: او مونږ وینو یو 45 کوی بورنګ یې وویل دي دلته زم پر یونین کونسل کې اکثر زه ګورم او د هغې چې کوم مشهور شرابۍ حالانکه ټیکهداري سیستم دی کاروباري سیاست دی هغه خلق چې لري ایم پی ایس هغه سهولتکار خلق دی لکه نو هغو ته یو 15 کوی بطورې رشوت ورکړي سیاسي رشوت ځکه دی ولا بیا موټر پیدا کړی دی
0: جی جی
1: او په هغه کې په دې کویانو کې 50% خو دغه ټیکادار والی په جیب کې کیږي
0: صحیح
1: او چاله چې وای هغه جس په دې باندې خبر نه لري چې دې سړي زمانه ډاکه وولا دا په ما باندې ډاکو پیښې دی لک دا مال چې کوی وای
0: جی
1: دا ما دې پاره چې کومې پیسې راغل دي په هغه کې په هغه پیسو باندې دې ډاکه وای لک
0: جی جی
1: دې به تورې ډاکو راغل دی زمما پرې دغه باندې چې کوم دې دلته کې ډیر پیسې وي دغه په دې باندې هغه جز نه خبر هغه الټه په دې خوشحالي چې تعالی خان صاحب دا کار وکړ یا ای پی ایس صاحب لہذا ته وا په ووټ کې مجبوره کې چې راوټ پتا غل پیسې تر مو وای او ووټ کې مجبوره کې لا
0: جی جی
1: نو خلقو کې خو هغه سیاسي شعور شته نه نو چې څو پورې دا کاروباري سیاست نه ختم شي دا ټیکاداری سیستم چې کم دې دلته کې دا نه ختم شي یو څو کورنۍ دي ټیکاداران سہولتکار د ایم پی ایس یا دیغو بینک بیلنس زیاتی پی ایس ایم این ایس دی دیغو رو کورونو اخو زن لٹک داران نیول دی بخبلا مانی اکار نکی مختلف کسانی زن لنیول دی لزل پاس کی گی یو یو کوئی لزل پاس کی گی یو یو دا سی روگ نومشتے دلتا بڑگرام کی چی اغا خو اوتی دی دی دغی دی پارا دی اغا دی مائنز والے چکم دی اغوی زن لوقی دی او دا مائنز رو باشی گٹ رو باشی ماربل رو باشی لیکن اگر روڈو نے چکم دے دی ڈیپو کی جو زن لکی خود آگئے پاس کرو وقت دی اگر ٹیکا دارانو دی
0: صحیح
1: کروڑا ڈیر کروڑا 2 کروڑ روپے پدی مانے ہوا تھی
0: جی جی
1: نو دا پیسی چکی موجی روانی دی کم لوٹ مار شورو دے
0: جی
1: عمران خان آواز خدا ہو چی کرپشن بختمو نو کم کرپشن چی دی صوبائی حکومت پا دی دور کے کموشن دا دی خو مثال نمیلاوی گیر پاکستان پا تاریخ کی جی ایم ایم اے دور حکومت کے سراج الحق سے وزیر خزانہ ہو دی 16 ارب روپے قرضہ و زم پری صوبے والے
0: جی
1: 16 ارب نا غرا وشتی و 8 ارب تھا
0: جی
1: کلا ایم ایم اے دا غپری خو کما کڑی و
0: جی
1: اس سے 4000 ارب نہ برشے دل
0: جی
1: سو چکے تا سو
0: جی
1: پری سوار نو سپنزل سو کالو کی پری سوار نو سپنزل سو کالو کی دا حکومت دی چاو
0: جی
1: دا دی اغا خلقو چاچوی چم بکرپشن
0: ختمو
1: دا دی اغا خلقو چاچوی چ دا صوبہ ب من قرض فری صوبہ جوړو
0: جی
1: نو صوبہ خلا را 4000 روپو نہ برا 4 ارب روپو نہ 4000 ارب روپو نہ برا مخروج اچلا
0: جی جی
1: تعلیمی تباک صحت تباک د صحت کارڈ پر آڑ کے چکمی گپلی کی او کم دغه روان دی او ټول ته تاسو ته مخامخ تل
0: جی ګران مینوالو څنګه چې زمونږه د پی ڈی سی ایل شمیره 09973104 نو یقینا په دغه باندې به کالونه مخلو خو لگ شانتی چې د ناظم صاحب خبرې واورو نو هغه نو ورستو بس تاسو کالو نوم دغه سره سره تاسو میسیجان هم را لګولې میسیج را لګولې شي او میسیج د پاره زمونږه باقاعده تاسو را یعنی په فیسبوک په لار باندې هم او د موبایل په لار باندې هم تاسو خپل میسیج چې نو را لګولې شي او دغه به مونږه ناظم صاحب سره خبره کو او تاسو ناظم صاحب کو ګورې نو روزانه چې دنو احتجاجونه دي روډونه بندېږي کنٹینر لگی خلق چدنو تاجران زان لا چدنو اغی مشکل کی دی او پریشان دي دغه سره سره کسو پلورات لو والے دي مسافر دي اغزان ل پریشان دي روزانه احتجاج دي درنه ده دی.

0: والي سره بس غني بل غاړه د کومنګ تاسو ترقياتي والي سره تاسو بم پنجاب ته تلي نو دغه سیاست التوم کیږي خو چې چا حکومت راشي نو عوام ور سره بیا سنگر په سنگر رواني هغه خپل کارونه سرته کوي په خیبر پختونخوا کې دا یو مسله ده چې کله هم داسې یعنی دا څنګه چې دیارلس څوارلسو کالو نه وي تاسو چېر حکومت دی نو احتجاجونه دي په مخه درنی دي او عوام چې دی نو هغه ډېر مصیبت سره په مخ دی او بیا هم دا خلک خاص کر نوجوان کل چې دی نو هغه بیا هم په دغه کې چې دي عمران او کې دي نمبر 804
1: هلال بھائی اصل کې خبره دا ده چې بنیادی خبره چې کومه ده پی ٹی آئی چکل پا وجود کی رالا کتلی بی تا پا شورو
0: جی.
1: یو سو سولا چکا کافی کلونو پوری
0: جی.
1: پا عوام کے سی قسم پذیرائی نوا
0: جی.
1: او بیا عمران خان تا کتلی بی یو سیٹی ہو بیا زمان خیال سر اغیر ام کسی استفا ور کردی وا
0: جی بالکل
1: نو لیکن کل چی اسٹیبلشمنٹ اگر او چاہتا ہو نو را او چاہتی که فیض امید او جنرل باجوہ سیب چکم دے دے اگر پا سر لاس کی خوا غیر او چاہت که دغه چې کوم ویژن و دغه واخو د نوی پاکستان نارا لگاول و
0: صحیح
1: نوی پاکستان جوړو
0: جی
1: او دا کوم ځوانان چې ورپسې شي دي نو دا خو به تورې نظریه نه دي تلی د پسې پی ټی آی ته د سیاسي جماعت نه یم
0: جی
1: پی ټی آی خو فین کلب دی دا د عمران خان فین کلب دی خلق د فین دی خلق د لاورز دی او هو ویوم داسله
0: جی
1: ستا څه خیال دی کې عمران خان خدا نه خواسته عمران خان دی نی د عمران خان په نش نه روستو دوه گھنٹې به پی ٹی آئی خپل وجود برقرار وساتي نه به ختم به پی ٹی آئی کې څوک دی راکم خلق چې سیټونه ګټل دي دا پی ٹی آئی ګټل دي که دا الیکټیبل خلق دی تا خپل د بټاګرام دغه وګوره دلته که ترن خان وټ ګټل دی نو دا د پی ٹی آئی نه ګټل دی یا د عمران خان په ویژن باندې ګټل دی یا پس نظریه سره ما تا اوسه پوری دی پی ٹی آئی یو کس دی دغه دی پی ٹی آئی سره دستور نو حضرت اکثر ما تا دستور خو یې دی
0: جی
1: دستور یې ریټن کې ما تا دی دستور خو یې هغه شی ما تا چاونو خو لک دلته کې عمران خان حاوی دی په پی ٹی آئی باندې
0: جی
1: عمران خان نی پی ٹی آئی باندې
0: صحیح
1: سیاسی جماعت هغه پکاري چې دی هغه بطوری جماعت مضبوطی لک
0: جی
1: دغه جماعت هیڈ چې ارشو کی دغه اهمیت بیا د جماعت دی وجنه جوړی دا نه چې د جماعت اهمیت هغه شخصیت دی وجنه جوړی جی
0: جی
1: دلته کی خبره بدل در نه د دې وجنه دا یو فین کلب دی څنګه چې یو ټیک ټاکری
0: جی
1: دغه ډیر فین اني دا یو کرکټر عمران خان دا ډیر فین او کله چې هغه فین راوچت شه 18 سال 20 سال 25 سال هغه د پسې چې څنګه یې د کرکټ کې یو ورلڈ کپ یې ګټلې او دغه داسې به دی سیاست کې ډېر غټ کمال وکړي نو سیاست او کرکټ کې ډېر فرق دی
0: صحیح
1: کرکټ یا یولس کھلاڑیان یولس کسان
0: یو کال پکې خلو
1: 25 کروڑ عوام
0: کال پکې خلو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام زده جل جلاله علی خیر دې دې جاګه
0: الله رحم دې پروگرام اوري
2: تازه پروگرام اوري دې خو په ټلیفون کوم تقریبا شل دیگریش منټه ولې چې لګان تاسو خو ځکه دا نه
0: څنګه
2: راځي چې خبرې کوي نو ما چې زه به خپل یو خبره وکړم را
0: هو څه خبرې کوي د کم ځای نه
2: نذیر خبره کوم دې دې مېره نه
0: نذیر اجمیره نه جی خا واجی اوري هغه
2: دا خبره دا چې دا کنه لاله
0: ها
2: چې زمونږ لګا دی وبو ما د ډېر زیات مشکلات وکنه
0: ها
2: نظام تقریباً افسر بنی جزوارے
0: سرکاری پیسوں باندھے
2: سرکاری پیسوں میں شوی دے لگاتار خبروں کا شرال لما ناظرین سے خبریں اگڑ لے کہنا خبریں اگڑ لے حل وقت نہیں کہنا نو لکه د دې اوس ما لکه دا غنړه چې ما ټول ډګر له نیم خان ته کېدار دی او دا بل څه هم ځکه بل دی سره منشي کنه د شور په ځلاله ما خانانو په کښې نه راو شو لکه دې فن کم دی دې سره لګر کوي سره نه مده نه خرڅه شپږ لګا ته دې خوله نه مخ دغه سره په دې ولا غوي کنه چې کوم دې زما هغه څه څنګه چې درې ما نه دا څه نه پروت څه څوک دا غي څنګه کې کنه چې زه نه مو ته له ما دا درې ما نه څه غي په دې ځل کال کې خو دا غو شو
3: ناظم صاحب درلا جواب رکھے خا
0: نظیر بھائی دا اجمیرے نا دوی چیرہ زمونگا کوئے چھے دنو آغا سرکاری پڑھنا او ٹیکہ دا نعیم خان سرا او اقبال خان سرا میں امرا بیتاو شوا خواگوی چھے دیل شپک لکر روپی لگی او دا دی سالور لکر روپی دی نو آغا سالور لکر روپی ام پینے دی پورا شوی
1: جی
0: خو اس کوئی کی او بنیشتے او خواہ کے گامنڈیان وی چیرہ کدا دا باران شی دا غشی نو زمونگا کوٹا برا ورغڑی گی
1: نو زخو بدا ہوئے دا نوے فٹ کوئے چھے دل کنستے رے کھا
0: نا جی
1: دا ان کمال کر دے گوائی دا اکثر چھے کم دے بیس پچیس فٹ را تیس فٹ ہوکنی
0: اوبرانے لے
1: پچھے اوبرانی شی بس آگوی دا غو کی پاسی کی او دا غشانی سی دا دے سخت زیادے دے او ظلم کی دا
0: جی جی
1: نا پچار لاکھ روپائی کے ٹک ٹاک کوئے کی گی
0: صحیح
1: لیکن ما خطا تا ہوئے 50% خلاڑی شی دا دو جیب تا
0: جی جی
1: بیا دا غشانی چکم اداری دا کئی دل تاکی
0: جی
1: سی ان ڈبلیو دے ٹیمے دے یا چکم دے ادے بلدیاتو چکم دا غرے
0: جی
1: نو اغوی چکم کئی ال تاکی خون پیسا لگی کر
0: جی جی
1: دا ٹولی پیسی چکم مختلف جیبونو تروانی شی نو بیار تا پیتا سی شی پاتی شی
0: جی
1: پیتا خوشی شی نی کرا بلی آدھا دیر سخت ظلم دے زا ڈی سی بٹا گرام تا
0: جی
1: دا اپیل کو ما درخواست کو چہ دا دی نظیر بھائی کو یہ چہ پاج میرا کے کم دے
0: جی
1: دا دے فوری چہ کم دے انکوائری ہوشی
0: جی
1: او دا اگوری چہ دا دی ٹھیکہ دار سوک دے لگ
0: صحیح
1: اگر دی ٹھیکہ دار دا دی باسپور سوشی
0: جی
1: او دا دی فنڈ
0: جی
1: اول پتہ چہ دی دے فنڈ سومرا منظور شے دے لگ
0: صحیح
1: پدی لگے دلے سومرا دے دا پا موقع بارے دلے ٹوڑو سی جنو پتہ لگی چہ کلا انکوائری شفاف انکوائری ہوشی دا دیر سخت زیادہ رہے دی عوام سرا دا چوی 21 ارب روپے را لی دا تاسو تا چھ مالک مخ کی ہوئی چھ دا پا کویانو بانی پا زڑو ڈبو بانی پا زڑو کویانو بانی کنوے او مباسی نو 50% پیسہ چھ کم دی اغب پجیب کی
0: ناظم سے یو خبر اکبر لکم مخ کی رزے ما یو افسر را ہستے ڈی ایم او سے رائٹ ٹو پبلک سروس کمیشن او کم چې شناختی دی دغه تساری دی ایکسچینج ته مخه مخ دفتر دی نو دی خلکو له پکار ده چې هغه له هم سی ان ډبلیو هم دغه په دغه کې راځي هغه چې زما اختیار کې ده راځي نو داسې خلکو له پکار ده چې ایلوم درخواست ورکی کنه
1: پکار ده پکار ده چیرا دی انٹی کرپشن چه سمره داگه دی اگوی تم درخواست ورکی خود دی که خلق ده دینه یریگی چه دای بیا اگده سلسله جوڑه
0: شی سلسله جوڑه شی
1: نو
0: اگه اگده سلسله هم نجوڑه
1: شی اگه ماری خواه ٹک ٹاک اخراجات بیا کی گی اگوی خود دلتا خبر او کی
0: صحیح ده
1: دلتا خو خبر او کی دی عوام پا مخا
0: جی
1: لیکن کلا چه پریکٹیکلی او کس حال تکی لار شی او دی آغا چه کم استندو سرا و کم مسائلو سرا مخ شی نو خلق بیاوی یارا پرید او دو خری چه دلتا نوی را گلی خبا والا کم پا کمی بلا واق پیدم یو زی که خو خراب شی ہو با
0: جی جی
1: اس دوبارہ دلتا خرابی گبلا
0: جی
1: دلتا سسٹم جی اداری توری
0: خراب جماعت اسلامی دی دی دا پارداس ترتیب نشی گولے شی
1: منگ آلریڈی دیر پارا منگ سرا پبلک ایڈ کمیٹی دا زمنگ دی جماعت اسلامی پر دفتر کے
0: جی
1: پبلک ایڈ کمیٹی او
0: دیاغی
1: صدر چکم دے زمنگ حضرت یوسف بھائی دے
0: جی جی
1: او سی رکنی کمیٹی دا پاگی کے زومی ما بھائی کے سید ملکال دے حضرت یوسف دے دا پبلک ایڈ کمیٹی چې کم دا جائنٹ کمیټه دو موږ جوړی کړی یو پبلک ایڈ کمیټی دا
0: جی جی
1: یو لیگل ایڈ کمیټی دا
0: صحیح
1: لیگل ایڈ کمیټی زموږ چې کم وکلا دي دلته کې
0: جی
1: په بټګرام کې دی هغه دا مشتاق ایڈوکیټ زمونږه کم چې جنرل سیکرټری
0: هغه انچارج
1: دی هغه انچارج دی او دی هغه په نگرانۍ کې نو دا سی کیسونه چې هغه مونږه په خپل باندې مونږه سو شکایت راړي مونږ دې جرګې دلاري سپورٹ پہ اینٹی کرپشن کیوں کو کم اداری سر چاہ تعلق ساتھی اگر سر التم زو او آخر بل جنونی سی نو بیا منگا عدالت تم زو او دا کیس ولوم فری کو زمنگ لیگل کمیٹی چه دا
0: جی جی
1: اغه په عدالت کې زمنگ وکلا دی
0: ہاں
1: او دا پدی باندې کې اخراجات کیږي هغه اخراجات منکو
0: جی
1: جی او دا کیس ولا د عدالت پترو باندې بیا چکم دی کونو منګ دا یو سپورٹ ورکو عوام ته
0: جی
1: او عوام ته منګ ویلیم دی پدی باندې پریس کانفرنس هم کړی دی کستا سو سمسایل موږ سره راشه دی چې د اسلامي دفتر ته منګا پبلک سیکریټریټ هغه ډیکلیئر کړی دی
0: ازماو کوي منګا
1: منګ هله ازماو کوي او ګوره وګورئ په کتو کې خو سهار نشتی تاسو خو ډېر وکتل تاسو لګه جماعت اسلامي وګورئ یو پیرا چې ستاسو سره مسلې حل کېږي که نه حل کېږي ستاسو سره تعلیم برابریږي د تعلیمي ادارې که نه برابریږي د کرپشن دا شر چې کوم ده دا کته 0% ته راځي که نه راځي ادارې چې کوم دی دننه چې کوم ملازمین دي هغوی په خپلې تنخواه باندې کار شروع کوي که نه شروع کوي اوس خو پخپل تنخواہ کرنے کی دا تنخواہ خو غوا سی اضافی غنی یو شی گنی اخو زما استا جیب تے گوری چہ دا کس دے دروازے نہ دن نشہ دا جیب کے سشتے کی نشتی دا تنخواہ خو فالتی یو شی غو گنی چہ دا پری دا ہم
0: تا نازم سے بس گانے چہ لکا مونگا پ بڑا گرام کے یو دوا کورنئی دی یا درے یا سلور آغا خلق بار بار منتخب کیگی نو د دې خلکو پ غی باندے اعتماد زیات تے یا اغمرا مین اگے لور کئی تر پوزیشن دا سے دغه ناراضی کومنګ کوستان ته وګورو کشنګلې ته وګورو کو تورغر ته وګورو نو التکه وخت په وخت باندې بدلون نه
1: التکه وخت په وخت بدلون مرزي
0: جی
1: او زمونږ د بدګرام په بدل کې هغه خلکو کې شعوروم زیات دی نه
0: صحیح
1: او دغه مسائل الکیګیم شنګلې زمونږ نه دی وخت مخ کړه
0: صحیح
1: په شعور کې هم مخ کړه په تعلیم کې هم مخ کړه په هر شي کې مخ کړه لګ
0: جی
1: حالانکہ زب پرون بشام تے دوال اتلم پلا رکھے میرا کہ میں اوکا تھا کالج دے سائنس انسٹیٹیوٹ چکم دے مینجمنٹ سائنس کالج دے کسل میرا کالج ہے دلتا بٹگرام کشتے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر دے دلتا شتے دلتا ڈگری کالج چکم دے اگے کے چکم ڈپارٹمنٹ ختم شل دلتا کے کیمپس چراغلے پشوروں کے چکم ڈپارٹمنٹ ختم شو برا انعام دے اس پرون ما یو ماشوم ته مای داخله ولته کمپیوټر کې کمپیوټر خو نشتی
0: صحیح
1: په یونیورسيټي کیمپس کې کمپیوټر ډپارټمنټ نشتی
0: جی
1: پوسټ نو بډګرام کې تعلیم دغه نشتی او د کوم خلکو باندې چې بډګرام خلک اعتماد کوي نو دا خو دې لپاره نه کوي چې بډګرام د طریقې یافته شي او بډګرام د طریقې وکړي دلته د تعلیم ټیک شي دلته د صحت ادارې ټیک شي دلته زموږ چې ډسټرکټ لیول باندې څومره دایرې د ادارې فنکشنل شي دې لپاره خو نه کوي د خلکو ترجیحات نور دي د خلکو ترجیحات دا دي په څه بنیاد اوټ ورکوي اوټ دې لپاره ورکوي چې زه به 302 کوم د ایم پی ایس ایف به زما مرسته کوي زه به زما زوی زما بچی به په میرټ برابر نه دی به مالا خبرتي کوي زما بچے با بٹگرام سٹی کے دکار کولو دا میرٹ مطابق اہل نی خدے با بل جتے نیچ دے بدل تک ناس تیزے کہ ایم پی ایس ایب لے اٹھوار کر دے پلاس کی
0: جی جی
1: او پکار خدا ہوا چے عام خلق چے ہو کلا جاہل خلق منگ چے ورطا جاہل جاہل خنو جو ورطا جاہل نویم دیر تجربہ کار او دیر عزتمن او داغا خلق ہو لیکن اگا خلق چے کم تعلیم یافتہ نو
0: جی
1: اگر خلق ددی خلق نہ ہزار دو گنا بہتر ہو لگ
0: صحیح
1: اگو کم از کم بوٹ بیچ ورکا اور بکس کے بیچ ہو لگ دانن تعلیم یافتہ چکم دی پکار وچ دی کہ شعور راغلے وے تبدیلی دورا وشتے نے تو خوڑی الاس کی ورکی
0: جی
1: لک 20 ایم ایس ادا خلق دا ڈگریانی پی ایچ ڈی ڈگریانی بھی اور سر غٹ غٹ ڈاکٹران او پغٹ غٹ ہو دو مانی دلتا اڑی ایم پی ایس ایم خان سیب لا پلاس کی اٹور کی لگ
0: صحیح
1: دی سر بس سنگ تبدیلی رہی جاتا ماتا دا ہوئی
0: جی
1: شعور خلان پتندر ہو لگے در شعور خو عباسی نوڑا لگ
0: لگ شاند پشتنا با دے
1: دل تک یہ تبدیلی چکم دے تبدیلی با یو شانی رازی
0: صحیح
1: تبدیلی با دا سے رازی چا سوم را سیاسی جماعتو نے دی نظریاتی سیاسی جماعتو دا کم از کم یو زلہ یو پیج تراش
0: جی
1: آپس کے اتحادو کی
0: جی
1: تقسیمو کی تقسیم دی پارا کافی دی اختیاراتو کرسائی موجود شتے
0: موجود شتے
1: شتے کرسو کمی نشتی لکھ
0: جی جی
1: خو اپس کی کینی یو بلتا ہوگا کجے کی
0: جی
1: او ددی سیزنو تقسیمو کی او یو زلہ دی زور سسٹم لے او دکا ور کی نچے یو زلہ دکا ور کرا او دا عام خلق نظریاتی صوبائی سملے تا لارا قومی تا او دا دو کار کردگی دو اخولا
0: صحیح
1: خلاص بشید آقو بڑگرام با ترقیمو کی دلته با میډیکل کالج عمره شي کیډټ کالج به عمره شي د کیمپس په ځای باندې یونیورسيټي عمره شي ستا ګراوندونه به هم آباد شي جوړ به شي ستا هسپتالونه به هم جوړ شي ستا څومره ادارې چې کوم دي هغه به فنکشنل شي لیکن دې لپاره خو کسان لګي کنه هغه کسان چې هغه سیاست بطور کاروبار نه کوي سیاست بطور نظریه کوي سیاست بطور خدمت کوي سیاست بطور کاروبار نه نو دې لپاره عوام له لګ قرباني ورکول راځي دا خپل کم تعلقات چې دوی ساتي کنه کم خلکو سره کم سہولت کار چې دوی خرڅي ګوره کم ټیکه داران چې په مختلفو علاقو کې ټیکې دغه ایم پی ایس نه اخلي مراعات اخلي د پیسو په شکل کې د ټیکو په شکل کې دا خلق مسترد کې اصل ذمہ دار خلق درې قومونو او دغه دغه ټیکه داران دي په دې کلو کې چې ناشتي مختلفو علاقو کې ناشتي ادا سہولت کاری کی د دغه موروسی سیاست چې کوم دی د دې لپاره دا کوم خلق سہولت کاری نه کوي دا خلق ذمہ دار دی دا ټارګټ کی او پرې کلو کې دا خلق دغه خلقو نه بغاوت وکړي ځکه دغه بینک بیلنس حقیقي حقیقي دغه گزاره حقیقي دغه مرای لمدیږي دغه له خدام رشي ورکی چې دی ژوندې لیکن عام سړی ته شي ملويږي عام سړی ته هیڅ نه ملوي
3: صحیح
1: د دې وجنه دغه سہولت کار چې کوم دی پرې کلو کې د دونه به دا خلق دا قوم بغاوت کوي نه چې بغاوت وکه او دا اوټی چې کوم دی په صحیح ځای کې استعمال کا نو بډګرام به ټیک شي ابتباد ته بیا تعلیم له بچی نه لیږي دلته بډګرام کې به هغه ټول سہولتونه دوی ته موجودي کمپلیکس ته به بیا دې نه ستا مریض نه شفټ کیږي دلته دې بډګرام کې به ان شاء الله ټیک ټاک اسپتال او پاغي کې به علاج معالجه کیږي نه
3: جی
1: نوری ډیری داسې خبرې دي او ډیری ادارې دي چې موږ ګرځو ابتباد ته او مرشری ته او پیښور ته تلو ضرورت نه راځي دلته برشه درست شي ټیک بشي تا ته به دلته کې ټول سہولیات میسر ای لکه لیکن هغې دپاره کسان لګي هغه خلق چې د هغو په زړه کې درد دي هغوی کې جذبه ای د خدمت خلق جذبه ای پکې چې یاره ما د دې قوم دپاره څه وکړې ما دې خپل قوم ته سہولت پیدا کړې دا نه چې قوم خرڅ کړم زمنګ دلته کې چې کوم سہولت کار دي هغه دا قوم خرسي د خپل مفادات لپاره او ډیر ځل موږ وکتل چې یو څو کسان روغ روغ قومونه خرڅ کړل په دغه موروسی سیاست په علمبردارانو باندې او د هغوی د حلقو درست کولو ټیک کولو لپاره چې دوی چېرته الیکشن ونه بیلي هغې لپاره د قومونو سوداګانې وکړل هغه خرچ کړه نو څو پورې چې دی قوم په جنګلو کړه دا نه چې نه دا کړي خو چې اوس تر بغاوت وکړي لکه زه د ټولو قومونو تداوي د بډګرام چې څومره قومونه دي د ټولو ته دا خبره د دې پلیټفارم نه ریډیو امن د پلیټفارم نه دا خبره کوم چې یو ځل بغاوت وکړي یو ځل بغاوت وکړي او وګوره یو پنځ ساله چې ستاسو دا کارونه د پاکستان د جوړېدو نه وروسته تر دې وخته 2024 پورې چې سوشي دي او په دې 50 کالو کې چې کله عام نظریاتي خلق لاړې سملو ته په دې 50 کالو کې زیات شي به وشي او کنه دا تیر تقریبا 80 سال چې وشله
3: ناظم صاحب یو سوال مې چې څنګه تاسو وی چې را کوم چې دنو هغه راویښ شوی دی عوام راویښ شوی دی څه ګڼې لکه دا کوم سیاست دانان چې دي کله چې د ووټ ټایم راشي کله چې د سیاست د الیکشن ټایم راشي نو بیا دی بیا هغه خپله لاره اغستی کوم چې دنو کوم خو اعتماد وکړي
1: دلته کې سیاست به طوري کاروبار کی
3: جی
1: دلته کم خلق چې سیاست کوي او سو کور چې تاسو یاد کړه هغه به طوري کاروبار سیاست کوي د دې سیاست دلاري هغه ځان له پیسې ګټي د دې سیاست دلاري دغه بینک بیلنس قائم دی هغه خلق چې ګاډي پوری په ډنډې پوری ودرېد نن هغوی سره غټې غټې پلازې دي هغوی سره چې کوم دی غټ غټ پلن پلن دغه دي ګاډي دي پوښ نه کړه نو زه دا خبره
3: کوم مونږ وګورو
1: تړ چا ده
3: تړ پوزیشن کې کوم مونږ وګورو دا سه سیاست دانان دي لکه نیم شاین شو دشانی سیب شو یا نور پاټو والا چا کې پرس کا پکې 1500 ټا غسترې چا 2000 غ چا پکې 10000 چا 18000 چا 16000 څه غنې چې دا خلک دې کې ګرم نه دي چې د یو بل تبیا کو خپل یعنی ځان سره دغه نو کوزي
1: اصل کې د پاکستان د سیاست المیوم داده چې نظام ټول کډوډ دی انتخابی نظام زمان درست نره ٹھیک نره دی جماعت اسلامی

خوښ دلا سہیل افریدی په مشر کې د پاکستان د حساب لانګ مارچ پنځمه ورځ د پاره د لانګ مارچ ټول ګډونوال په خبر ته را رسیدل دي کوم چې په خبر کې خپل پړاو چول دي د پاکستان د حریک انصاف بړي او د خیبر پختونخوا وزیرالا سہیل افریدی په حکومت تنقید ایوبلا بیانیه کې دغه خبره خپل کړې ده چې اوس دا محل د ټیس لو روان ده رستو باشلوریز او په اخر کې بعد د هم لوبول کیږي کوم بچی د وفاق سره نیخ پنیغا زمونږ د مذاکرات رستو خپل مقام ترسیگو د مت غواړي چې لانګ مارچ مکه بوجي او فیک میچ نه ځان بچکو د داوا کړی دا چې خیبر پښتونخوا حکومت کارکردګي باندې سوالونه پورته کیږي د پاچار صدر کې راتونکو له حمل لپاره خپل پلان حواله سره معلومات هم نورو چارواکو ته رسولې دي اشپتی رشی سحر سباشی د حکومت د خوا د پیټرول محصولات قیمتونو کې زیاتوالی وشي یو وار بیا د وفاقي حکومت لخوا د پټرول محصولات قیمتونو کې زیاتوالی شوې ده د جاری شوې نوټیفیکیشن تر مخه د پټرول قیمت کې 2 روپے یو درش پیسې لیټر زیاتوالی شوې ده چې وروسته د پټرولو نوې قیمت 398 روپے او شپږ نوې پیسې ټاکلې شوې ده د لامی تر مخه د ډیزل قیمت کې 8 یا پیسې لیټر زیاتوالی هم شوې ده چې وروسته د ډیزل نوې قیمت 395 روپے او 2 یا پیسې لیټر ټاکلې شوې ده نوټیفیکیشن تر مخه د پټرول او ډیزل نوې قیمتونه د نن ورځی اکتوبر د نهم نیټې د پاره ټاکلې شوې دي چلی نړوان دی مولانا فضل الرحمن لا د درمګړتیا او مفاهیمتی کوششونو د پاره نور وخت ورکوم شوې ده په پرونه ورځ باندې وزیر اعظم شاه بشریف په مشرۍ کې وزیر اعظم هوس کې هم غونډه شو وه په کم کې چې هم کړو په غونډه کې په ملکی په مجموعي توګه د امن او امان او سیاسي صورتحال او جایزه اغستې شو وه زرایو خدره دا چې وزیر اعظم مشیر د سیاسي امور او رانا ثناء الله حکومت او اپوزیشن ترمنځ مذاکرات او کېدونکو پیشرفت د پاره یو بریفینګ هم ورکړو په غونډه کې د خیبر پښتونخوا صورتحال او د صوبې متعلق ټول آئینی او قانوني چارو په حوالې سره غور هم شوی دی او د شمالی او جنوبی وزیرستان اپر سرحدی علاقے نیو جمیر کی دزمے کے بسر باندھے شخر رامس تشوی دا چردچی د وزیر امسود کومون ترمنز دا درڈزو مقابلہ شوی دا درڈزو نرستو علاقہ کی تو تریخوال ہم سیوا شوی دے انتظامیہ او پولیسو پا مداخلت سرا ڈزو درولی دی دا دوانو ڈل لخوا ترمنز دا شخر حل لپارا مذاکرات نن سحر شروع شوی دی زراو ترمخا د ڈپٹی کمشنر محمد تیمور پیدایاتو باندھے اسسٹنٹ کمشنر رزمک توفیل محمد او ڈی ایس پی رزمک جمشید خان په مشرۍ کې ایس ایچ او او نور اعلی چارواکو په شمول تحصیلدار هم په موکا د پی خزیت رسیدل دي او د دوانو له خواید مذاکرات یو بل پړاو پیل کړي دي او اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه د هانګ کانګ سکسز ټورنمنت لپاره پاکستان کرکټ ټیم اعلان کړی شوی دی او عباس افریدی یو وار بیا د قومي ټیم کپتان ګرځول شوی دی دغه درې ورځنی ټورنمنت په روان میاشت اکتوبر په 13 نیټه شروع کیږي کوم چې د روان میاشت نومبر 9 نیټې پورې دوامدار وي په کوم کې بچي ټول ټال 12 ټیمونه ګډون کوي ټورنمنت کې به شریک ټیمونو کې سلور ګروپونو کې تقسیمول کیږي دغه شان پاکستان سکواډ کې شامل کړی شوی لوبغاړو کې کپتان عباس افریدی عبدالصمد احمد دانیال محمد عرفان خان خواجه نفع محمد شہزاد او استاد مسعود شامل کړی شوی دی پاکستانی ټیم به د اکتوبر په 13 نیټه هانګ کانګ ته روانېږي همدغه شان بل خوا د قومي کرکټ ټیم پاکستان او سریلانکا ترمنځ د روان شلوریز میچونو سیریز لومبه میچ پانند د پاکستانی وخت تر مخه په پینډي کرکټ سټیډیم کې شپږ بجې لوبیږي او اوس یو نظر د موسم پاړه دا محکمه موسمیو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ډی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو بنو او نور شو خوازمو کې د حرارت درجه یو کم 30 ډیګری سانتی ګریډا او هوا کې تر مه تناسب یو کم 50 فیصد ریکارډ کړی شوی دی همدا غشان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولې پالس بټګرام تاکوټ غازی او نور شو خوازمو کې د حرارت درجه 30 ډیګری سانتی ګریډا او هوا کې تر مه تناسب 25 فیصد ریکارډ کړی شوی دی همدا غشان نن سهار 16 منټه پاسه پښپک بجې سره وهلې او نن ماخام 12 منټه کم پښپک بجې با ډوبېږي همدا اتر دي د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نتورک سره اوسه اوس ورکه احمد زار لی اجازه دلوي الله پامان

امن د تیرو مشال امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: O, S, Go, S, Go, S, Go.
1: کچرستا سخلیلا تروی تروی وبرازی در روټه نه پسمو په میده بوجوي بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وي نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسید گو را واخلی کوم چې د ضلع بټګرام هر ښه میډیکل سټور او جنرل سټور کې په اسانتیا سره ملاویږي. مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډرز، جیل موړ، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 158 77 45. بل نمبر دی

بل آسمانی کتاب نشرے کدہ دین روس تو سمرا کتاب نہ رازی نو دین بہتر کتاب پک نشہ کدہ دین مخ کی سمرا کتاب نہ غلی دی نو دین بہتر کتاب پدی کی نہ دے راغلی قران چ کم دے قران چ دے قران تلاوت چ کم انسان کی دورز پ آغاز کی سورہ یاسین وے سورہ رحمان وے یذغن علاوہ نور دے قران سے حصہ وے رکوع دعا نیم سپارا پاؤ سپارا سمرا ویلی شی دے دزلت ب قدرتی نیچرلی دے دزلت ب سکون ملاوی گو دورز چ سمرا کارون دی شری کارون دی اللہ تعالی بولا پاگ کی برکت چ او اغه انسان تا پاگ کارون کی اسنتیا پیدا کیگی د بازی اب شرپسن سیزون والا تعالی دا انسان محفوظ ساتي زکه چې قران ډیر پاور دی ته قران ډیر جد غټ زور دی جی په کار چې موږ په قران باندې خپل سترګي اخی کو په کار چې موږ د خپل د قران د تلاوت په خاطر باندې خپل ذات سکون ملاو کو خپل خوشحالي موږ ته ملاو کو په قران کې ډیر زیات لوی فضیلتونه پراته دي کافر دي زیات فضیلتونه پراته دي کزه مختصر خبرو کوم سورہ یاسین دا هر یو سیز یو خپل لوی او سورہ یاسین چې کوم دغه قران مجید سره دغه قران مجید لري نو ته چې د قران مجید سره په آغاز کې وای کنه ټیک دا د ورځې په آغاز کې الله تعالی باندې تمام ورځ کارونه برابر کی دغه نه علاوه کسو ک ما بل زوځي په خوده لوي چیرې د سحر د مونږ پس سورت مزمل چې کوم دی ٹھیک دا په حساب سره په سورت مزمل لے ان لک فی النهار سبحان طویلا اوم نمبر آیات پوری وای او بیا دغه سورت په زیمانی پری دی بیا چې د ماخه مونږ کله وکي دغه سورت د سر نه ونی سي تر اخره پورې تر پای ته ورسي یو هفته چې تاسو کوم شری ضرورت ته داغیره پاره هر ورځ دغه شانتي روټین سره تاسو وای ان شاء الله د خیره په دې هفته کې بس تاسو هغه حاجات یا ضرورت چې کوم دی الله تعالی به هغه برابر دی دغه علاوه که څوک د ماخام د مونږ نرستو سورې واقع وي الله تعالی به دې کور پدې انسانانو باندې په کوم کور کې صورتي واقعا ولیکيږي په دوی باندې با تنگسيان راضي د رزق تنگسيان باندې راضي دوی بچته محتاج کېږي نو په دوی په رزق پسې لیواله کېږي لیول کېږي نو ټیک دا په رزق پسې ولالاند کېږي نو الله تعالی به ولر د یو سایډ نشي کوم دوی لا رزق ورکړي دغه نه علاوه که څوک صورتي رحمان وي چې په دې کې الله تعالی د هر یو کائنات د هر یو شي

کم نے فضیلتونه او بار بار موږ ته دا دوهراویږي چې په ویي اعلی ربکما تو کا زبان پوشه چې دا یو آیات ته دا به کې ویل کیږي ته بار بار دا پختنه غختنه یا دا خبره ته بار بار کیږي چې دا الله تعالی نعمتونو څومره دی په دې کې لکه ته سوچ کا په دې کې فکر وکا او د دینه باوجود چې مثال په تر معنی ته الله تعالی د دې کائنات نه یا د دې الله د تخلیق نه یا د دې الله د دې با خلقیت نه ته په سیس زبانه منکرېږي یا د سیس نه انکار کې دا ډېر بختور ګور دومره بختور کتاب کنه چې د هر یو صورت تاسو پته لګی د هر یو صورت د هر یو صورت چې انسان وي کنه الله تعالی ول بخفل خو ځوان اجر ازوی مور کې ټیک دغه نه علاوه که څوک تبارک لذي وي د قران چې کوم نه هیڅ مې سپاره دا دغه اغاز کې چې کوم صورت راغلي صورت ملک صورت تبارک لذي چې کوم دا که دغه څوک روزانه بنیا سره د ماسوتان یا د مقام د موج نه پس وي الله تعالی د قبر د عذاب نه ساتي د قبر عذاب وي په دې انسانانو باندې نو ټیک دا دغه نه علاوه قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا درې چکم صورتو ندی ټیک دا هر ماسوتن انسان پزان باندې شوب کوي یا د سحر په آغاز کې یا ماخامي کې کله ودی کې نبی رسول سلام روټین دا د نبی رسول سلام مبارک روټین دا سنت طریقه ده چې کله بغو د کېدلونو دا درې آیات به څوکړو دا درې صورتو پزان باندې په خپل وجود باندې کوپ کړو دا هر قسمه وسوسو د شیطانی وسوسو نو انسان سوي انسان بده دغنه په امان وي نو پکار دي چې دا منګه څوکړو صورتو تغابون والے سره ماته تفصیلی خبره کړو چې صورتو تغابون واحد یو اغه صورت چې علماء کرام دا خبره کوي چې را موږ چې کوم مشران دی غیم کم دی د دې د وظایف په ډیر څه نور صورتونه بیا پرې د صرف صورتي تغابون م بیا وای کور دې کومه د خوشحالي خبره ده چې څوک وي د دشمنانو نه د پناه غوښتو د پاره د بهترین چې کوم دی نه بهترین صورتي تغابون چې کوم انسان وي کا غرور دی که خور ده د هر قسمه آفت او مصیبت او د دشمنانو د شر او د فساد نه چې کوم دی الله تعالی دا محفوظ ساتي دغه نه علاوه لا علاج چې کوم مرزونه دي داغه لپاره د ټولو بهترین وظیفه چې کوم دغه صورت ته غمون دی دغه نه علاوه به مختلف قسمه هر سدي د چې انسان 41 بار یعنی مثال په درمانی د ورځې په اغاز کې 41 بار د صورت وای کنه چې څه قسمه پریشانیا ني الله تعالی به ورکه که څه په کور کې داسې مریض دی چې هغه د مختلف قسمه ډاکټر تاسو علاجونه کړل د مختلف قسمه طبيبان او حکیمان تاسو علاجونه کړو هیڅ قسمه صفاکه و نشول ان دغه لپاره صورت ته غمون 41 مرتبه وای او وبول په دغه معنی دم کې دغه با خور لا یا دغه مور لا یا هر چلا تاسو رډی دی روټین سردا ورکوي ان شاء الله د خیر ان شاء الله د دې د بصیحت کامله ملاوي کې کده چا په جون کې ډیره زیاته پریشانی ده صحیح ده ډیره زیاته پریشانی ده د ورځې په اغاز کې ست صورت تغابون وای ان شاء الله د خیر ان شاء الله دغه پریشانی نه ورکیږي دغه پریشانی نه ختميږي او چاته مشکلات تاسو کو سحر کور نه شموتلې تکلیف دی راته مشکلات دی راته د ورځې په اغاز کې صورت تغابون وای انسان څومره مشکلات دی یقین به الله تعالی غ بچکی چې د صحه قسمه حاجت ته پر انسان وای مسوتن کې په کل اسمبلی لازمی دی چې صورت تغابون ته به ذکر کوا صورت تغابون چې کوم دی ورت کوا صورت تغابون تلاوت کوا ان شاء الله چې کوم مشکلات هغه په خپل باندې سکی الله تعالی باندې هغه په خپل باندې په تا دغینه محفوظ ساتي نو ګوره د څومره وخت وره خبره ده او دا سم په خیال سره چې دا واړه صورتونه زما په خیال سره چې ډیر سیوا وخوالي نو واته منټه بنالي چې سیوا زلس منټه واغسر لس منټه دی لور کې خپل دنیا هم خسته خپل اخرت هم خسته کی د خپل دشمنانو نه د آفت او د مصیبت او د مشکلاتو دغه نه ځان بچ کی ته دغه نه علاوه د یو بل صورت والے سره اب ډیر بهتر خبر راغلی دی لیکن کافی ډیر زیاته بهتر خبر راغلی دی سوره رحمان چې کوم دی سوره رحمان الرحمن علم القران دا په وشتم سپاره کې دی د سوره واقعیا مخ کې د سوره رحمان دی کم مریض چې کوم دی کنه لا علاج مرض زبو ایم چې د کینسر کوم بدرنګ بیماری ده چې کوم مریض ته د کینسر بیماری لګیدلې الله پاک دې ټول مسلمانانو لپاره د جمعې د ورځې په برکت باندې یاد دې په خاطر باندې الله پاک د ایامه سردار د الله پاک دې ټول ته چې کوم دې خپل لاړ درو کې بهر کې په یو کور کې داسې مریض پروت دی چې هغه د علاج مر سر مخامخ شوی دی یا د کینسر یو داسې موزی مرض دی چې ورځ په ورځ باندې د وجود کې وینه کمیږي نقصانات او ترپیخیږي تکلیف راځي کم انسان چې د قاری عبدالباسط په आवाज باندې

اوکے جناب ذخیرا د قاری عبد الباسط د ایران لیکر عراق د سیمی یو ډیر نامتو یو ډیر بهترین انداز والا یو ډیر داسې آواز والا الله تعالی ورکړي چې زما په خیال سره اورا

دغه پواز کې هیڅ قسمه شک نشته چې د تبا یو کس په مقابله کې ورسیا ده چې په کم انداز کې د قران تلاوت کوي نو زما په خیال سره چې د شمار قاریان دی دا په کې سپ یو ول کې ولاړ شي دا په یک نمبر باندې دی هغه بیخي د دې زړه دی تلوي کم انسان چې د کینسر مرض سره مخامخ دی دا څه خطرناک بیماری ده چې تاسو پته لګی چې دا په علاجونو باندې نه کوي خو بس صرف د الله سره ته پراتی یو روزانه بنیاد سره تاسو په ایم پی 3 کې یا دغه نه علاوه د موبایل په میموري کارت کې یا په موبایل ګیلری کې دا تاسو ډاونلوډ کړئ قاری عبدالباسط په آوازوانی صورت رحمان ډاونلوډ کړئ سحر دغه انسان په تنهایی کې پرې دی غوګون کوته هین پرې نګ دی چې دغه صورت رحمان او بیا چې مقام کې کلو د کیږي په دغه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله د خیر دغه سره والله پاک د دې موزیر مرز نه دا انسان سکی د دې موزیر مرز نه والله تعالی دا انسان په امان وساتي ٹھیک دی بهر کې د خیر ډیر خبرې دا چې منګ په دې پروگرام کې کو د جمعې مبارک ورځ دا څوک زموږ سره وخت په قران کې برخه اخیستل غواړي کوم اوریدون کې راځي او زموږ پروگرام کې زموږ سره برخه اخیستل غواړي نو په دې نمبر باندې تاسو موږ ته میسج وکړئ په دې نمبر باندې تاسو موږ ته کال وکړئ د خیره 0316 22 22 او 42 0316 22 22 او 42 په دې نمبر بتاسو کوی جی په دې نمبر بتاسو موږ ته ټلیفون کال کوي که څوک زموږ سره بیا وایما په ختم قران کې برخالي چې څومره رونه دي څومره خويندې دي د واتس اپ دلاره هم تاسو موږ ته پیغام را لګل شي سو سي پاره ویل شي یو ویل شي دو ویل شي درې ویل شي ټول ختم قران کول شي خو څومره ویل شي لازمی دي چې خپل عملي کوي خپل لاقین عملي کوي ټیک دا او ور سره دا وایي چې خاطر به موږ دومره سي پاره ویل شي یو ویل شي دو ویل شي درې ویل شي ټیک دي 0316 622 او 42 سلاسي د خیر چې تاسو سره ډیره خبرې وکړو په ختم قران کې به تاسو له مقدر کو تاسو څومره ګان تر اغلی دي هغه به هم ځان سپدې هغه به دې پرګان دي کو د ټول اولنې میسج او بای سنگ تاسو زخیمه زینب د بټګرام له زمانه یزبین خور زمګه پرګام تر اغلی الله دې خوشاله کی او زه ډیره زیاته مننه کوم ډیره ډیره زیاته شکریا ده کوم چې د بټګرام د سیمینا زمګه پرګام کې رااله او موږ سره به د پرګام کې برخه واغسته اولنې میسج د زینب بیبي راغلی د بټګرام نه تھینک یو ډیره مننه ډیره ډیره زیاته شکریا جی ختم قران کې کوم لیسنر موږ سره برخالي الک صبر وکړه خاص یو پانه راوړو مکنه به کاپی کینو بس ان شاء الله د خیره موږ ته مسانه شي د خیره او تاسو ته مسانه شي د خیره السلام علیکم جی جناب السلام علیکم دا اوس مله دا مې نه خوښ کنده مې بالکل نه خوښه سلام بھائی څنګه وعلیکم السلام زانی سره خبرې کوم د مردان نه زما په مخ داغونه دي سره ته خو څنګه داغونه دي بچته ما ته وای دانو نه پاتې شوې د کاسې السلام علیکم جی دا څنګه چل یار ما سره هو لک صبر وکه نابل اوریدون کې ځان سره پروگرام کې شریک کو ته بچی ما ته ضرور میسج وکه چې تاسو په مخ باندې څنګه دا غونډه زمګه پروگرام لایف دی جی زمګه پروگرام لایف او براه راست جی ها زمګه پروگرام لایف ته لسمه میاشتا دویم تاریخ ته زما سره سټوډیو په ګړو کې او لسمنت او شبک بجی دی السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمت اللہ جی سو خبر کی رقم اللہ احسان دے جی خبر جان خبر کم مشر سو خبر کی اس برابر رہے آواز ماشاء اللہ ماشاء اللہ ختم قرآن کی نظر بر خالی کے نا ماشاء اللہ ماشاء اللہ سوسی پارے والے سے اولا نہیں دو سی پارے بتا سو آئے خا زما خبر ہوا رکھا کا درا روانی جمعے پوری بے وائے خا اس نے پدے ساتھ بانے ٹک جا ډیر خوشاله شي ډیر خوشاله شي ډیر خوشاله شي ډیره مهرباني ډیر ډیر زیاته شکریا سي پر 316 622 22 او 42 دا نمبر دی جی په دې نمبر ساسو بلاډي جو ټلیفون کال زموږ پروگرام ته روان دي سس بلاډي جو میسج زموږ پروگرام ته روان دي کده بټګرام لستر د دین نه واقف نو د دین خبرو ما چې د جمعې پر ورځ باندې موږ په ټولو ریډیو سټیشنونو باندې ختم قران کو جی ټیک دا کڅوک زموږ سره په دغه ختم قران کې برخالي تاسو میسج کول شي کڅوک موږ سره ختم قران کې برخه غسل غواړي د واتس اپ دلاره میسج کول شي کڅوک موږ سره ختم قران کې برخه غسل غواړي تاسو موږ ته کال کول شي ټیک دا خو لازمی خبردار چې تاسو د واتس اپ دلاره میسج کوئ نو پلیز کایندلی زما ریکوست ته تاسو چې تاسو وایس میسج بالکل پروگرام په دوران کې مکو ځکه چې بنا ورما تاسو بیا زموږ نه خپای چې خاطر وي تاسو موږ میسج شامل لکو نو زه دا غواړم چې زما وريدونکو زمانه خپای شي زما چې کوم لاس تر دي زموږ رونه دي زموږ خوين دي هغه زموږ نه خپای شي یو انسان هم د ځان نه خپای کول نه غواړو خدا غواړو چې هر یو انسان ته خوشاله

کاسمیٹکس په پاکستان چې څومره پروډکټ دی الحمدلله د خیره انتهایی ارزان دي. بیا بالخصوص زمنګا یو نوې پروډکټ لانچ شوی دی ریمور چې په وجود باندې کوم اضافي وخت دی هغه دغه سره لریکیږي بدبوی وغیرہ داسې سونه نه کوي. په چا تم ضرورت تاسو غیستل چې زمما په خسر 150-160 روپۍ دقیقې قیمت ته خو لازمي نه چې ځان د پاره والی دغه نه علاوه زمنګا رایس بیوټی کریم الحمدلله کزه خبرو کوم کنه چې په یو هفته کې څوک بلاج چې خایس غواړي کلا غواړي په ذمہواری سره غواړي زمونږ رایس بیوټی کریم به استعمال کوي یو ور سره فیس واش یو ور زمونږ سیرم استعمال کوي که ریزلټ یې درنه خپلې پیسې هر څه تاسو واپس کوم یو ځل صرف استعمال کوي صرف خالص مخلص یو ځل استعمال کوي او ان شاء الله ریزلټ یې په ګارانټۍ دی. صفات بیوټی کریم داسې کریم دی کنه یو صفات رایس بیوټی کریم دی یو صفات بیوټی کریم دی یو اولنې فارموله ده کوم چې اول نه چلېدل صفات بیوټی کریم چې کوم خور استعمال کوي تاسو الله په ذات باندې باور کوي زمونږ د دې سروي لیلا افغان اور رغبلی خو نامه معنی رسولا پرون اول نو چې کوم د افغانستان د سیمه نه ماته وایس کړو او چې خاطر به صفات بیوټی کریم افغانستان ته څنګه ما ورته ګوډي ماده پته نشي څنګه او چې دومره بهترین کریم مونږ چاته نو استعمال کړ دا تاسو والے چې کوم کریم زه که پر ریډیو دلاره خبره کوم کنه زی زه کوم په جار او په ډاډه زو سره چې الحمدلله زمونږ په پروډکټ کې جان شته دي زمونږ په پروډکټ کې کمال داري چې هغه به تاسو خایس او کولا درکې زه دا منم چې دوه ورځې بلې شي درې ورځې لیټ به درکې ټیک دا خو رزلټ بل هغه درکې چې نه بس تاسو مخته نقصان نه سینې بس تاسو خرابېږي دغه سره نه پکې داسې سټیرایډ دي چې تاسو مخته به نقصان ورکړي ځینې کریمان داسې چې د خلکو مخونه خراب کړو مخونه ولې سره کړو مخونه ولې چې کوم دی هغه تور کړو شنه رګونه پکې راخر کړو که زمام کریم وتا سره نقصان درکو ځي ځي موارم ټیک دی جی. السلام علیکم. شکر د الله کرم د الله کرم څنګه جی خاطب دا شکارو کی بچی آچی اٹ او نمبر نو نمبر پر ابو آئی خواہ اتم او نخم خواہ ډیر مننه ډیر مننه ډیر مهرباني ډیر زیات شکریہ تاسو موږ نه یاسمین خوینې داسې هیڅ کیس ما خبره نشته یمن ته لوخار ولا غلی دا او چې جره کې غریبانا دې سي بدنامي دی ولا کنه مو عمرونه پټای نو ما خو کم عمر نه کړه ما سی و عمر یاد کو چې ما سلوي کال نو بر عمر دی ما که دې سویلې چې لکه تاسو غونډه چې ما تل لس کال عمر دی نو کې دې شي بیا به کې شک ما کوي خدای یو خبر یاد ساتي ز د خپل عمر نه بخي خبرې کوم ښا زين کې ځان سره ټول یو خبر یاد ساتي چې د خپل عمر نه سیوا خبرې کوم الحمدلله زه هر پروګرام ته دومره تیاری کوم دومره تیاری کنه چې زما په خیال سره د کوم ریډیو سټیشن باندې چې پروګرام کوم د ټول لکان تکړه دي خپل خپل ځماني پروډوسران صاحبان الحمدلله ډیر تکړه دي ډیر قابل احترام دي اغه زما استادانو کوم راځي خو چې زه کوم تیاری کوم زما په خیال سره تیاری به یو ملګری هم نه کوي دا کی شمه نه غټه وجدارا چې یو ګنټه تاسو ما ته کینې یو ګنټه ما اوره یو ګنټه ما برداشت کوي نه چې تاسو ته خبرې ونه کوم کنه ما ته ځان بدې ښکاری په دې معنی ما ته ځان بیخي سپېره ښکاری چې لکه خطر جان یو ګنټه دی اسی په حل لا ګول معنی ډکه کړه څه فائدې ونه کړل ٹھیک دیجیے نو تاسو ضرور ځان دپاره صفات کاسمیٹکس آف پاکستان بیوٹی کریم والے زمنگا فیس واش والے زمنگا سیرم والے تاسو استخایس وګورئ تاسو کلا وګورئ تاسو زمنگا د وټامن سی سیرم هغه خوشبو چیک کړئ وټامن سی فیس واش استعمال کړئ دغه خوشبو چیک کړئ مړ چی ریزلټ یې نو زه خو چرته زما نه کنه زه خو روزانه پروګرام کوم د شپږ بجو نه والا تر اوو بجو پورې د مسجد معلومات لپاره زما دا نمبر ځان سره یاد وساتئ زما نمبر ضرور ځان سره سیو کړئ جی 0316-622-42 او 42 0316

عليكم السلام عليكم السلام عليكم ستړي مشي بغیر علي هرګله نو وخت چرته چرته आवाज رسېږي کم زه تر رسېږي د پټګرام ریډیو आवाज چرته چرته رسېږي ټول د ستړي مشي بغیر علي وایو سمره د پټګرام زمونږ لیسنر دی که خاموش دي کو ریګولر دی او کوم ته کال میسج کوي ټول د ستړي مشي مشران دی کشران دی ماشومان دی خویند دی چاچی گانی دی مامی گانی دی بای گانی دی سومر زمانگا لسنر دی در طول دستری مشی و بخیر علی وی ما دو بلکی کستازو گروباستازو میزمان استازو پریزنٹر آر جی سنگین خان و من بلکل یو زلی بیا دا خیر سر دو زلال اکس میرکس پاکستان پروگرام کی حاضر یم دا پروگرام تاسو روزانه له دوه نواله درې بجو پورې اوري په دې پروګرام کې به موږ راخیر سره د ښکلا حوالې سره خبرې ترې کوو د هایست حوالې سره خبرې ترې کوو ځکه چې نن سبا هر طرف ته بس دغه مسایل رمخې دي چې چا د مخ د چا د مخ مستلې چا په مخ باندې پالتو ویخته راغتي وي یا په چا یا د چا مې دی خرابې وي یا دا شان دی دا چای بیخته خراب شي یا خپل لاسونه خراب شي نو بالکل دا ټول مسلو د پاره مې د خیر سره زلاله راولې دي ایو دا جدید دور د نوې فارمولیشن سره زلاله اوس په مارکیټ کې ملاويږي نزان براولې زلاله به استعمالوي د هغې نه به ډېر زیاتې ګټې پایدې تاسو وخلې اوریدونکو د خیر سره په ټپو سره زه کرالم کنه چې دلته زما سیستم چې کوم دی کمپیوټر محمد جکم دی دا لکه ډیر اولډ ورژن کې دی کنه ونډوز 7 دی او بیا ونډوز 7 کې مې ویچی تقریبا کافی ټایم و شلو نو دا محمد جکم دی دا زمونږ یو اډیو پلیر دی ورته ونه فلې کیږي نه غي سپورټ کول نو په دې وجه لږ شانت لیډ شو ما په دې وجه به आवाज تاسو له درتلوم نو او چونګي بس بیا موږ لم چل لازم درا شګورو به خیر سره او خدای به می بیا د کلی خان کی او می قسم نک پتا می واچ و سلامونه خدای پدا سی اور دی وسم دا کومه سټاپ وګړه نو بالکل اور دوم خبرې تری بکی د خیر سره پروگرام زلاله کاسمیکس پاکستان تاسو د مخونو تاسو د ویختو تاسو د میدی تاسو د خپل اسونو سکس ما مسلی ونه بالکل زلاله د خیر سره مارکیټ کی ملاویږي تاسو به بالکل ځان راوړی زلاله با استعمال وی او یو کولی رزلټ بدر کې دا خیر سره سکه اسما مسلې ان شاء الله تعالی دغه مسلې بدل ختمې او په ګارانټي سبب په شرطین بدل ختمې نو ورشي ځان له زلال راوړی زلال استعمال کې چې دغه مسلې د مکمل پرمننټي ختمې کې ځکه چې نن سبا په دې ورځو کې او بیا خاص کر موسم چونګي یخیږي نو په دې ورځو کې بیا زمنګ خپل اسونه بیا چا

رزو یا زمون کر سوک مل مان نه بیا سکه جرابې خاص خپوتا چو خو بیا دبه د مرغ خپ مطلب کار کول نه شو زګه چې زمونږه پون نه چو دی وی کنه یا لا سونم پټکړی وی دا چا خبر اکثر زمونږ د خوین نه دی یا مشرار یا بیگان چې کوم دی یا زمونږ چې میان دی وی دی نو اکثر لا سونې پټکړی ولی هغه خرابي او وجه سي زګه چا غي خیال نه ساتلی نو بالکل دا ټولو مسلو د پاره راغلی دی مارکیټ ته زلالا کاسمیټکس پاکستان رسیدل دی زمونږه په زلالا کې د خیر سره دوه قسمه د خپو او لاسونو د پاره کریم ملاویږي کوم چې بس تاسو دغه مسلې ختموي یو پکې کول کریم او یو هند اینڈ فوټ دی دا دواړه به تاسو د خپو لاسونو د پاره اخلي کو تاسو دواړو کې هر یو اخلي خو دواړه د خپو لاسونو لپاره ډېر بهترین کار کوي اوریدونکو زمونږ هغه خویندې زمونږ هغه میاندې یا زمونږ هغه رونه زمونږ هغه مشران چې خپې چاودلی وي لاسونه خراب شوي وي بعض ټایم کې په اوړي کې مچوي ځکه چې زمونږ کار داسې وي د کور کار وي د زمینداری کار وي

نوی نو ساسو بیماری ساسو مرض بجای د ختمې دو هغه بروز بروز زیاتیږي ګریجولی با دغه مرض هغه ساسو سیوا کیږي پکار دا ګران اوردونکو چې مونږه علاج هغه لازمن کو خپل مرزونو د پاره د قابل ډاکټر هغه انتخاب کو زما خو دغه کوشش ته دغه کاوش ته چې تاسو د هر قسمه بیماری نه چې کوم دی هغه تاسو ته نجات ملاو شي تاسو د هر قسمه بیماری نه چې کوم دی هغه چټکاره ترلاسه کړئ تاسو د هر قسمه بیماری نه چې کوم دی هغه بچ شئ او تاسو په خوله کې چې کوم دغه لاړې موجود دي دا تاسو لپاره د شفا ذریعه چې ده هغه جوړ شي یا دغه رنګ تاسو په کور کې چې کوم دغه اوبه موجود دي په منګو کې دغه اوبه هغه د شفا ذریعه تاسو لپاره هغه جوړ شي علاج دا د یو سنت عمل دی علاج سنت طریقه ده مونږ به علاج کوو مونږ ته به شفا چې ده هغه الله تعالی درکوي امید ساتل پکار دی کله چې انسان یو کار کوي هغه ګمان چې د خکول پکار دی امید چې هغه ساتل پکار دی عموما خلک دا خبره کوي چې یاره مونږ علاج وکړو مونږ علاج چې کوم دی هغه کوو خو مونږ ته شفا چې ده هغه نه ملاویږي دې کې دوه خبرې دي لومړنۍ خبره خدا ده چې مونږ خپل مرزونو لپاره د قابل ډاکټر انتخاب نوي کړي دویمه خبره ده دا چې زمونږ یقین چې دی هغه نوي مونږ د خلکو نه چې کوم دی هغه امید ساتو خلکو نه به مونږ امید نه ساتو ډاکټر نه به امید نه ساتو بلکې امید چې کوم دی هغه به د الله تعالی نه ساتو چې الله تعالی به مونږ له شفا هغه لازمن راکړي ځکه ډاکټر خو یو وسیله جوړیږي ډاکټر خو یو ذریعه جوړیږي ڈاکٹر خو یو سبب هغه جوړیږي نور ذات چې کوم دی د شفا ذات چې کوم دی هغه د الله تعالی ذات دی شفا چې کوم دی هغه الله تعالی ورکي نو په کار دا ګران اوردونکو چې مونږ به علاج هغه لازمن کو ډیر خلک داسې دي چې هغه علاج نه کوي هغه وی زمړ الله تعالی زما په قسمت کې دا بیماری لیکلې ده ما له خپل چې دی هغه ټیکای نه جن داسې نه ده علاج هغه به مونږه لازمن کو تاسو ګورئ ډېر خلک داسې وي چې هغې روزګار نه کوي هغې دا وي چې یاره کوم شی زموږ قسمت کې دی هغه به مونږ ته ملاویږي عموماً زه دغه خبره کوم یاره محنت چې دی هغه ضروري دی انسان به محنت کوي انسان به کوشش کوي او هغې نه بعد د هغې چې کوم مسئله ده هغه به ملاویږي د دې مثال داسې دی اوس یو کس دی ګرانو اردونکو هغه د تاسو له بځې مثال دا کوم دی تا کوټ په ګاډي کې ناست او دی د دعاګانې کوي یا الله مولا خیر و عافیت سره بغیر دسته د مصیبته کراچۍ ته غورسې دې دغه دعاګانې شروع کړې دي او دغه گاڑی کې ناستې او دغه دعاګانې کې چې الله مولا خیر او عافیت سره بغیر دسته د مصیبته پریشانې هغه مولا کراچۍ ته ورسې تاسو لږ سوچ وکړئ آیا دې به کراچۍ ته ورسې کنه ظاهر خبره ده تاسو جواب هم دغه وی چې نه جنہ دې کراچۍ ته نه شي رسیدلې ځکه دغه چې کومه ډیسټنس ته دغه چې کومه روخ دې هغه غلط دی نو مې بده هغه طریقه چې کوم ده هغه اپناوي روخ چې خپل به صحیح کوي او هغه نه بعد بیا به دغه د خیر دعاګانې چې دی هغه کوي پس ته به دغه د خیر دعاګانې چې دی هغه بیا رنگ راوړي دغه شان دی په کار ده چې موږ کله علاج کو نو علاج هم د قابلیت ډاکټر نه کول په کار دي بهترین ځای چې دی هغه کول په کار دي او هغه نه بعد بیا امید چې کوم دی هغه ښه ساتل په کار دي چې د دې موږ شفا چې ده هغه ملاویږي نو سو جناب بیماریان خو هغه دغه دنیا ته راغلی دي بیماری چې کوم دی هغه په دنیا کې موجود دی خو د دې لپاره علاج چې کوم دی هغه هم موجود دی مونږ به علاج هغه خامخا کو علاج چې دی هغه مونږ نه کو نو زموږ زندگی دا ورسره پر سکون نه وي زموږ زندگی چې کوم دی دا ورسره د راحت طرف ته نه ځي زموږ زندگی چې دا د مشکلاتو سره هغه مخ کیږي نو پکار دادا چې مونږه علاج هغه خپل جاری وساتو ګران اوردونکو تاسو ګورئ کم خلک چې د بیمارو سره مخ وي کم خلک چې د مرزونو سره مخ وي کم خلک چې د په وجود کې څه څه تکلیف موجود دي تاسو هغه نه تاسو کوئ چې روغ صحت څومره لوی نعمت دی تاسو ته باغی وای چې روغ صحت څومره لوی نعمت دی موږ څه څه احساس نشته دي موږ څه څه د دې فکر نشته دي چې موږ په صحت باندې هغه روغ یو مطلب لاسونه چې دي هغه کار کوي دغه رنګ اخپی هغه کار کوي ستنور چې کوم ازادي د جسم هغه کار کوي زګه موږ څه احساس نشته دي زګه موږ څه فکر چې دي هغه نشته دي زګه موږ شکر چې دي هغه نادا کو کله چې انسان نه یو نعمت هغه واخستل شي پس ته دغه انسان هغه انسان ته د نعمت فکر کیږي خیال کیږي دھیان چې دغه طرف ته زی نو په کار دا ګران اوردونکو چې مونږه هر ټایم کې
شکر وباسو کم پوجود مندی سنس بیماری کی مبتلا یو یا زمو سی چکم دیغا روغ وی نو املا شکر چی

دغه وکل پکار دی. بیماری چې دا به خو راځي. انسان چې دغه دنیا ته راغلی دی، دنیا ته را رسیدلی دی، نو د دا بیمارو سره به هم مخ کیږي، د خوشحالو سره به هغه هم مخ کیږي، د غمونو سره به هغه هم مخ کیږي. ځکه دغه انسان د دغه انسان ځکه وي چې د باندې به پریشانې هم راځي، د باندې به مشکلات هغه هم راځي، خوشحالیانې چې دی هغه به هم راځي. تاسو وګورئ په دې دنیا کې، بلکې دنیا لپاره کې د خپل پچا پچل کې وګورئ، خپل پچم گاوند کې وګورئ، خپل په سماج کې وګورئ، خپل په معاشره کې وګورئ، داسې به یو کور نه وي چې هغه کې خفګان نه وي راغلی، هغه کې پریشانیانې نه وي راغلی، هغه کې به خفګانونه هم موجود وي، هغه کې به خوشحالۍ چې دی هغه هم موجود وي. خو د خوشحالۍ خپل طریقه ده، دغه رنګه د غم چې کوم دی هغه خپل طریقه وي، خپل یو طریقه کار سره چې دی هغه خلق کوي. دغه شان بیماری چې کوم ده هم راځي، ځینې خلق داسې دي چې هغه دی باندې ډېر زیات خفه کیږي چې یاره بس صرف زموږ طرف ته چې کوم دی هغه زموږ په کور کې چې دی هغه بیماری موجود دی نه جنه، دا په هر کور کې چې دی هغه موجود دی. خو ځینې خلق چې کوم دی هغه خپل تکلیف بیانوي، ځینې خلق چې دی هغه خپل تکلیف نه بیانوي. دې باره کې یو بله خبره چې دغه مې ذهن ته راغله، هغه ده که تاسو وګورئ دا دنیا کې چې څومره خلق دي، تقریبا و عرب آبادی چې کومه ده هغه دغه دنیا هغې باندې مشتمل ده و عرب. تاسو وګورئ دغه و عرب آبادی چې کومه ده په دنیا کې، دې کې هر یو کس چې دی هغه پریشان دی، هر یو کس چې کوم دی هغه باندې غم دی، هر یو کس چې کوم دی هغه په تکلیف کې دی، خو هر یو کس خپل تکلیف چې کوم دی هغه بیانوي نه. خبرې مقصد مې دا دی چې دغه تکلیفونه دغه پریشانیان چې چا باندې هم دي، دا موږ ټول روالو او دا یو دینه یو غټ ډېر چې دی امبار چې دی هغه ترې جوړ کو، او بیا دغه غمونه چې کوم دي، دغه پریشانیانې چې کوم دي، دغه تکلیفونه چې کوم دي، برابر برابر په ټولو انسانانو باندې هغه تقسیم کو. زه دا خبره تاسو سره ګرنټې سره کوم چې انسان به خپل مخکې تکلیف کې به خوشاله، دې باندې چې دی هغه به خپه و. انسان ته خپل مخکنی کوم خفګان چې و یا خپل چې کومه مخکنی پریشانی وه، هغه به ورته نعمت ښکارېده، هغه به ورته خوشحالي ښکارېدله، بجای د دې چې انسان ته مطلب دا دنیا څومره مشکلات دي، غمونه دي، دا ټول برابر برابر په انسانانو باندې تقسیم شوي دي، نو انسان ته به دا چې کوم دی هغه عزت ګران ښکارېدل. دغه دې وجې نه انسان چې کوم دی هغه په یو حال باندې نه دی، انسان چې کوم دی هغه په یو حال کې هم نه خوشحالېږي. دغه خفګانونه او دغه رنګې خوشحالۍ دا ژوند سره تړلې دي، دا به موږ له سلیبریټ کول منل چې کوم دی هغه به راځي. نو سو جناب پروګرام زمونږ درد او درمان د هیلث سره ریلیټډ وي، خو ور سره ور سره تاسو لپاره دغه پروګرام کې موږ اویرنس هغه هم درکو، آگاهي چې دغه هم درکو چې تاسو ته د دنیا او حال احوال چې کوم دي هغه نوم واقف شي، هغه باره کې تاسو ته معلومات چې کوم دي هغه درکولای شي چې تاسو زندگی هغه طریقې سره تیر شي، هغه د کوم تاسو ته پته وي چیرې د فلانی شي چې کوم دي دا ماته تکلیف درکولای شي، چې هغه نه تاسو لکه ډډه وکړي، هغه نه لکه تاسو په خیال ګرځي. زموږ کوشش دغه وی ګرانه درنو کوم تاسو ته هر قسمه معلومات چې دي په دغه خپل پروګرام کې او دغه د ریډیو امن اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه تاسو ته وړاندې کو. نو سو جناب دغه پروګرام درد او درمان تاسو ته د روزانا بنیاد باندې د اتو بجو نه والی نه بجو پوری هغه وړاندې کیږي، چې په دغه پروګرام کې زه ساسو کوربا تاج الرحمان ساسو په خدمت کې حاضرېږم، او ما سره ډېر محترم ډاکټر اجمل خان سے موجود وی، او دغه شانې کله کله ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود وی، او دغه پروګرام کې مونږه هیلث سره ریلیټډ، بیمارو سره ریلیټډ، مرزونو سره ریلیټډ خبرې اترې زموږ د پروګرام ایسته وی. تاسو به هم کوشش دا کوئ چې په دغه پروګرام کې مونږ سره د بیمارو په حق لا، د مرزونو په حق لا، د ډیزیز په حق لا خپل پیغام کال دلاري او اس ام اس دلاري هغه مونږ سره شریک کړئ. د سره سره ګران اوردونکو یو خبره بل ده هم، د عموما ز خپل په هر پروګرام کې کومه چې کله تاسو متکالز کوي خپل خبره ځان سره یاد ساتي، ریډیو والیم بندوي، توجه زموږ اړخته راکوي، دھیان زموږ طرف ته راولې، نور څه اکټیویټیز، نور څه سرګرمیانې هغه ټایم کې مکوي کم ټایم کې چې تاسو کالز ملاو شي. او دې سره سره یو بل اهم خبره هغه ده چې په ریډیو باندې आवाज هغه لګ لیټ را رسی، په کال باندې आवाज چې کوم دی هغه مخ کې راځي. تاسو ځان څه کې ریډیو چې کوم دی هغه انکړی وي، تاسو ریډیو ته غوږی خوي پس ته کال ملاویږي نه جی نه، داسې نه ده.
پکوال بندی آواز چکم دیغا اون تا مخی را رسی پر ریڈیو مندی بعد کی تا اس تا آواز چی دیغا یو

0: 20 سیکنڈ آواز چکم دیا پر ریڈیو بندی لیٹ رازی نو تاسو پر ریڈیو مکمل تو گبنی بند وئی توجہ با زمون اڑختہ رکھ وئی خبر با زن سرا یاد ساتائی او دخا الفاظو چناو بکوئی انتخاب کوئی آغا الفاظ چی آغا امن والے نوی آغا الفاظ چی آغا نفرت والے وی آغا الفاظ چی آغا خنوی آغا الفاظ چاغه سر اساسو آکاسی پخا انداز کی نکی کی آغا الفاظ چاغه سر اساسو دا پیرنٹ بیزتی کی گی آغا الفاظ چپا معاشرہ کی بگاڑ پیدا کی آغا الفاظ چاغه دا دکھ والے بھی آغا الفاظ چاغه دا تکلیف والے بھی آغا الفاظ چاغه دا راحت والے نہیں دی نو داس الفاظ نہ بمولا گریز کول رازی ڈڈ کول رازی زکہ دغه پروگرام او دغه ریڈیو امن دا زمگا یو کورنے چینل دی زمگا یو فیملی چینل دی دغه پروگرام او دغه ریڈیو امن زمون د کور پشان دی دیکی مونږ ټول یو شان دی رونا خویندو پشان جون چی دی دغه کو سدا سی خبره چې هغه پچا باندې بده ولګي نو اغه نه بمولا ګورېز کول راځي زکه دچا زړه ماتول دچا زړه ازارول دغه خبره نه ده مینې محبت چې دی خورول پکار دی نفرت چې کوم دی اغه نه ډډ کول پکار دی امن چې دی هغه راوستل پکار دی داسې کچا الفاظ چې هغه یو انسان یو بل ته وګوري او هغه مې دغه لږ شرم محسوس کی نو داسې الفاظونه به مولا ګریز کول راځي او بیا که موږ وګورو کوم خبره چې تاسو خپل په کور کې خپل د والدینو په مخ کې نشي کولی خپل د زنانو په مخ کې نشي کولی هم دغه شان دغه خبره به تاسو ته اجازت هم نشته دی چې تاسو په مایک باندې وکړئ ځکه هغه یو شعر دی وی کچا خلک کچا خبرې کوي او درانه خلق درنی خبری کئی نو خوب کار دادا چې موږ د ښه الفاظو پازیټیویټی طرف ته چې دی هغه لاړ شو نیگیټیویټی نه چې کوم دی هغه ځان بچ کو مثبت سوچ چې کوم دی هغه وکړو خبرې چې کوم دی هغه خورې کو او بعض اوقات انسان یو داسې خبر هم وګوري چې هغه لکه غیر اخلاقي وي خو هغه بار ته شایع کول هغه باندې تبصیرې کول هغه باندې خپله رای چې دغه ورکول گرانو درونکو د دینه ګوریز کول پکار دی د دینه ډډ کول پکار دی د دینه ځان بچ کول پکار دی ګوري ویل کېږي داسې چې کله انسان د بل انسان پرده غو ساتي هغه باندې پرده واچي نو الله تعالی به د باندې چې دی هغه پرده واچي نو پکار دادا بعض وخت انسان څه غلطي وګوري خو هغه باندې لږ دغه پکار دی ډډ پکار دی خیال پکار دی سوچ پکار دی چې آیا د دې نقصان چې دی هغه سمره دی د دې سایډ افیکټ چې دی هغه سمره دی نو د دې نه چې دی هغه ګوریز کول پکار دی نو سوچ نه پروانګ خو خبره ډېره زیاتې دي او تاسو ته پته هم ده چې زه خبره ډېره زیاتې کوم او ما سره خبرو بوجه چې دی هغه موجود وي زما کوشش دا وی چې یاره زه دا خبرې کمې وکړم خو اکثر دا بوجه چې کوم دی دا بیا خرابېږي گرمی ده تاسو پته ده بیا دینه هغه بوین چې کوم دی هغه کوي کنه د دې د وجې نه زه کوشش دا کوم چې یاره دا خبرې زر زر هغه ختمې کوم خو بل اړخ ته کوم ګورو نو زه چې یو بوجه ختموم نو درې څلور بوجه ور سره هغه نور را پیدا شي وي نو خیر دی زه به خپلې دا خبرې دغه دا بوجه دا ودی تاندی سرا یا دی ربڑ سرا یا دغه رنگی د دغه سرا مړه سنو می تار سرا چکم دی یا دغه رنگی چیلی سرا چکم دی غبا او توډما او دغه د بوجای باغه سایت ته بکې کی تما تاسو له موقع راکما او دغه رنگی ډاکټر اجمل خان صاحب لوا موقع چې دا غا ورکما زګی ډاکټر صاحب راته د ډیر وخت نشي دا ګوري چې بس تاج خبرې شروع کړې دی او مال موقع چې دا بالکل نه درا نه راکې زما طرف ته چې دا خیال نشته دی یا زه چې دی غوالې هرشیما نه ډاکټر صاحب نه بالکل تاسو راته یاد یې خو ما وی زفری دا چې نن مینه وال سره لګب شپ لګو زه لګه مثال زیاته خرڅه کما زه دا خپل مثال دی کې لګه مرچکی هم ورسره واچوم او چې دا چې دی خپل مینه والو باندې خرڅ شي نو سو جناب ډاکټر صاحب طرف رضو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تاج بھائی مننا جان منان تاسیو د مصیبتونو د جمع کولو بیا د هغې نور اغستل دی باره کې په نصاب کې شاید چې ستاسو وخت کې به وو یا زمونږ وخت کې پیترز بخاری
0: جی جی
1: انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا ہے
0: کنا بالکل
1: بخاری کر کوم دا مون سے نزاد ہو
0: نا دا زمون دغه کو جی دا دی اردو کتاب کی زمون گا
1: اردو کتاب کی
0: او جی او دګه تاسو وچی انسان کسی حال میں خوش
1: نہیں رہتا
0: نہیں رہتا یو پختو کتاب زمون گو مو چاګه کتاب مو انسان په هیڅ حال کې نه خوشاله
1: نه خوشاله
0: یا انسان په یو حال مندي نه دی یا په یو حال مندي الله تعالی دی دا
1: تعالی دی نو ګورې جی خیر دی شر دے یعنی صحت مند حالت دے یا بیماری حالت دا ټول جیو دا زمونږ لپاره امتحانات دي. دې سره جی زمونږه هغه درجات هغه اوچتېږي. بلا خبر دادا چې تاج به د امید هغه مثبت ساتي، هغه پازیټیو ساتي، نو شفا د الله ر طرف نه وي. خو چې کم نیت او کم اراده تاسو راوړي نو الله د هغه درکوي. بل خبره په هر یو فن کې، په هر یو فیلډ کې خپل خپل مشکلات وي. څنګه چې مونږ ته مشکلات دي، مونږ ته مشکلات دا دي چې کله جی کیس مونږ څخه د مرض راځي نو هغه جی ډیر تازه نه وي. هغه 15 سال 20 سال بیمارانی او دې ته مونږ ماسک وو، ماسکینګ کیس وو، یعنی دې کوم شکل دی هغه ډیر بگڑاو شوی دی. او جی زما خپل اعظم خپل کور مسله چې کله ماشومان بیمار شي یا د کور والا یا ما ته مسله راشي نو مونږ له الله تعالی په یو فارموله منی شفا راکوي. داغي وجه څه ده؟ داغي وجه دا ده چې زمونږ کیس هغه نان انټرپټډ دی، یعنی په هغې کې ګوتې نیولې شوي چې قوت مطابقت د مرض کوم اظهار کړی وي نو هغه جی په اصلي حالت کې د هغې زه حساب وکړم. زمونږ جی بیا په مدو باندې هغه کورسونه نه وي چې هره دور مده به علاج کې. اوس د عامو خلکو هغه تکلیف مونږ ته څه دی؟ هغه تکلیف دا دی جی چې د هغې بیماری تیه در تیه هغه موجود وي چې کله یو تیه لرکې نو بل لوزي، بل تیه لرکې نو بل لوزي. نو تاسو جی دا نیت مساتئ چې زما کوم د 16 کالو بیماری ده دا به په یو دم باندې ختمه شي. نه جی، تاسو به مونږ سره تعاون کوئ چې کله مو پاسنه کوم لیر دی، پاسنه کوم تیه دی، پاسنه کوم مونږ خلک ورته بره پټ وو هغه پټ دی. نو د هغې به جی مونږ اول حساب کوو چې د پاسنی پټو تاسو سره د کومو کومو دوایانو د هغې میچ کیږي چې کله جی هغه لر شي نو د هغې نه بعد چې کوم پټ راوځي نو د هغې تعلق آیا د دې فارمولی سر دی؟ ځکه چې کله تاسو 45 ورځې دوائی استعمال کی او د هغې نه بعد راځي نو تاسو وکتلی ما په دې سایډ باندې سټول علامات لیکلي. نو اوس فرض تاسو چې کوم بل ته هم بل پټ راوته دي د هغه با اثر نو بیا حساب کوم چې آیا جی تاسو کوم فارمولا پنځل شل استعمال کړه نو اوس مو د هغه فارمولې د نوې پټ سره تعلق شته او کنه. نو دا جی تاسو لکه په دې طریقې علاج باندې ځان پوکي کوم چې کیسونه جی راځي کم ناشنا کیسونه راځي سو لګې لګې هغه تاسو سره شریکوم. داسې کیس راغلی وو جی چې هغې کې مونږ ته ډیپلوپیا وو، یعنی دو نظری، یعنی سیزونو ته چې ګورین هغه دوه ښکارېږي. دا جی تاسو ته یو لوکل مسله ښکاري، دا لوکل نه ده بلکې په هومیوپیتی کې 86 یعنی شپږ اتیا 86 وجوهات هغه صرف په دو نظری معنی هغه شامل دي. خا د دې جی تشخیص مونږ څنګه کوو که مونږ سره یو مریض په داسې حالت کې راشي چې لس ورځې مخکې میاشت مخکې داسې معلوم شي چې ما ته به سیزونه دوه دوه ښکارېدل؟ نو د هغې جی مونږه د خپل علاج لپاره سسا سنتیا کوو، د هغې جی مونږه تیه ته گزیږو، د هغې وجوهات ته گزیږو. هغې کې یو شی چې کوم دی هغه آیا تاسو دا دو نظری شکایت تاسو د فالج نه بعد شوی دی؟ د هغې ځان له چپټر دی نه جی. په څه وخت کې زما بلډ پریشر ډیر زیات هاي شوی وو، مونږ ته هیډ کنډیشن وو، بلډ پریشر مې ټول د وینې بهاو هغه سر طرف ته شوی او د هغې نه بعد ما ته د دو نظری شکایت راغلی. نو کیس آسان شو. خیا جی کنول جنوید ساسو دا دو نظری چې سیزونه دو تو اخکاری دی سره سره تاسو ته د جټکو بیماری هم ده، یعنی بهر چې کوم علامتی نو دا هغې تعلق جی اندرون سره وي هغه یوازې نه وي. بل جی په دې کې یو بل عکس دا ده چې ډسټنټ ابجیکټس، یعنی کم سیزونه چې لرې وي ستاسو نه هغه جی هغه د دوه ښکاري کوم چې ستاسو په اپروچ کې نږدې وي نه هغه داسې نه وي. یعنی مونږ خپل هغه سپیسیفیکیشن دا وکړو، خپل د علامت وضاحت په دا وکړو چې د مریضو د نږدې سوزونه ورته صحیح ښکارېږي خو چې کوم د لرې سوزونه د سو پورې د هغې نظر لګي نو هغه ورته جیب د دوه ښکارېږي. د دې نه علاوه یو ټایم هم کېدای شي صرف ایوننګ کې، یعنې دا مسله صرف او صرف ماته په ماقام کې راځي او پرم ټیم نو ټیم کې ني يا

0: ഈ ഫ്യൂറിംഗ് ഡ്യൂറിംഗ് ഇനി കലശി മാത തബവി നതബി പഹലത് കി തദോ നസരി റസിയത തബിന അലവ നവി നഞ്ചകം കേസ് രാഗലോ ന ആ ഹെഡേക് വേദോ ശികലജി സർദർദ് വി സർദർദ് മൗജൂദ് വി നത അഗീ പദോരാൻ കി ദ നസരി സിസുന തദ് വരാതലോ അഗീ മുജാഹത് പകാർ ദേ ചമുത പേലാജ് കി അസാന്തി ആയി ബൽജി സ്കുചാതി ദി മംഗത പോ ഉർദു കി افقی وو کنا افقی او پراتو اغاوتا دوخ کاری گی او چکمو ورٹیکل دی نیغ نیغ دی اغاوتا صحیح کاری گی
1: ڈاڈی سب دی دا روز او کالم زورت مو ام وائیو روز او کالم
0: روز او کالم
1: روز روز روز کنا
0: دگا آو ٹک ٹک ٹک ٹک کالم چکم نگا ورٹیکل
1: دائی کوئی یعنی پہتو کی بدا سو وائیو چی دا اسمان نظم کی طرف تکم دی دا ورٹیکل
0: دا ورٹیکل
1: او کم چی دا سی پزمان کم دا ہاریزنٹل دا ہاریزنٹل دی
0: نو دا جی چکم زمانگا اشتیلاغانی اور وب پدی مانیم دغه کو زمنګ جی ماشاءالله مت پدی مانی فخر دی چې زمنګ ریډیو جی داسی ریډیو دی چې دی مونږ لا بیٹه کوم جوړ کړه دی
1: بالکل جی
0: دوجری گپ شپ هم جوړ کړه دی او ساسو جی زیات مننا چې کوم زمنګ مین خند رازین مونږ خو په وبنه کمره اړم یو مونږ ته خدا پته نه ماشاءالله زمنګ لیسنر شپ او تاسو مزه اخلي نو مونږ هم جی یو دا زمونږ یو مشغله ده رازو په شوق باندې چې تاسو سره ملاقات وکړو د مایک په ذریعه باندې. ها جی بله خبره دا ده جی چې کومه آرٹیفیشیل لائٹ دی لکه په کمره کې لائٹ لګېدلې دی بلب لګېدلې دی په هغې کې صرف دو نظری شکایت یا کوم لوکنګ ډاون ورډ چې کله زه د چتن په ښکته ګورم او ښکته کوم سیزونه پراته دي نغه ماته دوه دوه ښکارېږي. ګورې جی لکه پیتی څومره یو مزیدار شی دی چې څومره د حساب په باریکۍ سره کړی دی. بل جی مینجایټس ډیورینګ د دماغ او د پردو سوزش کم دی دام یو بیماری ده د اغې دوران کې داسې شکایت او دو نظرې راتلو. خجی اول شیما ذکر کچې د لری سیزونه او سوې جنا د نیر ابجیکټس چې کم سیزونه نږدې دي نه هغه ته د دوه کاریږي او چې کم لری دي هغه صحیح کاریږي. بل جی د زنانو اکثر چې کم هم زنانه راغلي دي ما به د جات کړو دوران بار کې ته پوس کړی چې کله تاسو د جات کو بیماری حمل دوران کې نو تاسو ته جی خود صدا سے خاص او نو کا تکلیف وي چې تاسو مرز او اگر نور خلکو نه پدې کې انفرادیت راځي نو بعضې زنانه چې د جات کې دوران کې بیمار وي نو هغه ته پرېګننسي ډیورینګ دو دوه نظری راځي سزونه ته دو دوه ښکاریږي. یا جی ریډینګ ډیورینګ چې کم زمونږ سټوډنټس چې کم زمونږ بچی دي هغه چې کله سټڈی کوي نو الفاظ ورته هغه ډبل ډبل ښکاریږي ډیورینګ ریډینګ. نو جی داسې زوبه داسې چې تاسو زه اویر کوم او تاسو ته زه د هومیوپیتی باره کې آگاهي درکوم. بل جی سلیپ آفټر چې کومو بعضې مریضان داسې وي چې هغوی مونږ د خوب نه پاسو نو دو نظرې شکایت مونږ ته هغه ټایم وي. هومیوپیتی سره جی تاسو یو مکمل مضبوط امید وساتئ خو کله چې زه دا کوم خبرې کوم آنیر تاسو ته راځم د هومیوپیتک بنیاد تاسو ته وایم چې کله جی تاسو سره دا موجود وي مونږ ته علاج ډېر آسانی. ساسو معلومات د علاج لپاره یو سیړی ده د کور نه جی ښه سوچ کوئ چې څه داسې عجیب و غریب ناشنا سیزونه ما سره کیږي چې کله هومیوپیتک کیس ټیکنګ کیږي د هومیوپیتک علاج په دې معنی دی بهترین کیس ټیکنګ بهترین هغه معلوماتو چې هغه د مریض نه اخیسته شوي چې په هغې کې د هغه متعلقه هر شی شاملي که هغه ذهني علامات وي که هغه ماحولیتي علامات وي که هغه د میډیا علامات وي یو شی مونږ نه پرېږدو. زمونږ استاد جی ډاکټر اینډري سینو هغه وایي تاسو به یو ګټه ومو هغه دغسې نه پرېږدي هره ګټه به اړوئ کېدای شي د دې ګټې د لاندې مونږ ته داسې یو انډیکیشن یو داسې اشاره میلاو شي چې ما ته په علاج کې اسانتیا راشي. نو دا جی په دې به اکتفا وکړو او بیا به چې تاسو د کال ټیم ومي ځکه چې بوجه خو طرف ته شوي دي خو ما داسې مختصر غوندې خبرې وکړې دا په دې سامان
1: ګوره واخلم که نه دا خو زه دغه نه دی
0: تاسو په دې خپل الفاظ کې لکه مطلب داری چې څه شو چیرړه دې مې استعمال کړه کپڑا دې مې استعمال کړه خو زمونږ نه علاقه یو شی دې استعمال نه کړو
1: جی جی
0: مونږ ته سوتلی وو جی
1: نه دغدغه نیجو دستون دو نچ جو. آره دغدغه لگن سوتر ورد مگه تو سوتر وایو.
2: سوتر آجی جونی سوتر نه.
1: سوتر.
2: ولی کامون گوته سوتلایی وام. یا کل پادی استعمال
1: کرد. سوتلایی وگه پادیش ل. نمگه تو سوتر وایو.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غغوره د اف ام اتاتی شری سلور امن ریډیو نت ورک دند جمعه مبارک ورځ د اسپیکال دروانه میاشه سپتمبر 9 د اسلامي کال ربيع الثاني شپږشتمه او د هندي کال د 25 نیټه دا د دې وخت مهم خبرونه سره زی محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو وزیر اعظم شہباز شریف دا مولانا فضل الرحمان سره په ټلیفون اړیکه نیولې ده د سیاسي صورتحالو په اړه د بدلون خیال درلې شوی د پاکستان تحریک انصاف خویندو د جیل کې سہولتونو ورکول حواله سره رپورٹ غوښتې شوې ده د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر ویلی دی چې حکومت او اپوزیشن ترمنځ مذاکرات ډیر مهم دي د عزت او نان ادکار وانغستې شي د پاکستان تحریک انصاف ټول غوښتنه دی په خډول اومندلی شي د پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ پړاو نن په چارتدي تر رسیدلې دي د نور اهم اعلانونو امکانات هم سرګند شوي دي د سخت وسلو باوجود بیا هم د حکومت توجه صرف پاکستان تحریک انصاف باندې زبردستی او دباو اچول دي د شرفزل مروت وینا پالچنار کې سل کالا پخوانی تاریخی سکواش کورٹ ودانې تر دې دمه پاړنګ حالت کې بیا موندل شوې ده

د موسم اولوب خبرونه هم د بولټن اهم برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیلی هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. وزیر اعظم شاہ شریف د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان سره په ټلیفون خبرې کړې دي. په کوم کې چې د سیاسي صورتحال په اړه د بدلون خیال لرلې شوې دي. زرایو خودلی دا چې وزیر اعظم شاہ شریف په مشرۍ کې د غونډې وروسته د شپې ناوخته د مولانا فضل الرحمان سره اړیکه نیولې شوې ده. خیبر پختونخوا صورتحال حوالے سره د پاکستان د هریګن صاحب لانګ مارچ حوالے سره انور احمد چارو باندې جایزه اغستې شوې ده. ویل شوې دي چې مولانا فضل الرحمان یو وار بیا موقف دوهرو کړی دي چې معاملات به افهام او تفهیم سره حل کولی شي. زرایو خودلی دا چې وزیر اعظم مول دي چې مولانا فضل الرحمان یو سیاسي خدمات او په اخر ډول کې یو وار بیا د ستاینې کار او کردار ترلاسه کړی دي. وفاقي حکومت د هر ممکن کوشش لپاره خپل سیاسي چارې یو وار بیا دوامدار ساتلې دي. د پاکستان د صاحب لانگ مارچ پر ضد او د شرخوخې د مخنیوي د پاره اقداماتونه د نورو مسلو راوستو د پاره باغ خپل کوټل عملیات یو وار بیا سر ترسو. د وزیر اعظم شاہ شریف وینا ده. د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر ویل دی چې پاکی حکومت ته د اپوزیشن سره پاناستی باندې ټوله مسلې حل کړي. د انا او ضد کار اغستو پر ځای باندې با ملک کی سیاسي چاري او د امن او امان چاري نور هم اغیزمن شي. که داسې کول وی نو پاکستان تحریک انصاف د هغې هر قسمه مزاحمت ته په بشپړ ډول تیار دی. چرسد کې د صحافیانو سره د خبرو پر مهال د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر زیاته کړې ده چې مولانا فضل الرحمان سره فی الحال اړیکه نه ده نیولې شوې. د ویل دي چې امید دي چې مولانا فضل الرحمان سره به مذاکراتو کې ښه والی راشي. د پاکستان تحریک انصاف غړي اسد قیصر ویل دي چې حکومت یا مولانا فضل الرحمان لخوا مذاکراتو باندې هیڅ قسمه رابطه نه ده شوې. صوبائی سرکار پیښور کې د روانګې وروسته د پاکستان تحریک انصاف لانګ مارچ پړاو نن چرته دی ته داخل شوی دی. د دې سره درې ورځنی شیډول هم جاری کړی شوی دی. د پارټۍ ترجمان تر مخه لانګ مارچ د نن سهار روان شوی دی کوم چې چرته دی ته رسیدلی دی. ولی شریکوال او نور تنان به د اکتوبر په لسمه نیټه وزیراعلی خیبر پختونخوا سویل افریدی په مشرۍ کې لانګ مارچ په شکل کې مردان ته رسیږي او د اکتوبر په روانه میاشت یولسمه نیټه باندې به د قافله صوابې په لور روانېږي. د دې نه علاوه د لانګ مارچ حوالے سره مختلف قسمه شیډول به هم په ډاګه کولی شي. د ملک د نورو مسلو پر ځای باندې پاکستان تحریک انصاف باندې دبو اچولو او لانګ مارچ مخنیوي کول د حکومت یو غلط پالیسي ده. د اشرف افضل مروت وینا د موجوده حکومت باندې تنقید کړی دی او ویلي دي چې نړۍ دا وخت ملک ته ګوري. په ملک مختلف قسمه روانې چارې او نور صورتحال د ډیر زیات اغزمن کېدو صورتحالو په لور تللی دي. د ویلي دي چې ملکي غربت مهنګایي او شرفخې یو شمېر ستونزې ولس ته راپېښې کړې دي. ولې دا مهال وفاق په پاکستان تحریک زور زبردستی وی چې د لانګ مارچ څخه ډډه وکړي. ولی لانګ مارچ کول او سر خالص اسلام آباد په لور باندې مختلف قسمه سیاسي ګوندون اهمه او خپل آئینی حقوق دي. حکومت له پکار دي چې د اپوزیشن سره کینی او په اخر ډول ټول مذاکرات سر ته ورسوي. په کورم ضلع مرکزی تحصیل پانچنار علاقې کوه زفید دامن کې یو پخوانی سل کال زوړ د تاریخي سکواش کورټ ودانې ړنګ شوې ده. د انګریزانو په دور کې جوړ کړی شوی دغه پخوانی تاریخي سکواش کورټ د کره کتنې او نور حفاظت نه کولو له امله د تباهۍ سره مخ شوی دی. د دې حوالې سره مقامي لوبغاړو او نور وګړو ته ویل شوی دی چې تاریخي او ثقافتي ورثي حفاظت کول د ولس او د قوم او د حکومت یو مهمه ذمہواري ده چې ورس تر بله دا نړۍ ته یو ښه پیغام پرېښودی شي. خیبر پختونخوا حکومت دا مارخور ٹرافی ہنٹنگ پرمٹ اغستو او غرزول حوالے سره یو بل شیڈول جاری کړی دی. دا پرمٹ خرڅول حوالے سره درې درش کروڑا دا درې پنځوس لک نه زیات تاریخی رقم حکومت ترلاسه کړی دی. چترال تو شی ٹو پرمٹ بولی درې لک پنځه درش زره شپږ سوا ڈالر تر رسیدلی ده. د جیپ کنزرویٹر وائلڈ لائف خیبر پختونخوا ڈاکٹر محسن فاروقی په مشرۍ کې دا مارخور ٹرافی ہنٹنگ پرمٹس نیلامی شوی ده. په حکم کې د چترال او کوهستان بیلابیلو د کنزرویشن کمیټو د پارا سرور ایکسپوریټیبل مارخور پرمټس نیلام کړی دی. نیلامې نه خیبر پختونخوا حکومت ته مجموعي توګه باندې دولس لکه یو لزر اته سو ډالره ریوینو حاصله شوې ده. کم چې د پاکستانی کرنسی درې درش کروڑ شپږ پنځوس لکه او پنځه اتیا زره روپۍ جوړیږي. د دغې نیلامې اغستو سره صوبایي حکومت ته اتیا فیصده ریوینیو آمدن ترلاسه شوی دی کم چې شل فیصده سرکاري خزانې ته ورکړی شوی دی. ول نور مختلف قسمه وائلډ لایف فاندی هم خرچ کولی شي.
دا 2 د 3 پګشتم سپتمبر په میاش کې

0: ګران اوریدون کو تاسو آواز اورې د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سړي اوسې
1: پورتنه مینه باندې د مینې او د خلوص نه ډک سلام وړاندې کوم ورسره لاس په دعایم چې الله پاک دې مونږ د هر پتنا د هر مصیبت نه د هر قسم مرزونو نه پامان کې وساتي
2: آمین کې جامین کې ډیره زیاته مننه جی شکریا اوریدونکو دغه مونږ سره په دغه پروګرام کې پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب په دغه پروګرام کې موجود

0: دے انشاء اللہ تعالی دوی بسباب نیو جرمن میڈیکل سینٹر کے با خپل پیڈی کی سبا جو کم دو افتی رزدا انشاء اللہ جن او زندگی کا مونگ سر وفا اکڑلا نو ڈاکٹر سے بد اتو بجو نواخلا دو مازیگر سلور بجو پوری با سینٹر کے موجود بھی کچر کی تاسو راتل غواړی دوی نا خپل د صحت او د خپل د مریضانو صحیح او پراپر علاج کول غواړی نو بیا تاسو راتل شئ زمونږ د سینٹر وزٹ کول شئ. تاسو زمونږ د سینٹر ایڈریس ته نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر گٹ موڑ میدان نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر گٹ موڑ میدان سنگ چتا سو گٹ موڑ میدان تراشائی اور چیدش نہ کم دفتر دے نوے دفتر دے دگا سینٹر زمنگا بالکل اگی پہ خواہ کے دے اگی پہ سنگ کے دے ان شاء اللہ سہر اتو نواخلا ماضیگر سدر بجو پوری زمنگ دا سینٹر ٹائمنگ دے نو تاثر رات لے لے پداگا ٹائم کی او دا ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب دا علاج نہ تاسو مستفید کے دل شے او یو کامیاب علاج اگر تاسو جینا حاصل اول شے اور دن کو سنگ تاسو تپت را چی پروگرام زمونگا تا لسو بجو پوری وی خو پدخ کی تاسو تا هم من کال دا پارا ٹائم راکو میسج دا پارا ٹائم راکو فرسٹ چکم دے اگر ڈاکٹر سیب خبری کی پو بیمارے باندی اگن بعد بیا تاسو تا منگا ٹائم راکو نو کوششو کئی پاگا ٹائم کی بیا تاسو منگا کالو کئی میسجونو کئی نو بیا بس تاسو کالونا استاسو میسجونا اگر بیا منگا شاملو پا پروگرام کی سب اختنوی استاسو نو ڈاکٹر سیب خپل دا علم خپل دا تجربی و خپل دا مشاہدی پا بنیاد باندے بتاسو تا استاسو دا سوالونو چی ہر قسم سوالاتی اگر جوابونا بتاسو تا راکی کال بکوی منگتا پا 0309-711-8899 0309-711-8899 دغه زمونږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی. د دې علاوه زمونږ کوم افیشل نمبر دی پاغي باندې هم تاسو پروګرام کې راتل شئ موږ ته کال کولای شئ 0309-711-8899 دغه افیشل نمبر دی او کلینیک هیلپ لاین نمبر 0311-8433-878 په دغه دواړو نمبر باندې تاسو پروګرام کې راتل شئ موږ ته کال کولای شئ او موږ ته میسج کولای شئ. بالکل لایو پروګرام دی ستاسو سوالونه ستاسو کالونه هغه به شاملو مونږ پروگرام کې. ډاکټر صاحب مونږ خو روزانه په بیمارو باندې خبرې کو نن مونږ چې کومه بیماری پروگرام ته راوړی دا قبض حوالی سره مونږ پوکای. آیا زمونږ په کله چې یو انسان ته قبض وشي بیا د دې په جسم باندې داسې څه سایډ افیکټ کیږي چې هغه سره زمونږ جسم چې کوم دی هغه متاثر کیږي؟ جی
1: جی بالکل یو مین سوال دن وخت سره تړلی قبض کنسٹیپیشن دا ہو نومی اور کوٹے دی ہو مرض چکم دے دا ڈر دیا تکلیف دے دی او دا دی قبض جیزا کمنگا واخلون داوی دا مرزونو آغا جڑ دے قبض دا مرزونو جڑ دے قبض راضی ولی او بیا د دین چې کوم تکلیفات څنګه چې معنا پښتنه وشو د دې تکلیفات څه سدي او څه مرزونه تر ولاړېږي شارټ شارټ آتا اوس ته مونږ مخې ته کو کبس چې کوم دینو دا ادبو دوه ما چې لایف سټایل د زندګي د جون د تیرولو کوم سټایل چې دی کوم طریقې کار چې دی نو هغه کې مونږ ډیر زیات غلطی کو د هغه غلطی په وجه مونږ هغه خوراکونه کو چې هغه د پیدي په ځای باندې مونږ ته نقصان رسي. څنګه؟ داسې چې مونږ وګورو سپیسي خوراکونو دې ته مونږ کار ویلی دی او داسې داسې خوراکونه کو چې هغه کې مرغن غذاگان د مرچکون ڈکی غذاگان کی استعمالی گی ناشتہ ڈی رکھی گی گرزی دل کم کی گی سبزی کم خوڑ لکھی گی او کم وق چرگان چکم دی اچمنگ دڑ خوشحالی گو اگر زیاد خوڑ لکھی گی تو صحت خیال ساتل نشتا کم چمنگتا پل دین پل اسلام وئی چروٹے اخرے کم از کم دو سوا قدم با تگرزے منگ لس قدم امنا گرزو منگ روٹے اخرو او لاس الاسم نینزو دا سی پاکو بس کر تخیجو او دا طریقہ ندا طریقہ ار سکی با اغا گیپ ساتي فاصله بساتي سنگ بساتي لکزه بدو ما چې زم یورور دې دکان کئ کار کئ ناشته کئ نو ټیک وا کارم ضروری دی او خپل صحت هم ضروری دی بالکل د اوبو استعمال نشتا مریض راشی وبس کی زړه تمن کیږي زړه پدا پمپ ته موږ پدې ژوند دیو دماغ چې کوم دی دا زموږ عقل له شعور دی پوی دا موږ ته دماغ وای چې دا کار وکړه تندا دغه یو سیټ تکا ضرورت تا گورا چستا بدن تا او کم با بدن کی پس حد کی کم آرگن دی کم کب پارٹس دی اغیت آیا دا بو ضرورت شتا او کنشتا تاسو خب پوئی گئے من چی جون دیو عزت مندو نو ہوا خوراک او او بو دا زمان جون دی دا زمان لیب دی دا زمان زندگی دا که چر دی که یوم بند شی انسان بیا ډیر تاوان سره مخ کیږي نو موږ له پکار دی چې یو ګرځېدل لږ شانتي کوو خوراک هغه داسې کوو چې څه سبزي وي او څه مرغن هغه سپیسیسونه وي خورئ خو کار ورته مه وایه نو سبزي چې کوم ده دا ملا پاک دس مقصد سغرز د پاره د خپل مخلوق ته را لېږلې ده سلاد وغیره دام خشې دی استعمالوئ نو ستاسو دا قبض به نه جوړېږي که چېرې ستاسو قبض جوړ شي نو دغلته به اوس هغه تکلیفات هغه پاڼه راړو او ته به ګورو چې څه تکلیفات را کوي اول که موږ وګورو قبض باندې مونږه اس نظر نه کوو په دویمه په درېمه ورځ مونږ واشروم ته ځو وختي یو کس راغوي یولسمه ورځ پس زه ځم نو هغه بیا داسې و چې بس بالکل لیونی و دومره تکلیف کې مبتلا و نو دا ولې دا وي هغه چې ویښ ځان وده کې که نه نو د هغه پاسېدل ډېر ګران وي داسې مه کوئ ځان مه وده کوئ صحت ضروري دی چا نه چې تلي هغه نه تپوس وکې نو د دې سایډ ډیفیکټ اول به زه ده وویم چې دا بواسیرو سره د دې ملاف دی د دې نه بیا بواسیر جوړېږي او چې بواسیر جوړ شي نه ډېر خطرناک مرض دی بل د قبض نه چې کوم دی د معدې بیماری را پیدا کیږي او کله چې معده بیماره شي نو ټول صحت وسره چې کوم دی نو دردمن شي خوږمن شي او په تاوان کې رواني غا صحت په تاوان کې رواني ښه ته خوره بیا د ټانیکونه خوره کنه طاقت ګولۍ خوره کنه زه خو بار بار وایم چې ته د مرض بیس ته بنیاد ته نیکو شوې نو که تاله ده د طاقت د ګولو بورې درته راشي ودرېږي کور کې اته ټولې ختمې کا چې څنګه وې او مقصې بې که یو میاشت نیمه لس ورځې ته یې په طاقت کې ټیک شوه بیا و مغس ولې چې تا هغه کوم بیس چې دی بنیاد چې دی هغې ته نه ورغلی تا هغه مرض نه هغه جړلې نه دي کټ کړی نو قبض چې کوم دی د معدې بیماری را پیدا کوي بوریت هم را پیدا کوي بوریت تاسو به کتلي داسې ډېر مشران دي ځوانان دي د هغوی هسې بې صبوري په مور ورته خبره کوي نو جګړه ده که پلار ورته خبره کوي نو جګړه ده بد لګي پې ولې لګي قبض دی او زما قبض دی او د قبض د لاسه چې کوم دی زما د دې بچي زما د دې بچی دا ذهن دا تکاوټ لري په سر درد دي سر درون درونی دا ټولې خبرې دي قبض سره تړلې دي کل نا کله ګورې بی پی پکې هاي کیږي او لوکیږي ښه بلډ سرکولیشن سره هم د دې تړون دی نو تاسو به څه کوئ تاسو به لګي د اوبو استعمال کوئ د سلاد استعمال به کوئ د سبزی استعمال به کوئ نو انشاءالله ستاسو دا قبض به نه جوړېږي دویمه خبره داره چې سر درد ډیر داسې زموږ خویندې راشي او سر درد فریاد کوي، نو زه هغوی ته وایم چې دا سر درد چې کوم دی دا د دغه کنسټیپیشن د قبض نه هم راتلی شي، په دغه باندې هم نظر ساتي، سترګې سوزي، مخ سوزي، جلن کوي، هغه معده سوزي جلن کوي. بل غټه خبرداره که تاسو چې ته کتلی وي چې موټاپا، اوس په تاسو وایي چې موټاپې سره د قبض څه کار دی، نو دا ورسره شته. کله چې قبض جوړي نو دا انسان چې کوم دی بیا ورو ورو موټاپې طرف ته روان وي، او هغه کوم بدرنګي چې ده د انسان ښکلا ختمیږي او بدرنګي راځي. نو موږ به دا کوم الله چې موږ له کوم بیوټي را کړې ده، کوم ښکلی را کړې ده، کوم صحت را کړې دی، نو د دې به موږ پالنه کوو، زموږ د بچو، زموږ د مشرانو، کشرانو، که څوک نه پوهېږي یا به پوهېږو. نو پوهول چې کوم دی او نیغه لار چې کوم دی، صحیح الفاظ چې کوم دی، دا یو صدقه جاریه ده چې چاته اوخې. نو د دغې نه بیا دا موټاپه جوړه شي، او موټاپه چې جوړه شي نو هغې نه بیا بلډ پریشر شي، او بلډ پریشر نه بیا هارت پرابلم ډېر ته جوړېږي. دلته کیسه چې کوم دی اوږدېږي. نو ځکه تاسو ته یم چې قبض مه جوړوئ ځان له. بل تک موږ وګورو، داسې ډېر موږ لیدلي دي که څوک راشي د هغوی شوګر وي، ورته وایي ستا شوګر شته، د مور پلار دې شته، او زما شوګر شته خو د مور پلار مې نشته، او پته نه لګي چې دا ولې ماته لګېدلې دي. دقه وجه ده چې معده باندې خیال نه دی کړی، د هغې نه قبض جوړ شوی دی، د هغې کولمو کې چې کوم دی خشکي راغلې ده، د خشکۍ د لاسه چې کوم دی بیا قبض دی، او قبض بیا شوګر طرف ته دیکه ورکړې ده. نو د دې نه عزتمندو دا یاد وساتئ چې د قبض نه ګورې د شوګر د لګېدو هم امکانات شته. دا ټولې خبرې دي، بدن دې خوږېږي، چکر د باندې راځي، خوب نه درځي، دا ټول د قبض د وجه راځي. موږ به کوشش کوو تاسو ګورئ موږ له ماشومان راشي په غېږ کې راولي، په غېږ کې ماشومان د شپږو میاشتو، د درو میاشتو، د کال، د هغوی قبض وي. هغه ماشومان خو په خولې نه شي ویلې که نه، خو هغوی دومره جړه کوي، دومره جړه کوي چې مور چې کوم دی د شپې خوب ته نه پرېږدي. ولې نه پرېږدي؟ چې هغې ته چې کوم دی نو ماشوم ته تکلیف وي، په خېټه کې درد وي، په سر یې درد وي، بالکل هغه تکاوټ وي، ډېر زیات انجانه غوندې تکاوټ وي. دا ولې دا قبض؟ نو چې راشي موږ له یو له شل ورځې یا میاشت هغه ماشوم له علاج وکړو، نو هغه قبض یې مات شي، ټیک ټاک شي، سور سپین شي، ښایسته شي، ښکلی شي. دا ټولې خبرې دي چې زموږ ښکلا یې هم د قبض سره تړلې ده. کله چې بوټي لوبو ورکې تازه کېږي، مړاوې کېږي نه، نو تاسو مهرباني کوئ ځان تازه کې، ځان آباد کې. د دې ځای د اوبو خو جنت دی، جنت. تاسو لاړ شئ بهر وګورئ چې د هغوی څه حال دی. شکر وباسئ الله پاک دته په دې ښایسته ښایسته غرونو کې څومره ښکلې ښکلې چینې راایستې دي، انسان له خوند ورکړي چې دا وګوره، دا د الله تعالی قدرتونه دي. الله پاک وایي زما قدرتونو ته وګوره کنه، ما په دې خپلو قدرتونو وپېژنه کنه. واقعي چې دا هغه ډېر لوی شان دی، هغه موږ د هغه هغه شان چې کوم دی کنه په الفاظو کې نه شو ایست هغه ستایلې. هغه الفاظ موږ سره نشته چې موږ د هغه هغه صفت ته ورسو. زمونږ هغه سوچ هم ورته نه رسېده الله تعالی د قدرتونو ته، د الله تعالی د شان ته. خو زمونږ رب دی، زمونږ مالک دی، رحیم دی، کریم دی. نو موږ به ژوند تېرو د الله تعالی کوم احکامات چې دي په هغې باندې به ژوند تېرو، او خپل د بچو د ځان خیال به ساتو. د داسې سخت سخت مرضونو کې تاسو مبتلا یې، نو بالکل تاسو راتلی شئ. او دا سخت سخت مرضونه چې راغلي وي، صحت په الله درکوي. دا خبره واورئ چې صحت الله، ها الله به صحت درکوي. زه صرف بانه یم، وسیله یم، انشاءالله چې زما دا نیت وي او ستاسو هم دا نیت وي چې زموږ خو دې ډاکټر له ځو، صحت په الله راکوي. خو شفا الله پاک دل ور کړی دا ګورم بیا مغه الله ته خبر زی او مغه الله را کړی دا شفا تاسو لم درکئ بالکل تاسو رات لیشه دا تاسو خپل کلینیک ته او جزر اعظم تاسو لر اعظم تدینیت رازم چې تاسو نه دا غړ غړ کوم مرزونه چې کوم دا بلاګانو په شان دي تاسو په سر باندې ناشتي د پلو نوم نالی پیسې توانیږي وخت توانیږي صحت هم خرابېږي مرض نزی ولی نزی غلط ٹریٹمنٹ غلط علاج نو کسو کم داس پدی قبض کی یا داس نور مرزون جی مفتلی پکن بالکل زستاس خدمتگار حاضر راتلی شے او زستاس لبا علاج کوم شفا صرف او صرف یو اللہ بدر گئی
0: ډیر مننه جی شکریا اینڈ تشکر اردن کو یقیناً چې ډاکټر سیمن سرا خپل ډیر زیاتی معلوماتی او ګټورې خبرې هغه شریک کړلې دغه کومه بیماری د دوی مخې ته مونږه اخوا د قبض چې آیا زمونږ په جسم کې د قبض کوم بیماری مونږ ته وشي مونږ په قبض کې مبتلا شو کینن دا یو عامه بیماری ده ډیر زیات خلک چې هغه دغه خبره لایټ ګڼي دغه بیماری چې کوم قبض دی دا معمولی گنی چه آیا قبض دے بس ٹک پشی خو دین مونگ تا دیر مسائل چکم دے آگا پیخی دیشی زمون جسم چکم دے آگا دے سرا پا دیر بیمارو کی بیا مبتلا کی دلیلی شی زمون جسم دے سرا متاثر کی دلیلی شی نو پا داغی حوالی باندی ڈاکٹر سیب مونگ تا دیر بہترین اویر نسرا کا مونگ تے پو حرکتلا کچر تاسو ہم دا قبض بیماری شکار یای یا تاسو ته داسې مسائل وی نو په دغه باندې ډاکټر صاحب څنګه خبرې وکړلې چې قبض سره زموږ جسم کې بیا څه داسې زموږ جسم کوم کوم ځای ورسره متاثر کیږي زموږ جسم ورسره څنګه متاثر کیږي څه نقصانات دي په دغه باندې هغوی ډېر تفصیلا خبرې اترې وکړلې امید لرم چې تاسو به هم پوه شوي د ډاکټر صاحب دغه اویرنس باندې ډاکټر صاحب دغه خبرو باندې نو تاسو راتللی شئ د قبض یو مضر بیماری د زموږ کلینک نه د هومیوپیتک یو کامیاب علاج چکم دے آغا تاسو تر لاسه کولی شئ یو بهترین صحت تاسو حاصلولی شئ نو کوشش وکئ تاسو هومیوپیتک طرف ته راشئ او د یو ماهر او یو تجربه کار ډاکټر باندې تاسو خپل چیک اپ وکئ ان شاء الله تاسو ته بیا صحت په ملاویږي الله پاک به تاسو ته بیا شفا راکړي خو هومیوپیتک علاج چکم دے آغا تاسو ضرور وکئ اردن کو راتللی شئ تاسو سمونږ د پروگرام کې کال کولی شئ په 0909-711-8899-0911-8433-878 باندې برازه مونږ ته کال کوي میسج بکوي بالکل تاسو کال چکم دغه هم پروگرام کې شاملول شي او تاسو میسجونه به هم مونږه پروگرام برخه جوړ خاجي زوب مونږه کالر طرف ته ګورو مونږ سره لاين باندې سوکتي او سبب الغواړي السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام سی خای
0: بالکل شکر دې سو کو د کوم زینا
2: رضوان خبر کو قبل نہ
0: رضوان د قبل نہ رضوان سنگ خی تو
2: خیر دې
0: خار رضوان سب پختنه بل لري ډاکټر صاحب نه
2: میدی من درد
0: جی
2: میدی من
0: ستا په میدی باندې درد دی عمر دې سمره دی
2: 18
0: سال لټک شله ټک شله او سمره وخت نه دغه درد دی
2: سر پینځه دې
0: پنجره جو علاج خپل نه کوي
2: نه کوي
0: اول علاج ولې نه کوي
2: نه کوي ساجي
0: خانه دې کړې ټیک شو ټیک شولا نو نو سره تکلیف وي
2: نه جی
0: صحیح ده خطر ریډیو ته وکړي ډاکټر صاحب دی باندې خبره کوي مې دی باندې ها اوکے دا ډیر مننه ډاکټر صاحب دا رضوان راغلی او هغه چې د مېدی تکلیف ته راته
1: جی بالکل مېدا چې کوم دی ګور دا سیما شومان ځوانان چې دوست نه د مهدی په بیمارو کې مفتلا شي نو د غي اکما ځواني چیر روانه ده آبادی چیر روانه ده نو هغه آباده ته انسان نه پریدي زه د بچیتو یم چې بالکل تاسو ځان رو رسوي ان شاء الله ان شاء الله داسي بیماره مسر ډیر الله پاک کړي خاص کړ د مهدی تاسو مرشي الله بدله صحت درک
0: جی جی ډیر مننه جی شکریا بالکل رضوان تاسو زمونږه سنټر تراشه د میدی به ان شاء الله تاسو بهترین علاج چکم دغه بوشي سمره تاسو ته میدی تکلیف وی هغه بالکل ټیک ټاک په شي زوبه نیکس کالر طرف ته ګورم سره سوکتی او سبل غواړي بار حال دی لاین هغه ډراپ شو اردن کو کال وکړم تاسو په 0311-84-33-878 باندې برازه پروگرام کې موږ ته کال کوي او میسج بکوي

0: ګورو چې موږ
1: څنګه لږی خیای.
0: بالکل شکر دی جی.
1: یو کارو خبرې کوم جی.
0: جی نام
1: اما سید الله ویلې جی.
0: نم دې څه دی؟
1: سید الله.
0: سید الله صرف څه پوښتنه ولرې؟
1: څنګه لږی خیای.
0: بالکل شکر دی
1: جوړ یای.
0: شکر دی. څه پوښتنه به وي ډاکټر صاحب نستاسو؟
1: پوښتنه دا دی جی
0: جی ابھی تو سے تکلیف تھے
1: تقریباً تقریباً
0: عمر سمر دے عمر
1: جی
0: لسما میاست جاڑی اور جٹکی پہ راجی صحیح جی ٹھیک سو جی ہومیوپیتھ کے علاج کو لینا دے کڑے ڈاکٹر صاحب دی بانی خبر رکھی جی
1: خبر
0: ہے جی ٹھیک سو ریڈیو تو اوکے جی ڈیرا جاتا مننه جی شکریہ ڈاکٹر صاحب دا غرور زمرا غلی او سید الله وی چې ماشوم دے د لسو میاشتو چې غوی باندې جټکه هم راځي او جاری ډیر زیات جی سو وجوهات دی
2: جی بالکل ماشوم چې جاری نو خامخا د تاسو تکلیف وی دی زکه جاری اس نه جاری
0: جی
2: بل لا جټکه چې راځي د امی عمر از دی دا ډیر ماشومان مونږ ترا غلی دی چې اقوی بالکل ټوله روز ټوله شپه جړل
0: جی
2: او هغه لا پک ټکړی دی او قتل غواړي د ډیر زیات وجوهات چې ډیر کاز دي نو اجي صاحب دی راوړي د ماشوم الله بولا صحت ورکی
0: جی ډیر زیات مننه جی بالکل سید الله صاحب څنګه ډر صاحب وې چې تاسو خپل دغه ماشوم راولای چې دا په قتل راځي چې آیا څه وجوهات دي وجې تاسو دغه ماشوم جاړي نو تاسو ماشوم چې کوم دغه کلینیک ته راو ډاکټر صاحب بل دوی دغه وې چې زموږ په زنګون باندې درد دي جی
2: نو زنګون کلا انسان ایجڈ شی کنن دا اڈو کی کمزوری شی دے آ شکل بدلے گی ہو زمون با ہومیوپیتھک طریقے علاج کی دم طاقت شتا چے دا سے ڈیر مریضان خاص کر دا باباگان مشران مشران اللہ پاک ٹکڑو خاص کر دے زنگون بیمارے ہوئے ہوتا
0: جی جی
2: دمر قدرے کار دے چے دا علاج چکین دا لکشان ٹیملی
0: دکا
2: چے دا اڈو کی منگ واپس ازوانو پختو کې بدا سی وایو کنه
0: جی جی.
2: نو دا خو په خاړی علاقہ دا خامخا په زنګون منظور راځي نو دا موږ سره ډیر ټیک شوی دی الله بدلم صحت ورکی دې دې راشي
0: ها جی مننه جی شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل سید الله صاحب څنګه ډاکټر صاحب وی چې داسې مریضان د زنګونانو دردونو والا چې هغه موږ سره ټیک شوی دی خو تاسو خپل دغه علاج چې کوم دی هغه ډاکټر صاحب نه شروع کړئ لکه ټایم ول ورکې ان شاء الله تاسو د زنګونانو دغه مسله چې کوم د دابا ٹک ٹاک په شوردن کو دغه پروگرام تاسو د نیو جرمن میډیکل سنټر له طرفه پېښ کیږي په دغه پروگرام کې موږ سره پروفیسور هومیوپیتک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب را سره موجود دی کچر تاسو اغوی نه د خپل صحت والے سره معلومات اغستل غواړی نو کال کولی شئ موږ ته په 0309711899 باندې دین علاوه زم چکم کلینیک هیلپ لائن نمبر دی پاغي باندې هم تاسو راتل شئ پروگرام کې موته کال کولی شئ 0311 84 33 878 0311 84 33 878 باندې تاسو موږ ته میسج هم لګل شي او د کال دلاري هم راتل شي کچري تاسو زمونږه کلینیک ته راتل غواړئ د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو علاج کول غواړئ نو زمونږ د کلینیک اډرس ته نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر ګټ موډ میدان نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر ګټ موډ میدان څنګه چې تاسو ګټ موډ میدان ته راغلئ اور الته چې د شناختی کارډونو کوم دفتر دی هغه په خوا کې دغه کلینیک زموږ موجود دی الته تاسو راتل شئ ډاکټر اکبر قریشی صاحب با سبا په سنټر کې موجود وي د اتو بجو نو واخلا د ماجیګر سلورو بجو پورې زبا کالر طرف ته السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام جی ډاکټر
0: صاحب شکر دی جی تاسو څوک د کوم زینا
3: زفر جان محمد خبر کوم چې باندې دی جی
0: جان محمد کو زبان دی نه پروګرام کې درته هر کله وایو جی بالکل ڈاکٹر صاحب ٹھیک ٹھاک تھے جی تاسو خیر خیر جی تاسو بس پختنے بھی ڈاکٹر صاحب نا
3: ما هو پختنه دا چې دوی شپغو اته دلاره ما دبا ته ما من دي خارخه دانی
0: جی خاجي تاسو باندې خارخ ته جی او عمر سمره دي تاسو
3: عمر تقریبا د 30 پورې کوي.
0: او څومره وخت نه دغه مسله د تاسو د خارخه
3: دا شپه وو کوم شو خدا خو تاسو کې دوم خاندانی دی کنه ما پرونو دا زما په ده شي
0: صحیح جی
3: نو نه خو کډه خو ما د شپه وو لاره ما
0: جی جی
3: زما دمو ګنجش کې چې د دې لا څنګه تواتم
0: خاجی اور ہومیوپیتھک علاج تصور لکڑے دیجی
3: نہ نہ یہ تو برت کرو دے کہ ما یہ تو دل نہیں نہ
0: صحیح دے جی صحیح دے جی ٹھیک شخا صرف دغه خارخ مسئلہ دے کنا ہاں
3: خارخ کی دے
0: خابی بھی نہیں جی ٹول جسم بانی
3: ہاں
0: خاجی ٹھیک شو جی ٹھیک شو خطا سر ریڈیو تو کی دے ڈاکٹر صاحب دی بانی خبر کی جی اوکے جی ڈیر جاتا من جی ہاں جی ڈاکٹر صاحب دا جان محمد رو دنگ راغلی کو بانڈی نا اگوی چی دا خرخ مسئلہ دی جی پورا جی سنبھال
2: جی بالکل دا کل نا کل چی خان دانی شی نو بیا ڈیر جات کرانک شی تک جی دی شی سنگ جی دی ارزو کو چی شپگو کالو شو نو دا سکن ڈیزیز چی کم دے دا خرخ دا تقریباً ڈیر جاتی سرو ترسی
0: جی
2: دا اس قتل غار جی دا کم مرض دے نو داس از د سکن بیماری موږ سره په هم پېتک طریقې علاج کړي خپل خپل میډیسن شته تاسو راشه موږ به چکو علاج وکړو الله به صحت درکړي
0: خاجي مننه جی شکریا اینڈ تشکر بالکل جان محمد صاحب امید لرم چې پوښیوي به تاسو ته جواب ملو شي وي بهر حال زبر تاسو دغه ویم چې سکن موږ سره هم ډېر مریضان هغه خوشوي دي او د صحت ملو شي دي تاسو هم کوشش وکړئ ان شاء الله تاسو سنټر وزټ وکړئ تاسو راشه نو تاسو ته به هم الله پاک هغه باس صحت پراکي اوریدونکو بالکل تاسو راتل شئ پروگرام کې موږ سره ډېر مختصر وخت کوم دغه پاتې دي کال کولی شئ تاسو 0311 84 33 878 باندې د میسج دلاري موږ ته میسج لګلې وي السلام علیکم بھائی څنګه یې ډاکټر صاحب څنګه دي
2: وعلیکم السلام
0: خاجی ټیک ټاک یو جی تاسو ډیره مننه جی شکریہ خابل میسج راغلی وي ز سلمان پاګوډای نه زما او زما د رور جبین خلی زمونږه 20 سال دي جی دواړو
2: جی بالکل را دي شي تاسو ډیر مریضان موږ سره ټیک شوی دي چې او په داسې سټیج کې مو او بالکل خبرې نه شو کولې الله ټیک کړی دي الله به دوی ټیک کړي
0: خاجی خاجی ډیره مننه جی شکریہ اینڈ تشکر بل مسر علی وی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب تاسو ته سپیشل سلام
2: وعلیکم السلام زما د طرف هم سپیشل وعلیکم السلام
0: ډیر زیاته مننه خاجی بل مسر علی وی ڈاکٹر صاحب تاسو مونږ ته او وای د حیات به وعده کله دی جی وی اوس بده د سوي وی ډاکټر صاحب نو
2: تاسو سره زر ګران دي سونه ګران
0: او جی دا وجوم ده ها جی سونه جو هم دا ډیره زیاته ګران شوی دا دی وجنه زو وعده نکوم ها نوردن کو دغه پروگرام تاسو ته پېښ کده د نیو جرمن میډیکل سنټر له طرفه په دغه پروگرام کې موږ سره ډاکټر اکبر قریشی صاحب هغه موجود وو دی به سبا په جرمن سنټر کې باخ په پیډي کوي اتو نو واخلا مازیګر سلورو بجو پوری تاسو راتل شي سمره هم اوریدونکو دی مینوال دي اګه د موږ بار بار وایو چې دغه تاسو سره ډیره بهترین موخه ده چې داسې یو مایناز او تجربه کار ډاکټر ستاسو لپاره موجود دی په پټګرام کې نو تاسو د دې دغه موجودګۍ نه فائدہ واخلئ او د خپل مرزونو یو کامیاب علاج هغه تاسو دینه حاصل کړي راتل شي زموږ سنټر ته نیو جرمن میډیکل سنټر ته ډاکټر اکبر قریشی صاحب موږ سره د میاشتې شل ورځې هغوی خپل دغه ټایم موږ را کړی دی د 1 تاریخ نه واخله شلم تاریخه پورې دوی موږ سره موجود وي په نیو جرمن میډیکل سنټر کې کچري تاسو راتل غواړئ نو بالکل تاسو زموږ د سنټر وزټ کولای شئ او دلته تاسو یو امید سره او یو کامیاب علاج غ تاسو حاصلولای شئ ډاکټر صاحب پروگرام وخت موږ سره تقریبا ختم شوی دی چې سبا موږ سره شریک کوئ
2: جی ډاکټر اسرار د مردان د سیمې یو ډیر نوموړی شاعر دی دا زه کوي مدا ما خود به چې دا شیرونه بنو ما ډیر داس مشران راشي
0: انتظار کوي
2: وي دې کې یو سبق
0: جی جی او بالکل جی
2: نو ا قابلان خلق دي چې دین سو سبق واخلي
0: جی جی
2: دا کم شاعر چې دی تام پی ایچ ڈی ډاکټر دی د مردان د سیمې دی
0: خای
2: دی وی چې ساکی سل بندوې د میک دیور ساکی سل بندوې د میک دیور او لا خدای بن کړی نه دی د توبې ور
0: وا جی ډیر لا جی
2: او د زړګي نا قراری می دلی دو دا د زړګي نا قراری می دلی دو دا درزوی می سبه واره د سینې ور
0: ډیر لا جی ډیر لا
2: او مخ کی وی چی بدلی دن کې دا دنیا زاهد ټوله بدلی دن کې دا دنیا زاهد ټوله او کلک کزان پس را پورې د کوټې ور
0: واه جی واه
2: او په کوڅه کې مې دربان ته د

0: حجتو
1: حد دجی
0: په کوڅه کې دی دربان ته سه حجتو زده هسه هم ساتم د کوڅې ور
1: ډېر خجی ډېر
0: خ اخر کې اصرار سه وچی د اصرار پزړه کې راشي جوړ تراغلې د اصرار پزړه کې راشي جوړ تراغلې چې هوا چرته را لری کی د شپې ور
1: ډېر خجی
0: اجازه توړم الله پامن

0: ډیره زیاته مننه کوو د خپل ډیر محترم او د خپل سینیئر ډاکټر د پروفیسر هومیوپیتیک ډاکټر اکبر قریشی صاحب چې هغوی موږ سره دغه پروګرام کې ناسته کوله. خپل ډیر زیات قیمتي وخت دغه یوه ګنټه هغوی موږ له راکړله. پروګرام کې ستاسو کالونه هم هغوی واورېدل، ستاسو میسجونه هم هغوی واورېدل، په دغه شانتي مختلف بیمارو باندې هغوی خبرې اترې هغه هم وکړلې. اوریدونکو، دوی به سبا په جرمن سینټر کې به او پی ډی کوي. د اتو نه واخله د مازیګر څلورو بجو پورې تاسو راتللی شئ، نو ډاکټر صاحب به ستاسو دپاره په کلینک کې موجود وي. مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک هیلپ لاین نمبر نه هم حاصلولی شئ، 0311 84 33 878. زموږ د کلینک ایڈریس دی نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سینټر، گٹ موڑ میدان. نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر، گٹ موڑ میدان. سنگا تاسو گٹ موڑ میدان تراشائی اور انت چیدے شناتی کڑون کم دفتر دے نوے اگے پخوا کے دغه سینٹر زمنگا موجود دے. ان شاء اللہ سبابا کلاوی اور ڈاکٹر سبا موجود وی. اور دن کو تے پروگرام وخر سر بالکل تر سر شوی دے. سبب ان شاء اللہ دغه ٹیم تبیا حاضری گو تر ہغی صحت پوری عزت تاسو نہ اجازت واڑما چیتا سو چرت کی ہم یہ خا دبا دو بریالی.
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي. یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخي کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولې شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878. د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي. یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخي کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولې شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.

د زیل بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکنسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتي، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوی نادرا دفتر سره نږدې، ګټ مول میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 8. د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکنسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتي، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوی نادرا دفتر سره نږدې، ګټ مول میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311

ما کله تاسو را دزړنه وفا کولا نن پمې داسې ارمانجن جړا نه کولا نن پمې داسې ارمانجن جړا نه کولا داسې په مخامخ انکار دې راته څنګه وکړو داسې په مخامخ انکار دې راته څنګه وکړو زما د سترګو نه دې دومره حیا نه کولا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم ټول بخی روغ جوړ به ته صحت په جامه پیټ پات لښ پش په کلا گانو خندا گانو په مزو په چکر کوئی دنو ودنو سالګرو الله دیو کی چتل را ته خوشاله او د صحت په جامه چتا سو روغ جوړی نو مونږ ته میسج کالو کې مونږ ته ټیم راکې مونږ سره خپل غم تر شریکې پیش دنی و دون سال گری باو که چکری باو لگوه او که تاسو روغ نیه کنم نو می نوالوی سم نشه کوله نو زک از وائم چه پا هر سات وانه دا اللہ شکر وقل پکار دی ستاسو روغ ستاسو دوست ستاسو مرگره ما آر جه نظام سیدی ما او تاسو سو که دا با تاسو منگ تا پخپلا وائه میسیج با کوه کال با کوه منگ تا با ٹیم را کوه زمنګ تاسو مرګرتیا به یولس بجو پوری وی تاسو به مونږ ته کال میسج کوئ زمنګ د ټلیفون نمبر دی 0997310400 09 9 3 7 4 7 ډیر 11 88 99 جناب تاسو مونږ ته میسج هم کولای شئ لاړ شئ رائټ میسج تا التا آر اے بی ولیکه خپل نوم خپل د زیروم او خستا شان میسج به مونږ ته سینڈ کړئ پنځاتیا دریاتیا تا 25 83 تا ډېر علاوه تاسو زموږ پروګرام ګوګل پر لار اورېدای شئ لاړ شئ ګوګل تا هلته ډایل کې www.amanradio.com او بټګرام کلک کې زموږ پروګرام تاسو هغه کې ډسټرکټ کې وي یا د ډسټرکټ نه بهر وي ملک کې وي یا د ملک نه بهر وي نو تاسو زموږ پروګرام اورېدای شئ خوندونه ترې اخیستای شئ. نمینوالو دا پروگرام تاسو ته واندی کوي صفات کاسمیٹک پاکستان زکه چې صفات تاسو د پارا راوډي زبردست زبردست کریمونه صفات تاسو ته وی چې خرچه وکي کله کله کریمونه دي. مینوالو په دې کې دي صفات وټامین سي پیس واش ډیر زبردست کار کوي ډیر کله کار کوي او ډیر خسته ریزلټ دی. کستا سو مخونی گندگی وی اضافی غړواله وی یا چهره ستا سو سخت وی هر ټیم خولی خولی وی تور لوگو یا گندگی سره خراب شوی وی نو ځان ته واخلې صفات وټامین سی پیس واش یا ځان ته واخلې صفات رایس پیس واش ډیر ښه استعمال دی. یو ځلې چکه خرچی وکې ستا سو مخ په نرم شي خسته وشی تازه وشی. اے تک سمین بگرزے دواگانی با منتا کوئے منوالو دی سر دی صفات بیوٹی کریم دیر زبردست کریم دی کده چام مخ خراب وی واغا دی زان تا واغلی صفات ویٹامین سی پیس واش صفات بیوٹی کریم او دی سر دی واغلی صفات سیرم نو دا با استعمال وی کستاسو مخ ونی دانی وی ډیر وخنا مخ خراب شوی وی یا داغونه وی داغونه نه روکیږي تیر سری وی ډیر کریمونه لګولی وی لوکل کریمونه او تاسو ته ریزلټ نه درکوي یا ستاسو د سترګو د لاندې حلقې وی نو ځان ته واخلې صفات بیوټی کریم ستاسو د مخ نه دانې به ختم کی داغونه به ختم کی تیر سری به ختم کی دسترګو د لاندې حلقې و ختمې کی پدری سلور روزو کې وتا سو ته ریزلټ درکې رنگ بس تاسو بدل کې.

好看啊，倒下。妈妈的的 Harry。Claro que, bakhtang retro rala.

0: السلام علیکم صفات کاسمیٹکس.
1: وعلیکم السلام. مامونو کو طبیعت سے ہدی جات خوشحال ہے اللہ کے خوشحال سزا سنگ لیجیے.
0: ډیر مننه ډیر مننه. یاره ځان که خوشحاله نه خوشان به پخپله خوشحاله په دې دور کې ځان به خپه کې نه د چا د قصه زه تا ته وایم کنه ته اوس هم په سټیټس

دغه سونګ چې کوم دغه لګو بدل کو زببل سونګ طرف ته لاړ شم ها دا بدل نه سٹاپ کوم دا دغه دې مې جوړ کې دا پلی کول غوښتل.

دا سړی اوبه پېژنه، یخې اوبه یاد، یخې اوبه یاد، ځان چېرته پوه کوه که نه.

اوی مونږ ته د سهیل افریدی د وخت خبره کوه بخت نواز ملنګ الکا کنه څنګه چې سبا 10 منټ واورخه.

بالکل جناب دغه کال دخلو دا لاست کالز وی او بالکل جناب هغه نه بعد بیا هو جی کم کسان دغه د تلی وی فائنل د پاره کولفای هغه کړی وی هغه کسان چې کم دی ګران او دونکو هغه ته به موقع ملاوي کی خو زه دلته څنګه وګورم دا څنګه ډبل پلی دی دا څنګه ډبل پلی دی مړه کله چې څنګه ډبل پلی وی کنه بیا مزه نه کوي کنه.

0: celebrating 10 years of Gok Studio, starting from 11th August.
1: گرانو ریدونکو تاسو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام له درشلا د نن ورځې نشریات وریدل. زموږ نشریات په دغه ځای پایتا ورسیدل. تر بل سهار پورې د الله پامان.
2: شکریہ ریډیو امن سننے کے لیے. شب بخیر.